0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.
5: Det, man hører, er man selv.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fest Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver trillukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Rekordmange lærlinge har i 2025 været nødt til at sige ja til en kort uddannelsesaftale, når de har været ude at søge læreplads hos en virksomhed. For der har aldrig før blevet indgået så mange korte uddannelsesaftaler. Det betyder, at de unge skal ud og søge læreplads flere gange i løbet af deres uddannelsesforløb. Det viser en ny analyse fra Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Udviklingen bekymrer Nanna Højlund, som er næstformand i FH, for når eleverne på landets erhvervsskole skal ud og finde flere lærepladser, så skaber det ifølge hende utryghed hos den unge.
2: Når man er et ung menneske, og man lige er startet på arbejdsmarkedet, så er det altså meget utrygt ikke at vide, om man kan gøre sin uddannelse færdig, for det er jo det, man ønsker sig. Og jeg kan heller ikke rigtig forstå virksomhederne, som på den ene side efterspørger flere faglærte, og så samtidig tilbyder dem en uddannelse på nogle ringere vilkår, end de behøvede.
1: De rekordmange korte uddannelsesaftaler er stik imod hensigten i den trepartsaftale, som blev indgået i 2020, hvor parterne enedes om at begrænse antallet. Men det er ifølge direktør Mina Bertanini fra Dansk Arbejdsgiverforening ikke noget at bekymre sig om.
3: Så længe at der er flere og flere elever, som får en læreplads, og at eleverne kommer igennem, altså ikke falder fra på grund af de korte uddannelsesaftaler, så mener vi ikke, at der er et problem.
1: Et af regeringens støttepartier, Alternativet, siger nu, at regeringen skal droppe planen om at halvere momsen på fødevarer. Det er en dårlig idé, siger Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde.
4: Hvis man halverer momsen på alle fødevarer, ja, så gør man jo faktisk også både ultraforarbejdet fødevarer, kød, slik, energidrik billigere, og det er imod vores politik. Og så lyder forslaget altså også ekstremt dyrt.
1: Franciska Rosenkilde mener, at regeringen skal gøre det billigere at leve sundt og med et mindre klimaaftryk.
4: Vores politik er jo, at man fuldstændig fjerner momsen på frugt og grønt. Og det har hele tiden været vores position, og det er fordi, vi ønsker, at danskerne skal spise grønnere. Det har både et folkesundhedsperspektiv, men selvfølgelig også et klimaperspektiv.
1: To børn meldes dræbt i et droneangreb mod byen Krasnodar i det sydlige Rusland. Yderligere 9 mennesker er såret, blandt dem 7 børn. Det oplyser regionens guvernør på beskedtjenesten Telegram ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge guvernøren blev et privat børnepasningscenter ramt af vragdele fra en drone. Vragdelene ramte også boligblokke og satte ild til flere lagerbygninger. Her i nat tørt og temperatur mellem 10 og 15 grader. Mandag først på dagen med skyde over den syd- og vestlige del af Jylland. Ellers tørt og solrigt og mellem 17 og 24 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer mest fra nordvest. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service.
2: Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
5: Hej.
1: Hvad tænker du, om var der med?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under pejderen.
1: Som mor plejede at sige.

0: Her er radioavisen. Klokken er 4.
1: Der er ikke meget medvind på cykelstierne til enheds.

0: Listens forslag om at sænke hastighedsgrænsen til 30 km i timen i København. SF, Venstre og Konservative afviser alle ideen. Enhedslistens klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod mener ellers, at lavere hastighed vil øge trafiksikkerheden. Og så vil det især være en fordel for børnefamilier, som vil kunne føle sig mere trygge på cykelstierne. Men den forklaring giver de konservatives politiske leder i København, Jakob Nessager, ikke meget for.
1: Det er vanvittigt, for det bomber fremkommeligheden helt i bund. Folk risikerer at skal bruge længere tid for at komme fra A til B, og dermed risikerer vi, at vi får endnu mere trængsel og endnu tættere trafik i København, fordi man skal bruge mere tid i trafikken.
0: Politisk leder for Venstre i København, Jens Lytken, kan heller ikke se, hvordan lavere fart kan være en fordel for børnefamilier i København.
2: Det vil betyde, at rigtig mange mennesker kommer til at spilde rigtig meget tid, fordi de lige pludselig kun må køre 30 km i timen på veje, hvor der faktisk ikke kører særlig mange biler.
0: Aldrig før er der indgået så mange korte uddannelsesaftaler, som der blev sidste år. Det betyder, at elever på erhvervsskolerne i stigende omfang skal ud og søge læreplads mere end én gang. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Sidstnævnte mener, at udviklingen er bekymrende, fordi det skaber utrygge vilkår for de unge elever, lyder det fra næstformand Nanna Højlund.
3: Når man er et ungt menneske, og man lige er startet på arbejdsmarkedet, så er det altså meget utrygt ikke at vide, om man kan gøre sin uddannelse færdig, for det er jo det, man ønsker sig.
0: Der har siden 2020 ellers været enighed om, at antallet af korte uddannelsesaftaler skal begrænses, men Dansk Arbejdsgiverforeningsdirektør Mina Bernardini afviser, at der er behov for nye forhandlinger.
4: Det ser jeg ikke en grund til på nuværende tidspunkt. Ikke når vi kigger ned i, hvorfor der er den her stigning, fordi der er god grund til det.
0: Et bjerg af affald styrtede tidligt søndag sammen på den største losseplads i Guineas hovedstad, Conakry, mens 30 mennesker mistede livet, oplyser myndighederne. Folk skyndte sig hen for at hjælpe efter det første skred, men så styrtede affaldsbjerget sammen igen, fortæller øjenvidnet Robert Kamanosar.
5: Det er sådan, at de mennesker er venne en courant.
0: Folk kom løbende og kravlede op på affaldet for at se, om nogen var der. Så styrtede den næste del sammen i tre omgange og væltede ned over dem, fortæller han. Ulykken skete efter flere dages kraftig regn. Redningsmandskab leder fortsat efter mennesker, der kan være begravet under affaldet. Mandag først på dagen med skyde over den syd- og vestlige del af Jylland, ellers tørt og solrigt og 17-24 grader. Vinden bliver svag til jævn. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
6: P3. Det man hører, er man selv.

0: en ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: Flere handicapparkeringsskilte bliver stjålet eller forfalsket, og det rammer dem, der er afhængige af dem. Sidste år fik Caroline Julie Brandt familiens skilt stjålet. Hun bor på Amager med sin søn, der er cerebral parese og et synshandicap.
2: For det første rent personligt gør det jo noget ved mig, at der er nogen, der nu kører rundt med et handicapkort, hvor mit barns billede er på. Det er klart. Og så synes jeg generelt, at altså, det er jo frækt at stjæle for handicappet.
1: Nu vil de konservative skærpe straffen for misbrug af handicapskilte. Partiet foreslår blandt andet, at personer, der bruger falske eller stjålne skilte, kan miste kørekortet, og at kontrollen styrkes. En bøde er ikke nok, siger retsordfører Mai Mercado.
3: De her typer, de ikke respekterer bare det at få en bøde. Der skal

0: grove boller på suppen. Og det betyder jo, at vi vil gerne tage deres førerret. Jeg tror, man vil have meget stor respekt for, og man vil undgå at bruge et sjældent handicapskilt, hvis det er, at man ved, at hvis man bliver taget, jamen så får man faktisk taget sit kørekort.
1: Når unge går i byen, er det ofte med en stigende bekymring for at møde knive i nattelivet.
2: Jeg tænker man meget over det, og mine forældre de er også meget opsat på at sige til mig, at jeg skal lige passe på, når jeg er udenfor.
3: Altså, det er jo virkelig tragisk, at unge begynder at tage kniv med i byen, og har det behov for at skulle beskytte sig selv, i stedet for at man bare kan leve sådan et sikkert samfund.
1: Fortalte her gymnasieeleverne Rejer Nordbom og Fredrik Broberg. Den 14. august blev en 16-årig gymnasieelev knivdræbt i Roskilde til en såkaldt puttefest, og i april blev en 19-årig stukket ned i Herning. De seneste år er antallet af anmeldelser om knive i det offentlige rum steget, det fortæller Tine Fuglsang, der er analysechef i det kriminalpræventive råd.
4: Der kan jo være en risiko for, at hvis man har en opfattelse af, at mange bærer kniv, at man i værste tilfælde selv begynder at bære kniv, fordi at man har en opfattelse af, at det er en nødvendighed for eksempel for at kunne beskytte sig selv.
1: EU opfordrer nu Israel til at droppe planerne om at bygge omkring 3.400 nye boliger på den besatte Vestbred. Boligerne skal opføres i det såkaldte E1-område mellem Øst-Jerusalem og den israelske bosættelse Mala Adumin. Ifølge en udtalelse fra EU's udenrigstjeneste vil projektet dele Vestbreden i to, isolere Øst-Jerusalem yderligere og gøre en tostatsløsning endnu sværere. EU understreger samtidig, at de israelske bosættelser er ulovlige ifølge international ret. Israel godkendte planerne i august sidste år. Projektet er også blevet fordømt af FN og flere europæiske lande. I dag, først på dagen med skyde over den sydvestlige del af Jylland, ellers tørt og solrigt og 17-24 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer mest fra nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet, og de kort mister bøstet.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

0: Nu kommer der måske en nyhed mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
2: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er tre.

0: godmorgen. Så bliver det mandag morgen. Klokken er 6, og Rune Stub er som sædvanlig klar med P3-nyheder.
1: Og først til den voldsomme sag fra Sverige, der har fyldt hele weekenden. En 18-årig svensker er sigtet for at gå til angreb på et gymnasium med et sværd og slå en 17-årig pige ihjel. Det skete i fredags i den lille by Fagersta, og som om det ikke er uhyggeligt nok i sig selv det her, så bliver angrebet lige nu hyldet på sociale medier. Bare på TikTok, der har over 680.000 set de her hyldestvideoer. Svenske medier, de kobler den sigtede til et online fællesskab, der hedder TCC. Det står for True Crime Community. Og her bliver der altså delt videoer af vold og talt om skoleangreb og massemordere. Og Ask Hesby Holm, der er direktør i Digitalt Ansvar, han siger, at vi hører om forskellige online-fællesskaber lige nu, som alle sammen deler den her fascination for vold.
2: Det er vold, der bliver dyrket, og nogle gange er det på afstand, og på andre gange er det det her med selv at tage aktiv del i og dele indhold eller afpresse, for at der er nogen, der udsætter sig selv for vold. Men samlet betegnelse, kan man sige, det er, at det er voldelige netværk eller voldelige grupper.
1: Den sigtede er elev på det her gymnasie i Fagersta, hvor angrebet skete, og gymnasiet er stadig lukket her mandag morgen. I stedet for, så skal skolens elever i dag samles i den lokale sportshal. Den her morgen, der zoomer jeg også ind på livet som lærling. For mange af dem, der uddanner sig som f.eks. murer eller elektriker eller tømrer, bliver nødt til at skrive under på en kort kontrakt, når de skal ud i lære hos virksomheder. Og det betyder, at de skal søge læreplads flere gange i løbet af deres uddannelse. Lad os lige høre fra en af dem, der har været nødt til at tage sådan et kort lærling.

0: forløb, det er Adrian McLaren, som er ved at uddanne sig til elektriker.
1: Det er det der en form for stressfaktor til slutningen af det kontrakt, om de vil have mig tilbage, eller om de bare sender mig videre. Og hvis man var i en fuld kontrakt, så man jo aldrig tænkt på sådan noget.
0: Det er cirka hver femte kontrakt med en lærling, der bliver lavet som en kort aftale. Det er rekordmange, viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Og det er egentlig slet ikke meningen, at det tal her skal være så højt. Det er politikerne, arbejdsgiverne og fagforeningerne tidligere blevet enige om. Der er sikkert nogen, der kender det der med at lede efter en parkeringsplads, og at de eneste ledige er dem, der er beregnet til mennesker med handicap. Dem skal man have en særlig tilladelse til, men i de seneste år har der været flere og flere eksempler på, at tilladelserne bliver stjålet eller forfalsket, fordi nogen altså har regnet ud, at det vil være en nem vej til altid at kunne få en parkeringsplads. Og det får nu konservativ til at sige, at der skal laves mere kontrol med det her område, og at hvis nogen bliver taget i at snyde bevidst, så skal man kunne miste kørekortet. Vi skal lige høre fra konservativs retsordfører Mai Mercado.
2: Det er jo dybt forkasteligt og også usselt, hvis det er, at man går ind og erhverver sig et handicapskilt, som man ingen adgang har for at kunne holde bedre, fordi det går jo ud over dem, som har et handicap, har brug for deres bil.
0: Nogle af mine kollegaer har også lige været forbi en parkeringsplads og talt med nogle af dem, der har tilladelse til at parkere på handicappladserne. Og selvom de synes, at snyd med det her er virkelig dårlig stil, så synes flere af dem også, at det er lige vildt nok, at det skal kunne koste kørekortet. Vi kan lige høre fra Per Hansen.
3: Det er måske lige voldsomt nok. Det er ikke i orden, man snyder, men man direkte mister kørekortet ovenover. Det synes jeg, det er lige voldsomt nok.
0: Vi lægger skyet ud i det jyske den her morgen, ellers en del sol op ad dagen, inden der så ud på eftermiddagen kan komme en enkelt by over Bornholm. 17-24 grader. Godmorgen.
4: Velkommen til Godmorgen på 3. Med Liva Mangisi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve.
5: Godmorgen.
6: Min mikrofon virker ikke.
5: Nå, du råber, at din mikrofon virker ikke. Lad mig prøve at se, om jeg kan få det til at virke. Ja, rolig. Prøv at se, om den virker nu.
7: Åh, oh, så er jeg tilbage. Nej, hvor var det nu her i start.
5: Fuld panik. Der var du, min ven.
7: Jeg kigger ned på min knap, og min knap er væk.
5: Det er jo det værste, der kunne ske.
7: Det er for tidligt, næsten kommer.
5: Det er det. Det er alt for tidligt. Tillykke med fødselsdagen, Lasse. Jeg ved godt, det ikke var i dag, men det var i lørdags.
7: Tak for det.
5: 29, det sidste år i dine 20'er.
7: Ja, så om et år, der bliver jeg... Det har jeg sagt til mig selv, da jeg er voksen.
5: Der er kæreste og...
7: Børn og hus og...
5: Det kan jeg ikke. Hvor glæder jeg mig dog til at sætte mig tilbage her på bagsædet og se, hvilken udvikling, der skal ske med dig det her år. det kan blive rigtig spændende.
7: Ja.
5: Har du haft en god fødselsdag?
7: Det synes jeg. Altså, den havde det hele. Øl, drengene, det hele.
5: Øl, drengene og...
7: Nu skal vi have vand i min hav.
5: Jeg kan mærke, du er godt på vej til næste år.

0: Portugal her fra Benjamin Hav. Altså, jeg har følt mig som en legende hele weekenden.
1: Nå, hvad så?
0: Fordi der er så mange, jeg har mødt, som har været sådan her. Fuck dig, Lasse Goseklokken. Fuck i Goseklokken. På grund af vores eksperiment i sidste uge, der er virkelig mange, der har været sådan imponeret.
1: Er folk oppe at køre over det?
0: Det synes jeg faktisk.
1: Det er fedt.
0: Jeg er meget stolt over, at vi er om klokken 9, præcis, i sidste uge.
1: Det er sindssygt.

0: Push It To The Limit her fra Sivas og Lord Siva. Godmorgen. Klokken den er næsten blevet 11 minutter over 6. Det er mandag den 24. august. Det er sjovt, de her morgener. Det smager meget efterår, når man bare kigger ud af sit vindue. Ja. Men så når man kommer ud, så er det faktisk overraskende lunt.
1: Det er så lunt og lummert. Jeg sveder hele tiden, og jeg kan se på vejrudsigten, at sommeren er ikke forsvundet nu. Det bliver omkring 20 grader hele ugen.
0: Ja. Ja. Og det er godt, så kan man lige nyde det sidste af sensommeren. Og godmorgen til dig, der måske også sådan har holdt weekend og slukket lidt for nyhedsopdateringerne. Sådan kunne jeg lige mærke på mig selv i går, at jeg tabede hårdt tilbage i virkeligheden. Men en ting, som dog alligevel har ramt mig, på trods af, at jeg holdt weekend, det er jo den her fuldstændig voldsomme sag i Sverige, Rune Stjup, et sværangreb på en skole.
2: Ja, som jeg øvrigt også anden gang inden for ikke ret mange år, det sker i Sverige med et svær på den der måde en skole. Det er helt sindssygt.
0: I det hele taget hører vi mange skræmmende historier fra Sverige i de her år. Så det, jeg lagde mærke til, som du taler meget om i nyheden den her morgen, Rune, det handler om internettiden af sagen. Det, der er foregået på TikTok. Har du lyst til at gentage lidt af det, du sagde i nyhederne?
2: Ja, vi kan jo i hvert fald bare se, at der ligesom i forbindelse med det her voldsomme sværangreb bliver lavet alle mulige opslag og sendt videoer rundt og skrevet beskeder i chatgrupper og sådan noget af folk, der hylder det her angreb, hylder den formodede gerningsmand. Der var også en video kort inden angrebet, der blev delt med et billede af et svær, som lå inde på et gymnasieskoles toilet. Den der profil er så senere blevet lukket ned, men det er bare al den her vold og den her forherligelse af vold og sådan noget, den lever virkelig, virkelig meget i alle mulige forskellige afkroger af nettet og på sociale medier.
1: Og den profil, der ligesom bliver lukket ned, det er en TikTok-profil.
2: Ja.
1: Som jo, altså, det er jo der, hvor jeg synes, det går hen og bliver ekstra uhyggeligt. Fordi en ting er, når det er inde på de der lukkede forumer, hvor det kræver, at du virkelig tager et aktivt valg om at gå derind. Mm. Men når det er på TikTok, så er det jo vitterligt alle, der ikke har valgt at være en del af det, så er det jo vildt alle, der kommer til at være en del af det lige pludselig, fordi det kan dukke op med din algoritme. Du bestemmer jo ikke selv, hvad fanden der kommer op nogle gange. Jo.
0: Og noget debat også om, hvilket ansvar tech-giganter har i sådan nogle ting, tænker jeg også med, hvor lang tid skal sådan noget der have lov til at ligge? Skal det opdages? Hvem skal det opdages af? Skal det opdages af myndigheder, tech-giganter, begge to? Hvordan skal sådan et... Alle mulige ting, man bare tænker for, at sådan noget her kunne have været undgået, ikke?
2: Ja, fordi en ting er, hvor ubehageligt det er, det bliver spredt. Noget andet er jo nok også, der måske er en reel frygt for, at der er nogen, der kan lade sig inspirere, eller lige pludselig synes, noget det er lidt spændende at komme ud af den tangent, ikke?
1: Altså, det er jo set over 684.000 gange, så det er der. Der er der et par stykker, der har set, kan man sige. Ja.
0: Men er jo så taget ned nu?
2: Så jeg ved ikke om de der videoer, altså det kan jo også være svært det der med web. Ja, de kan florere på alle mulige måder, men i hvert fald nogle af de der store profiler, der har delt, det er blevet fjernet, ikke?
1: Ja. Så det er en nederslutning på weekenden, og ligesom en hård start på mandagen. Men lad os håbe på, at der kommer mere kontrol på det.
0: Ja, og Rune Stjup, du følger med i den her nyhed, og hvad der sker i Sverige. Det kan også være, tænker jeg, at det har sned sig ind på Google-listen den her morgen, og vi skal til det om lidt.
1: Ja, jeg har valgt at gå en anden vej, fordi der var også noget andet, der har fyldt rigtig meget på mit internet i går aftes. Udover det her. Som er lidt i en anden kategori.
0: Okay.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke lige nødvendigvis regne ud, hvad det er, men jeg tænker, vi skal høre det.
2: Jeg har en bange
1: anelse. Nej, Rune, jeg kommer ikke til at drille dig. Bare rolig. Jeg kommer ikke til at nævne, at FCK taber 4-0 til Viborg. Jeg kommer ikke til at nævne det.
2: Der nævnte du det.

0: Blaublume her med kærestersangen klokken 17 minutter over 6.
1: På P3 elsker vi musik.
2: Kæmpe, kæmpe nummer.
3: Amazingness.
1: Den, der går i hjertet.
2: Og et nummer,
3: der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
1: Den, der får dig på floor.
4: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
1: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
1: Og det er helt ny.
5: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister livetiden.
1: Det, man hører.
3: Jeg elsker den her sang.
1: Ja, man

0: Ved I, hvor du er? Rosa og Arti Artit. P3.
1: Godmorgen, P3 præsenterer.
2: Google-quizzen.
3: Okay, jeg kan se, der ligger en sang i playlisten, som jeg rigtig gerne vil høre. Så nu gør vi det her meget, meget kort, lige ved Rune. Google-quizzen.
0: Rolig.
3: Vi skal komme med et bud på, hvad vi tror, danskerne har googlet mest inden for de seneste 24 timer. Rune Styrup, du sidder med listen.
4: Ja.
3: Hvem må starte?
4: Jamen, det må du. Så lad os se, hvor hurtigt du kan få fyret dit bud af.
3: Erling Haaland, han har et langt hår. En af verdens bedste fodboldspillere, der spiller for både City og Norge. Jeg tror, du har lært ham kende hen over VM. Han har valgt at klippe sig karse-klippet.
0: Det er det rigtigt?
3: Yes. Han er blevet karse nu.
0: Nej, er han blevet sådan...
4: Nej.
0: Nå, okay. Det er ikke baby eller hvad?
3: Jeg vil sige, at...
4: ansigtet er det samme, kan jeg sige.
3: Ja, men han har noget at glæde sig til, nemlig når hans hår vokser ud igen. Det kan man godt sige. Det er at sparke op af. Han er succesfuld. Han har så valgt at facetime til hans venner. Noel Gallagher fra Oasis sagde, hold kammerater, alle de her mennesker, de flækker bare grin.
0: Og nu er jeg kommet til at gå ind i en chat med Haaland. Vi har ikke trædet sammen før. Og det kan jeg sige,
3: skal du til at skrive til Haaland? Skal du til at lave et slide ind hos Haaland? Ja, Haaland. Jeg gætter på Erling Haaland.
4: Han er på listen.
3: Fedt.
4: Det er han. Han er også højt på den. Han kan så ikke finde noget at score med det der kort hår, åbenbart.
3: Nej, det kan han score nok ikke.
0: Jeg synes faktisk, det ser pænt ud. Så måske kan han alligevel.
4: Nå.
0: jeg vil gerne gætte på en mystisk historie. Men vi skal en tur til Aarhus Ø, helt specifikt. Hvor der er 400 lejere af nogle lejligheder, som ikke må bruge deres altaner mere.
3: Hvorfor?
0: I hvert fald i en periode. Jamen det er fordi, at, og nu citerer en artikel hos TV2, flere altaner på Aarhus Ø har udviklet en hældning, og nu er de blevet lukket af. Og jeg er bare sådan her, hvordan har en altan udviklet en hældning?
4: Altså sådan, det lyder som en dårlig
3: sygdom. Nej. Er de ved at falde sammen derude? De ligger jo helt ud
0: det
3: til vandet.
0: Det siger de selv, ejendomsfirmaet og entreprenøren, at de ikke er, men samtidig har de sat sædler op i hele den her opgang og været sådan, du må ikke bruge den altan. Og folk er sådan, folk har det jo mega creepy, de sådan, vi har brugt dem hele sommeren, vi har haft masser af gæster og sådan noget. Og nu har de tænkt sig at dukke op og ligesom afmontere håndtagene til altanen, så folk ikke kan gå derud, mens de undersøger sagen nærmere.
3: Hey, hvor jeg er glad for, at alle mine kammerater er flyttet væk derfra.
0: Jeg kan ikke finde om det er Aarhus Ø, eller Newsec hedder den her ejendomsvirksomhed. Okay, jeg tror, jeg gætter på Aarhus Ø. Jeg synes, det var en lidt freaky historie, at de her altaner pludselig har udviklet en hældning.
3: Ja. Ja, det er da sådan noget.
4: Ja. Jeg tænker også, det er en historie, som der er mange, der har synes var lidt interessant at læse. Jeg kan ikke se den på Google-listen, okay. Desværre. Du rammer lige præcis top 3, Lasse. Haaland på tredjepladsen.
3: Okay.
4: På andenpladsen, vejret. Som jo nogle gange ryger højt, altså måske med udsigt til noget, der ligner sommer igen, så har der også været noget voldsomt vejr i Nordsjælland i løbet af weekenden, noget skypumpe og noget skybrud. Førstepladsen, Viborg FCK.
3: Nå, hvordan endte den, Rune?
4: 4-0 til Viborg endte den.
3: Det var jo som at se en komedie i går aftes. Det var
4: plads til forbedring for etterholdene i hvert fald.
3: Seriøst, den største ydmygelse, jeg nogensinde set i mit liv, mand.
0: Den går ondt. Det her, det er Marianne med Fontaines DC. Den her playlisten, jeg har også The Game med 50 Cent.
3: Spil den her nu. Vi skal høre den næste.
0: Okay. Det her er P3's One Goalie.

0: Marianne er betaget uundgåelig den her uge. Klokken er 6.27. Den kommer fra Fontaines DC. Rigtig fed. Og nu skal vi videre til Lasses uundgåelige, har jeg lyst til at sige.
1: Det er godt, vi ligesom har noget musik, der kan få tankerne lidt væk. Fordi Jacob Kjeldberg kommer på besøg i dag 38, hvor jeg skal sige undskyld til ham. Ja, så det er godt, vi ligesom lige kan blive forkælet lidt her imens. Coming up, I was confused, my mommy kissing a girl. Confusing the curse coming up in the cold world. Daddy ain't around, probably out committing felonies. My favorite rapper used to send checks,

0: Hate It or Love It. Du er meget på det sidste hold, Lasse. Den lover du, den her sang.
1: Den er fed. Den er OG.
0: Det er The Game, og det er 50 Cent, og klokken er næsten blevet 6:30. Så derfor så er det tid til lidt P3-nyheder, og den her mand, der kommer, de fra Rune Styrup.
2: Og først til det voldsomme angreb på et gymnasie i Sverige, der har fyldt hele weekenden, for det her svære angreb er i flere videoer blevet hyldet på sociale medier. Bare på TikTok har over 680.000 set de her videoer. Svenske medier kobler den sigtede sagen til et online fællesskab, der hedder TCC, True Crime Community. Og her bliver der altså delt videoer af vold, og der bliver talt om skoleangreb og massemordere. Man kan læse mere om den her uhyggelige sag og de her uhyggelige netværk inde på DR.dk. Det kan være en presset tid at være tømrer eller murerlærling, for der er rekordmange, der bliver nødt til at tage et kort lærlingeforløb hos en virksomhed, og det betyder, at de skal ud og finde flere lærepladser for at gennemføre uddannelsen. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Og det er skidt, fordi det giver mere usikkerhed i løbet af uddannelsen, det her, siger Fagbevægelsens Hovedorganisation. Og så lige en opdatering fra Norge for den norske konge. 89-årige kong Harald blev indlagt i sidste uge, har fået det værre i løbet af weekenden. Det er meldingen fra det norske kongehus. Kongen blev indlagt på grund af komplikationer efter en behandling for en blodsygdom, og skal altså være indlagt på Rigshospitalet i Oslo i hvert fald i noget tid endnu. Vi lægger skyet ud i det jyske, ellers en del sol. Ud på eftermiddagen kan der måske komme en enkelt by over Bornholm, op til 24 grader i dag.
3: Jeg skulle lige tage på mikrofonen. Jeg har tænkt noget hen over weekenden, Liva. Og det er, hvis jeg nu er sammen med en pige, som har en kæreste. Hvem laver så fejlen? Du må gerne melde ind på 1212, starte en besked med på 3, og så fortæl, hvem er idioten her? Er det personen, der har en kæreste, eller er det den person, der er sammen med personen, der har en kæreste? Og jeg skal nok forklare, hvorfor jeg tænkte på det her lige om lidt. Og lad nu være med at dømme mig, for det handler ikke. Jeg tror ikke, det handler om det, du tror, det gør.
4: Du lytter til Godmorgen på 3. Med Liva Marchisi og Lasse Knudsen.
0: Det lyder som om, du har haft en god weekend.
3: Hold fokus, så svar på spørgsmålet. 12.

0: Kenta. Med minder her med kendt mod kendt.
1: Ja, jeg vil som sagt gerne have en snak med dig, Liva, og der lytter med, om hvem der bærer ansvaret, hvis jeg nu er sammen med en person, der har en kæreste. 12-12, der er besked med på 3, og fortsæt bare endelig med at komme ind med jeres bud. De er faktisk gode nok.

0: Vær sød og fortæl, hvad der foregår i weekenden.
1: Jeg kan starte med Sines besked. Hvis begge ved det, er begge idioter. Den besked er kommet ind, fordi jeg har spurgt, hvem idioten er, hvis jeg nu er sammen med en, der er i et forhold. Er det personen, der er i et forhold, eller er det mig, som er single, der nu vælger at gå efter en pige, der er i et forhold?
0: Jeg håber så inderligt, at det her det ikke er en personlig historie, Lasse, fordi jeg synes virkelig, det tegner dårligt for dig.
1: Jeg har set Temptation Island.
0: Nå, okay.
1: Bare rolig.
0: Okay,
1: bare rolig. Jeg har set Temptation Island, det helt nye reality-program, som er... Altså, alle taler om det, alle ser det, det er fuldstændig sindssygt, inklusive mig selv. Det er tre par, der skal i en form for parterapi. Den parterapi går ud på, at drengene, de tre drenge, kommer over på en ø med damebabes, og pigerne kommer over til mandebabesene. Og der har jeg bare tænkt på, hvem er de største idioter her? Er det personerne, der er i et forhold? Eller er det singlerne, som går 100% efter de her sårbare mennesker, der er et nedbrudt forhold, ja, hvor man kan komme til alle mulige dumme ting? Man ved sgu da selv, det gør jeg i hvert fald, at hvis jeg er et dårligt sted i et forhold, så er jeg bare mere påvirkelig. Det er
0: Men det er faktisk også ret vildt at melde sig til et reality-program, hvor det er mening. Jamen, begge dele er sindssygt. Det er sindssygt at melde sig til et program, hvor man er sådan her, nu skal vi teste vores forhold ved, at der er lækre babes, der frister dig. Men det er også sygt at melde sig at være en af dem, der sådan, jeg vil gerne være en lækker babe, MK øvrigt, som frister.
1: Ja, og de otte singler, dem taler vi slet ikke om. Det er kun parerne, som får den negative opmærksomhed, at det er dem, der er nogle spader, og hvordan kan de tillade sig det? Ja, ja. Men altså...
0: Men det er jo den evige diskussion, den her. Jeg har haft den så mange gange med mine venner. Det der med, altså, må man gerne gå efter en person, der er et forhold? Og det må... Altså, jeg har det meget sådan, nej, det må du ikke. Mm. Men jeg vil så også sige, hvis nu man er kommet til at kysse på en i byen, som man ikke vidste havde en kæreste, så er det jo ikke ens ansvar. For så, hvad jeg mener, den er sådan lidt... Det, jeg synes, det er dårligt at gå efter det, men det er jo... På en eller anden måde er det i bund og grund folks problem. Det er jo den person, der er et forholds ansvar at have styr på sine sager. Men det er også lidt sygt, hvis du går efter det.
1: Ja, altså, jeg vil sige, sms'en er meget enig med de ord, du ser lige ved med, at hvis du ikke ved, at personen har en kæreste...
0: Ja, så er du fritaget.
1: Så er du fritaget, men hvis du 100% godt ved, at personen har en kæreste, og du stadigvæk går efter personen, så er I begge to idioter.
0: Men nu kan jeg også nødt til at sige, at folk er også nødt til at holde sig oplyste. Fordi at nogle gange, sådan, der er også nogen, der udnytter det her, hvor de sådan, ej, det vidste jeg ikke. Sådan, hvor man er sådan, nej, men lavede du et sekunds research? Hvor man kan da godt tale mig, hvor man er sådan, jeg lader lige, ja... Det lader lige være med at undersøge nærmere, fordi så er jeg midt på det rene. Hvor sådan, den er jo også fishy. Den er jo super fishy.
1: Ja, helt vildt. Men altså, det er en fin konklusion at komme frem til nu. Begge hold på den her ø er altså fuldstændig vanvittige. Men når det er sagt, jeg ved, hvad jeg skal lave i eftermiddag.
0: Er det godt reality-program? Kan du anbefale det?
1: Ja.
0: Jeg er mest til en gift første blik... Den
1: vibe. Sige, hvis du er mere til det bløde, ligesom du er,
0: ja,
1: så skal du holde dig langt væk.
0: Okay.
1: Hvis du vil have noget, som er stærkere end en habanero chili, så skal du gå direkte hjem og se det her, fordi kæft, det er spicy.

0: Vil du noget her fra Kulimund og Severs?
1: Der kommer reklamer på ChatGPT.
0: Det er sindssygt.
1: Det er helt sygt. Jeg kan da godt mærke, at jeg måske skal overveje, hvad jeg spørger min chat om i fremtiden.
0: Jamen, jeg føler også, at vi er blevet sådan, du ved, nu har det været sådan gratis alt muligt. Aha, bum, der faldt den, ikke? Der faldt den. Ja. Nu har der været så lang tid, hvor man er blevet slusset ind, og man har været vant til at bruge det, og bum, bum, bum. Så nu er vi helt afhængige, og så kommer reklamer.
1: Ja, det er jo en ven jo. Det er en ven.
0: Det er det. Men vi skal lige tale om det, lidt.
2: En ny sygdom er på vej til Danmark.
3: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
2: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
4: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
5: Der er mange biologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
6: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
4: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
7: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
4: I DR Lyd.
7: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Where Do We Go fra Ira Star klokken 10 minutter i 7 den her mandag morgen, hvor der kommer til at ske store ting med ChatGPT.
1: Ja, fordi lige prøv at forestille dig, at du sidder en søndag aften. Du overgår ikke at lave aftensmad. Du er sårbar, fordi der heller ikke er noget i dit køleskab, så du går ind og skriver til ChatGPT. Hej chat, hvad skal jeg have spist til aftensmad? Chat svarer tilbage. Hvad er du til? Spaghetti, pasta, pizza? Og der er sådan, pizza vil være godt. Og lige pludselig, da du så har svaret pizza tilbage, så kommer den ene reklame op efter den anden med alle mulige pizzerier i dit nærområde, som du kan tage ind og spise på den her søndag aften.
0: Er det sådan, du forestiller dig, at det kommer til at være?
1: Det er måske det, der kommer til at ske, ja. Altså, jeg kunne godt se det her for mig. Fordi fredag, der ruller OpenAI, firmaet bag ChatGPT, nemlig reklamer ind på deres apps. Det kommer til at ske i 31 lande herunder Danmark. Jeg har lige været inde og prøve det her eksempel af på min chat, som jeg lige har sagt i radioen. Det er ikke kommet ind på min chat endnu. Men det kommer nok i løbet af de næste timer, dage, hvis jeg vil undgå det. Og allerede sådan være sikker på, at det skal ikke ske for mig, så skal jeg købe et pro-abonnement, og det koster så 789 kroner i måneden.
0: Hold da op, om måneden? Okay, sindssygt.
1: Ja, i måneden.
0: Wow, okay.
1: Ja, det er mange penge.
0: Jamen, det er spændende, om det kommer til at være sådan en-til-en reklamer.
1: Ja, vi ved jo ikke, hvordan det kommer til at være.
0: Du søger på pizza, der kommer pizza-reklamer, eller om det er mere sådan noget, sådan, du ved, man sidder og søger på julegaver, og så pludselig er den sådan her, har du også dårlig lænd?
1: Altså,
0: hvordan vidste du det?
1: Altså, de siger jo selv ved at sige, at det kommer ikke til at være i svarene. Så hvis du er en, der spørger om træningsprogram, så kommer der ikke lige pludselig nu på produkter op.
0: Mm.
1: Men altså, hallo.
2: Men lige under svarene kan det godt komme, ikke?
1: Jamen.
2: Er det ikke det, de skriver, at det kommer under svaret? Altså, så ja. Det er jo en del af chatten på en eller anden måde.
0: Det er lidt. Synes ikke, det er lidt uhyggeligt? Jeg får lidt uhyggelige vibes. Eller hvad,
2: Rolstiv? Jo, men det er også på en måde sygt, hvis ikke vi havde forestillet os, at det ville ske.
0: Ja, ja, fordi altså, det er over det hele på internettet, reklamer.
2: Ja, alle sociale medier, der bliver du bombarderet med cykler, bare du har søgt én gang på en cykel.
1: Men det her, det er jo din ven, Rune.
0: Okay.
1: Det er jo din ven.
0: Det her, det minder mig lidt, en lille smule om, har I nogensinde set Black Mirror?
1: Yes. Ja.
0: På Netflix, altså det er jo en fiktionsserie, ikke? Så der er jo ikke noget, der er rigtigt i den. Men det er jo altså nogle afsnit, der handler om en uhyggelig fremtid, rigtig meget, hvor sådan teknologi går amok på en eller anden måde, ikke? Og jeg så et afsnit, nu kommer lige hurtigt storytime, ikke? Men jeg så et afsnit, som jeg synes var rigtig creepy, som handlede om et par, en mand og en kvinde, de har ikke så mange penge, og kvinden, hun er så i en ulykke, og det ser virkelig, virkelig dårligt ud for hende. De siger sådan her, der er ikke noget at gøre, der er ikke noget, vi kan gøre. Og manden sidder sygt trist og sådan noget på hospitalet, og så kommer der sådan en person ind, som er sådan, goddag, jeg har et forsøg, I kan være med i, jeg kan redde din kæreste, hun skal have installeret den her chip i sin hjerne, men så er hun også, altså så er hun perfekt igen, så har hun det rigtig godt. Det eneste, der er med chipen, det er, at du skal betale per måned. Det er ligesom et Spotify-abonnement eller sådan noget. Så skal jeg betale per måned for den her chip, så kommer hun til at have det perfekt. Og han er jo sådan, at han vil gerne redde sin kæreste, så det gør han selvfølgelig, ikke? Så hun får den her chip, og sådan, det fungerer virkelig, virkelig godt. Mega nice, det har et super, super godt liv. Indtil, at sådan, hele tiden bliver abonnementer på den her chip dyrere og dyrere, og de har ikke så mange penge, så de har det billigste. Og så på et tidspunkt, så ud af det blå, så begynder der at komme reklamer på hendes hjernechip. Hvilket vil sige, at sådan, det er sådan noget med, de har det helt, de ligger i sengen, de ligger og knaller, så lige pludselig kommer, så sætter hun sig bare op i sengen sådan, køb Viagra,
1: det er
0: et fantastisk produkt til dig, der har potensproblemer.
1: Det er løgn.
0: det er løgn, ja, fordi det er fiktion, men det er det, der sker i programmet. Så sådan, lige pludselig har han bare sin kæreste, som sådan, og hun kan ikke selv huske, når det sker, men sådan, så går hun på reklame-break ind imellem i deres liv. Så de står i køkkenet, og så er hun sådan, du ved, de står og laver noget lækker cheeseburger, og sådan, så hun sådan her, køb slankende medicin, hvis du også føler, at du er blevet lidt for tyk.
1: Jeg ved godt, det er fiktion, jeg ved godt, at ja, det er løgnvideo, bare noget, de har fundet på, men det kilder godt nok.
0: Det kilder godt nok til virkeligheden. Jeg er spændt på at se, hvordan det er, venner. Fordi jeg er gået i den dystopiske fremtid nu.
1: Ej, der er virkelig to veje. Der er den uvej, det her spændende, vi tager til os, der er virkelig den mørke vej. Og jeg kan mærke, jeg skal koncentrere mig om, for ikke at blive mørk.
0: Hvilken fremtidstype er du? Det er det, du skal vælge nu. Ser du det lyst på det, som Rune Styrup, eller ser du mere mørk på det, som mig?
1: Åh, nej.

0: Stupid Song med Olivia Rodrigo. Klokken er blevet 7, og så er jeg godmorgen på 3. Så godmorgen og velkommen til P3-nyheder med Rune Styrup.
1: Og først til det voldsomme angreb, der skete på et gymnasie i Sverige i fredags i den lille by Fagersta. En 18-årig svensker er sigtet for at gå til angreb med et svær og slå en 17-årig pige ihjel. Og som om det her angreb ikke er uhyggeligt nok i sig selv, så bliver angrebet lige nu hyldet på sociale medier. Bare på TikTok, der har over 680.000 set nogle af de her hyldestvideoer. Svenske medier, de kobler også den sigtede til et online-fællesskab, der hedder TCC, som står for True Crime Community. Og jeg har lige fået min kollega Kevin Shakir fra vores redaktion DR Verificer til at fortælle mere om det her fænomen. Han sidder og troller alle de her grupper igennem i forskellige afkroger af nettet.
2: Grundlæggende sidder de og deler videoer med hinanden af seriemordere. De sidder og hylder alt fra mænd, der har lavet højradikale angreb, dræbt kvinder. Og nu ser vi det jo også med videoer, hvor man hylder angrebet fra Sverige i weekenden og laver indhold, hvor man heldiggør den formodede gerningsmand for det, han har gjort.
1: Og du kan få mere info på de her uhyggelige netværk inde på DR.dk, hvor vi har lagt en længere artikel ud. Der kan være en del utryghed eller usikkerhed forbundet med at uddanne sig til tømrer eller elektriker eller murer, for der er rekordmange, der bliver nødt til at sige ja til et kort lærlingeforløb, når de skal i lære hos en virksomhed. Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Og det betyder altså, at man skal igennem flere lærepladser for at gennemføre uddannelsen eller bare er usikker på, om man kan få forlænget aftalen hos den virksomhed, man i første omgang har lavet en kort aftale med. Og det er altså en utryg situation at stå i, det siger Nanna Højlund, der er næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation.
3: Og jeg kan heller ikke rigtig forstå virksomhederne, som på den ene side efterspørger flere faglærte, og så samtidig tilbyder dem en uddannelse på nogle ringere vilkår, end de behøvede.
1: Det er cirka hver femte kontrakt med en lærling, der bliver lavet som en kort aftale, og det er egentlig slet ikke meningen, at der skal laves så mange af dem, der er politikerne, arbejdsgiverne og fagforeningerne tidligere blevet enige om. Men Dansk Arbejdsgiverforening, som repræsenterer de virksomheder, der ansætter lærlingene, synes ikke, at det her det er et stort problem. Vi kan lige høre deres direktør, Mina Bernardini.
4: Så længe at der er flere og flere elever, som får en

0: læreplads, og at eleverne kommer igennem, altså ikke falder fra på grund af de korte uddannelsesaftaler, så mener vi ikke, at der er et problem.
1: Vi har talt en del om København som cykelby på det sidste, og om hvordan turister på elcykler kan skabe kaos i trafikken. Men nu kommer Enhedslisten i København med et nyt forslag, der skal give mere ro på trafikken. Og det forslag, det er rettet mod bilerne. Enhedslisten vil sænke hastigheden til 30 km i timen i hele København, lige med undtagelse af de store indfaldsveje. Lad os lige høre Line Barfod, der er partiets klimamiljø- og teknikborgmester i København.
2: Det gør, at vi kan cykle trygt, vi kan lade vores børn cykle trygt i byen, men jo også fordi det betyder, at vi får markant færre alvorlige trafikuheld.
1: Men spørger man Jeppe Rik, der er trafikforsker på DTU, så er det her forslag ikke det rigtige. Han siger, at hvis cyklisterne skal være mere trygge, så skal man i stedet gøre noget ved vejkrydsene og se på sikkerheden der, fordi det er i krydsene, at stort set alle ulykker sker. Der er heller ikke mange andre partier i Københavns Kommune, der er med på Enhedslistens idé her. Jeg kunne også forestille mig, at der var nogle bilister derude, der ville synes, at det var pænt irriterende, hvis man kun kunne køre 30 km i timen rundt i København. Vi lægger skyet ud i det jyske, ellers en del sol i løbet af dagen og mest tørt vejr, 17 til 24 grader.

0: Lucky Again her fra Lykke Li.
1: Velkommen til Godmorgen på 3. Med Liva Mangisi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve.
0: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Og velkommen til den her mandag. Mandag den 24. august, hvor klokken er blevet 6 minutter over 7. Hvor du, Rune Styrup, holder skarpt øje med Sverige. Hvor der har været der forfærdelige sværangreb hen over weekenden, som er fyldt meget.
2: Ja, det var så i fredags, og så siden er det blevet ret tydeligt, at der bliver talt meget om det her angreb, og det faktisk også bliver hyldet i alle mulige forskellige fora og grupper og på sociale medier og sådan noget. Det er ret uhyggeligt.
0: Det er meget uhyggeligt, men hele det lover du holder os opdateret om hver halve time, hvis der er noget nyt i dine nyheder. Så har Mette Frederiksen været en tur i Kiev i Ukraine, og lige trykke refresh på støtten til Zelensky. Det var over det hele, synes jeg, på internettet i går, at der var billeder af de to sammen.
2: Jamen, det er nok også nødvendigt, fordi det er jo også ligesom, nu har den der krig, at den kører på femte år, og det er jo svært, sådan det der med hver eneste dag at sige, så var der et nyt angreb, og så var der et nyt angreb, men sådan er det jo. Den fortsætter bare, den krig der.
3: Ja, det er sgu ikke, det er bare blevet sådan en del normalt.
2: Det bliver jo hverdag på en ubehagelig måde på et tidspunkt, ikke?
0: I samme omgang var Zelensky lige også sådan her, det var ikke også med Nord Stream. Det var det altså ikke.
3: Ja, den var kæreste
0: lige går. Det stadig er en historie, der pågår lidt, og de er i gang med at undersøge sagerne i Tyskland. Ja, så den kører også lidt. Men han har altså ved at sige, at det, der skete, har intet med os at gøre i Ukraine.
3: Nej. Måske kommer jeg også til at tage afstand fra en situation senere dag, når vi skal have besøg af Jakob Kjeldbjerg, vært på Robinson, som jo har premiere i aften. Jakob Kjeldbjerg kommer ind til os kl. 8.30, og jeg tager nok også afstand fra en situation, jeg har haft med ham.
0: Må jeg sige, når der står her i vores fælles noter, Lasse siger undskyld.
3: Mm. Jeg skal sige undskyld til Jakob Kjeldbjerg.
0: For?
3: Jamen, det kan jeg sige kl. 8.30. Jamen, der er ikke nogen. Nej, for jeg gider ikke have din holdning til, hvad du synes om, hvad jeg har gjort og sådan noget. Jeg vil gerne gå rent ind til den her. Så du må reagere i radioen live sammen med Kjeldbjerg.
0: Okay, det synes jeg er meget spændende. Jeg sådan sidder og tænker om, du har sådan en fortid som Robinson-deltager eller sådan noget, jeg ikke kender.
3: Det kan jeg sige, det har jeg ikke. Det er noget helt andet. Det er noget, jeg har skrevet til ham en gang.
0: Okay, og det er klokken, kan jeg se, det er klokken 8:45.
3: Ja, han kommer 8:30, og så siger jeg undskyld 8:45.
0: Okay, så der er også en lang optag til det.
3: Ja, så vil jeg da, at du lige taler med ham imens.
0: Nej, så jeg skal lige fluffe den situation, eller hvad? Jeg skal prøve at skabe god stemning.
3: Hvad vil du have? Vil du have dårlig stemning, eller vil du have god stemning?
0: Jeg vil gerne have god, men jeg er også lidt nysgerrig på det der.

0: Brandt fra Burhan G og Medina. Så er det mandag. Det er en god sang.
1: Ja, det her.
0: Det er en rigtig, rigtig god sang.
1: Den fungerer hver gang.
0: Det gør den. Lad os hoppe over i vores lille univers. Vi åbner hver mandag, nemlig Du er ikke alene.
1: Og hver eneste mandag, der sidder vi og siger det samme som er. Nej, det kan ikke passe. Det tror jeg da godt nok ikke, personen er alene med. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Nu kan jeg se, hvem det er, vi er med på en telefon. Jeg vil lige så godt bare sige godmorgen. Godmorgen, Rasmus.
2: Godmorgen.
1: Hvis der er flere som dig i dag, så tror jeg begynder at tage afstand fra Danmark af.
2: Ja, jamen, det kan jeg da godt forstå.
1: Så Rasmus,
2: ja.
1: Jeg vil gerne starte med at sige, at det er jo ikke fordi, at det er noget kriminelt. Det er bare fordi, at
2: nej.
1: Socialt kriminelt måske. Rasmus, vil du ikke sige, hvad det er, du går og tror, du er alene med?
2: Jo, jamen altså, jeg er jo faktisk i gang med at lave dagens fix lige nu, hvis vi skal kalde det det.
1: Mm.
2: Jeg står her i gang med at lave en morgenbolle. Der er solsikkerne på den morgenbolle her. Og jeg er i gang med at finde den bedste solsikkerne på den her morgenbolle, for at lægge den til siden, så jeg kan have den i munden, når jeg har spist færdig.
1: Og hvor lang tid har du så din solsikkerne i munden, for at få den bedste stimuli?
2: Jamen altså, det er jo enten indtil den går i stykker, eller til jeg nok skal spise noget næste gang.
0: Hvor lang tid kan det komme op på? Det er svært ved at beregne.
2: Jamen altså, lad os nu sige, hvis den er helt god, jo, så kunne det jo være op til en frokosttid her, ikke? Så jeg kunne godt kun 4 timer eller et eller andet.
0: Nej!
2: Jo, det kan godt være lang Nej, tid. Okay. Jamen, det kræver så også, at den ikke går i stykker, fordi så dur den sgu ikke længere.
0: Okay, så det er sådan lidt... jeg ved ikke, jeg får sådan et billede, og det ved jeg ikke, om er at gøre dig sejere, end du er, Rasmus. Men jeg får lidt sådan et billede fra sådan en westernfilm, du ved, hvor der en, der går og tykker lidt på sådan et... Du ved, sådan noget strå eller sådan noget i løbet af dagen. Er det lidt følelsen, når man går der med sin solsikkerne?
2: Ja, altså, det er nok lidt hen af samme princip i hvert fald. Også fordi, jeg vil sige, hvis det er, jeg er ude på en sommerdag, og jeg ser også et strå, kan jeg også godt finde på at gøre det.
0: Mm.
2: Men det giver mig ikke 100% det samme.
1: Nej, lad os gå tilbage til solsikkerkernen. hvad er det, der er så altså, tilfredsstillende med solsikkerkernen? Hvad gør den kropsligt for dig?
2: Jamen, jeg ved sgu ikke. Den er jo bare sådan... Den er bare... glat og intakt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, altså.
0: Det er den bedste
2: beskrivelse,
0: jeg har
2: gjort.
0: Den er bare glat og intakt.
2: Ja, så er det sådan... altså, det er som en sut for et lille barn, altså. Bare i en alder af 30.
1: Det er en tryghedskern for dig.
0: Okay. Mm. Men der er så også et helt forløb, der ligesom starter med os at udvælge den rette, kan jeg fornemme.
2: Ja, men altså, det er jo bare lige... altså, det er ikke fordi, det tager 10 minutter, du ved. Man danner sig bare lige hurtigt overblik, og så finder man en, der er hel.
0: Yes, ind og lige lave noget recon der, og finde ud af, hvor der er bedst her. Yes.
1: Så det, vi skal lede efter i dag, det er en, der også sutter på solsikkekerner.
2: Ja.
1: I længere, altså i et par timer.
2: Ikke bare sidde og sutter på noget lignende.
1: Fedt. Yes, jamen lad os se, om der er andre solsikkesuttere derude, når vi lige har hørt Lemine med Sober. Er du klar på det, Rasmus?
2: Yes, jeg er mega klar.
1: Fedt.

0: fra Laminden. Klokken er 7:18.
1: Rasmus, har du fundet dagens solsikkekerne?
2: Ja, det har jeg.
1: Yes, så den er lagt klar foran dig til at komme ind i din mund og blive suttet på resten af dagen.
2: Ja, det kan du tro.
1: Det er så godt.
0: Der er altså flere, der spørger indbakken. Nej, okay, det er løgn. Der er en, der spørger, om du er opvokset i en kernefamilie.
1: Hold da kæft.
2: Oha, jamen altså, det vil jeg jo så sige, at jeg faktisk er.
0: Ja, okay.
2: Men om der er en relation der, det...
0: Det må vi lade nogle forskere om engang, hvis de virkelig mangler noget at leve. Der er kommet lidt flere spørgsmål til dig, men dem tænker jeg egentlig, dem kan jeg lige få lejlighed til at stille, efter at vi har spurgt efter, om der findes nogen ligesindede.
1: Ja, fordi lige med, der åbner vi op for telefonen, og så har du et minut til at ringe ind til os, og ligesom at sige, om du er på Rasmus' hold. Det hold, som ligger en, altså tager en solsikkekerne fra en solsikkebolle, og putter den ind i munden og sutter på den i et par timer i løbet af dagen.
0: Det er sådan lidt din voksentut.
2: Ja, det er 100% sikkert.
1: Rasmus, skal vi gå specifikt efter solsikkekernen, eller kan vi også godt gå efter dem, der gør det med vandmelon og cantaloupemelonen?
2: Ja, fordi jeg kan godt finde på også at gøre det med cantaloupemelonen. Men der skal skallen udenom, den skal af, så det er kun den der lille hvide en, der er inde i.
1: Fedt. Så folk, der sutter på kerner.
2: Ja, men græskerkernen, det fungerer ikke.
0: Okay.
2: Altså græskerkernen og vandmelonkernen fungerer heller ikke.
1: Folk, der sutter på kerner et par timer i løbet af dagen.
0: Og ikke græskerkerner.
1: Ring ind til os lige nu på 70 20 20 20.
0: Så har jeg gerne stillet det her spørgsmål i mellemtiden, Rasmus. Nemlig en i vores sms-indbakke, som spørger, hvorfor er det egentlig ikke, at du køber en hel pose kerner og mundrer dig med? I stedet for, at du skal igennem det her sorteringsarbejde, hvor du ligesom har en bolle, hvor du så tager en fra.
2: Jamen altså, jeg vil sige, det gør også en forskel, at de faktisk er blevet sådan ristet i ovnen.
0: Aha, okay.
2: Altså, man kan sige, at de er på ydersiden af de boller, jeg spiser. Så de er faktisk blevet bagt.
0: Yes, okay.
2: Det ved jeg ikke. Det gør dem på en eller anden måde lidt mere lidt sprødere, jeg ved ikke.
0: Men du kunne ikke, altså, det ville ikke være det samme at for eksempel have gå derhjemme, riste en pose af de her kerner, og så have dem med dig, og så gå og have dem hele dagen. Det er ligesom det der med at få den ene fra bollen.
2: Ja. Ja, men altså, lad os så antage, at jeg gjorde det. Så der godt nok gå lang tid, før jeg tømte sådan en pose der, ikke? Fordi hvis jeg har den i munden i 3 timer, mand. Altså, og man køber sådan en kilo solsikkerner.
1: Jeg elsker, at du selv synes lige pludselig bliver lidt for mærkeligt, det her.
0: Ja.
1: Men det er godt,
2: at... Ja, altså, jeg kan godt se, at jeg er en kæmpe freak her. Altså, der er ikke noget der.
1: Hvor gammel er du egentlig, Rasmus?
2: Jeg er 31.
1: Okay.
0: Det var ikke så meget det med, du 31. Der gjorde jeg var sådan, okay. Det var mere det, at der er gået et minut. Det betyder, at vi jo skal finde ud af, om der er andre som dig. Håber du det, Rasmus?
2: Nej, altså det ved jeg ikke. Det har ikke rigtig dannet mig en holdning omkring.
1: Du har kun kraftige holdninger om solsikkerkerner.
2: Jamen, jeg ved bare, at jeg synes, det er underligt.
0: Okay. Lad os se, hvordan du reagerer så, hvis jeg... Godmorgen til dig, Charlotte. Godmorgen.
3: Godmorgen. Rasmus, du er ikke alene.
2: Nå ja, men det var sgu da altid nogen, der er lige så underlig som mig.
1: Du er ikke alene.
0: Charlotte, hvad går du og sutter på af kerner?
3: Jamen, det er også solsikkekerner. Specifikt dem, som er på mine morgenboller.
0: Nej.
2: Okay. Ej, hvor skørt.
1: Ja. En til en. Det er jo også den bolle, du sutter, eller kernerne, du sutter på, Rasmus.
2: Ja, men det er det jo. Altså, det er det.
3: Men altså, det skal være ristet på bollen. Det er vi enige om, ikke?
2: Jo, 100% sikkert.
3: Jo, ja.
2: Det skal det være.
0: Hvor længe sutter du på dine, Charlotte?
3: Jeg kan ikke holde den til middag, men jeg ved ikke, en times tid, tror jeg.
1: Det er sådan en nybegynder.
2: Det er også approved.
3: Ja. Ja.
0: Har du nogen tips, Rasmus, til Charlotte i forhold til at kunne gøre det længere?
2: Nej, det ved jeg sgu ikke. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvorfor det bliver så lang tid for mit vedkommende.
0: Nej, okay.
1: Du var helt vild med studio.
0: Lad os lige tage Asger ind i snakken. Godmorgen, Asger.
4: Godmorgen.
0: Er det de samme kerner, du er helt vild med?
4: Ja, det er mere for rugbrød, fordi det er ikke sådan, at det er så meget boller, jeg spiser. Jeg spiser meget mere rugbrød, men hvis jeg spiser en bolle, er det også godt for det.
0: Okay.
1: Hvilken er det? Er det så solsikker rugbrød, du spiser?
4: Ja.
1: Nej, okay. Så er det jo... Okay. Okay, jeg ved ikke, jeg overvejer også lige at gå hjem lidt og sutte lidt. Så det må vi finde ud af. Altså, hvis det nu er godt.
0: Rasmus, Charlotte og Asger, nu har I hermed fundet hinanden. Tusind tak, fordi I ringede ind.
2: fornøjelse.
0: I er under, altså, I er overhovedet ikke alene.

0: med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.
1: P3.
2: Det, man hører.

0: Wide Awake fra Scarlet Pleasure. Klokken den er blevet 7:30, og det er tid til P300 for Rune og en vejrudsigtsquiz. Så ring ind på 70 20 20 efter nyhederne, hvis du kan regne sangen ud.
1: Lige præcis, men først lige et hurtigt nyhedsoverblik, og det kan være en presset tid at være tømrer eller murerlærling, for der er rekordmange, der bliver nødt til at tage et kort lærlingeforløb hos en virksomhed, og det betyder altså, at de skal ud og finde flere lærepladser for at gennemføre uddannelsen, eller er usikre på, om de kan blive forlænget der, hvor de er, mens de er der. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation, og det er skidt, fordi det giver mere utryghed under uddannelsen, mener lige præcis Fagbevægelsens Hovedorganisation. Det voldsomme sværangreb på et gymnasie i Sverige bliver i flere videoer hyldet på sociale medier. Bare på TikTok, der har over 680.000 set nogle af de her videoer. Svenske medier kobler også den sigtede sagen til et online-fællesskab, der hedder TCC. Det står for True Crime Community. Og her bliver der generelt delt videoer af vold og talt om skoleangreb og massemordere. Du kan læse mere om den her uhyggelige sag og også om alt det uhyggelige, der foregår omkring den på sociale medier inde på dr.dk. Hvis du bruger ChatGPT uden at betale for det, så skal du til at vente til at få reklamer. For OpenAI, som står bag ChatGPT, smider reklamer i chatten i 31 europæiske lande, blandt andet i Danmark, fra i dag. Og det her, det handler altså om, at OpenAI vil tjene flere penge, siger en ekspert, som vi hører fra i nyhederne om en lille halv time. Først var der mørkt, nu er der snart noget sol til mange af os, og så videre til et nyt sted, for i eftermiddag kan der komme en enkelt by eller to over Bornholm. Jeg kunne sige mange ting, jeg kunne sige flere ting, for eksempel at vi får mellem 17 og 24 grader i dag. Det er rørende godt, så den her knægt, han er glad.
0: Jeg kunne sige mange ting, jeg kunne sige flere ting. Det er et kæmpe hint. Ring ind lige nu på 70 20 20 20, hvis du også har fanget den.
2: Er det en løber, det her? Er det en løber på telefonen?
0: Ja, jeg har lyst til at gentage den sætning, fordi hvis man siger den på en bestemt måde, jeg kunne sige mange ting, jeg kunne sige flere ting, eller så bliver den meget afslørende. Ja. Personen, der synger den, eller siger den, har en velkendt stemme. Men nu har jeg allerede.
1: Nu har man kan godt høre, lige hvis du føles rigtig godt at endelig at være med.
0: Endelig er jeg med i hulen, endelig ved jeg, hvad der er for en sang. Men nu er det jo ikke en quiz, der er til for mig. Den er til for dig, og du skal gribe telefonen lige nu og ringe ind på 70 20 20 20. Ligesom du har gjort, Valdemar. Godmorgen.
3: Ja, godmorgen.
2: Kom så, Valdemar.
0: Var der noget i sangen, der lød genkendeligt?
3: Eller der var noget i sangen, ja. Jeg tror, det er Benjamin Harme, Den Dejligste Bøje.
0: Den Dejligste Bøje, Rune Styrup.
2: Hvad siger du lige, hvad?
0: Jamen, jeg siger på en måde ja, men faktisk også nej. Altså, det er et nej, Valdemar. Er det ikke rigtigt, Rune?
2: Jo, det er nej, desværre.
0: Desværre, Valdemar, men du bliver irriteret lige om lidt, Valdemar, tror jeg, når du hører, hvad det er for en.
3: Ja, tæt på.
0: Ja, tæt på. Godmorgen, Puk.
2: Puk, kan du ikke lige skrue ned for din radio?
4: Jo, jeg prøver.
2: Tak, Puk. Det er den der, hvor du... Det er minusknappen.
0: Hvad tror du, det er for en sang, Puk?
4: Jeg tror, det er Tonight med Emilie Kruse.
2: Yes,
0: selvfølgelig.
2: Godt, hvad du kan stå på din radio.
0: Og Benjamin Havre. Godt gået, Puk.
4: Tak, tak.
0: Hvor ringer du fra den her morgen?
4: Jeg er på vej til Saxkøbing.
2: Saxkøbing?
4: Så det er sådan noget Sydsjælland, Lolland Falster.
0: Sådan der. Skal du arbejde der, eller hvad skal du lave?
4: Ja.
0: Fedt.
5: Godmorgen, P3.
0: Jamen, så håber vi, at du får en dejlig dag i Saxkøbing. Og vi vil gerne sende dig godt afsted på vejene med den her. Det er Tonight. Godt gået.
4: Jo, tak. Godmorgen.
0: Tak.
2: Godmorgen, Puk.
0: Emil Kruse og Benjamin Hav. Klokken 7:34. Godmorgen, P3 med Er Tonight.

0: Jeg stoler ikke på folk med briller mere.
1: Hvorfor? Dem, jeg har på, de skulle da sindssygt fede.
0: Nej. Nej.
1: Wow.
0: Du er... Hvis jeg mødte dig i byen lige nu... Altså sådan, lige nu er du personificeret mit største red flag.
1: Kan man se, at jeg filmer lige nu?
0: Ja, det kan man godt.
1: Og kan man det?
0: Hvad siger du, Marcel? Kan man ikke se meget tydeligt, at Lasse filmer med sine briller?
2: Og der er ligesom en lampe, der lyser, ikke?
1: Så smil lidt mere, begge to. I på cam.
2: Ellers tak.
0: Jamen, godmorgen til dig, Lasse, nu med metabriller. Og godmorgen til dig, Marcel, mere sig i fart. Du er vært på tech-podcasten her i DR. Prompt.
2: Ja.
0: Og du har lige... Tak jer til at komme ind, fordi vi er nødt til lige at tale om de metabriller.
2: Ja.
0: Altså, det har været overalt i mit feed de seneste par uger. Seriøst, jeg kan ikke koncentrere mig, når du sidder og altså, filmer, imens den
1: Hvorfor?
0: Blinker. Stellet på dine briller blinker helt vildt.
1: Ja,
0: og du ser så creepy ud.
1: Så koncentrer dig, for jeg har det her på, altså, jeg har dig på film nu.
0: Ja, det
1: kan jeg mærke. Lige med.
0: De her metabriller, de har fået virkelig meget kritik, og jeg må sige, at jeg er godt nok også på det skeptiske hold. Fordi det har givet mig lidt trust issues, og det går ud over alle med briller.
2: Ja.
0: Fordi skal vi virkelig til at leve i et samfund nu, hvor at man bare kan sådan rende rundt og filme hinanden? Og jeg tænker også bare, ja, lige nu kan jeg se meget tydeligt, at Lasse filmer. Men der er sgu ikke meget mere end et lille klistermærke til.
2: Nej.
0: Du der vel mig selv for, at... Ja,
2: nu
0: prøver du så at dække med hånden, og du gør det helt forkert.
2: Men de filmer stadigvæk faktisk,
0: ja,
2: ikke?
0: Ja. Jo, præcis. Så man kunne godt være et creep, der tog dem her på i svømmehallen, eller hvor ved jeg ellers,
2: stranden. Ja, ja.
0: På stranden, og fik nogle optagelser ind.
2: Ja.
0: Kan du ikke lige riste op for os, Marcel, nu hvor du sidder med de her tekststof rigtig meget? Mm. De negative ting, som du måske også ser ved de her metabriller.
2: De negative ting, jamen hvor skal man starte? Altså, man kan sige... Det er ligesom, at default bliver vendt om på en eller anden måde. Du må antage hele tiden, at du kan blive filmet nu med de her briller, hvor når man tager telefonen frem, så er det ligesom meget tydeligt, at nogen er i gang med at filme. Altså, hvis der var nogen, der var i gang med at filme dig på stranden lige, så ville du gå hen til vedkommende, hvad laver du? Altså, jeg kender dig ikke. Men nu må vi på en eller anden måde antage, at alle kan filme dig når som helst, fordi ja, der skal ikke andet end et par briller til, og det er ret svært at se, især i sollys, selvom der er den der hvide knap, der lyser, ikke? Og det har der jo så været nogle perverse typer, de her såkaldte pick-up artist, kalder de sig, som går hen til folk, typisk kvinder, siger nogle, synes de er søde ting, og lægger det så op på deres profil, filmer dem i smug, lægger det op på deres profil, hvor de viser tips og tricks til, hvordan man kan score kvinder. Og det synes folk sjovt nok er en klam ting at gøre.
0: Ja, sjovt nok. Lasse, du var sådan lidt også på, at du synes, der måske også kan være nogle positive ting ved det.
1: Nå, men jeg gad bare godt at høre om nogle af de positive ting, fordi jeg hørte et interview med en blind,
2: ja.
1: Der bruger de her briller her. Jeg kan også tydeligt høre, i det jeg tog brillen på, så begyndte brillen at tale til mig.
2: Ja.
1: Sådan meget specifikt ned i mit øre. I andre, I kunne ikke høre det. Så hvis jeg nu vil have en tekst oversat på min computer,
2: yes,
1: så kan den oversætte den ned i mit øre, uden I andre, I kan høre det.
2: Ja, det er et ret godt produkt.
1: Og det samme også med den blinde. Ja. Den blinde kan få beskrevet sine omgivelser. Så kan du også lige prøve sådan at fortælle os om de positive ting?
2: Jo, helt sikkert. Altså, det er som om, vi har glemt, at det ikke kun er en creep-brille. Altså, det er jo en AI-brille, faktisk, ja, som også har et kamera, kan man sige. Ikke? Og det er jo al magien fra kunstig intelligens, som Mark Zuckerberg gerne vil have, smelter sammen med vores øjne på en eller anden måde. Det er et bud på afløseren på smartphonen, det her. Ikke? Altså, vi har i 20 år kigget på vores smartphone på et stykke glas. Så hvorfor skal det egentlig være sådan? Så det er de her ting, du nævner, alt det, som AI kan. Altså, den kan live oversætte, en person kan stå og tale kinesisk til dig, og du hører det på dansk, du kan svare på dansk, og så svarer den på kinesisk. Du kan kigge på et eller andet og sige, hvad er det, jeg står og kigger på? Hvad er det for en plante, det her? Beskriv det for mig. Send et billede af det, jeg står og kigger på, til Liva, eller hvad det kan være. Altså, alt det her, bare nogle eksempler, ikke? Alt den her magi fra kunstig intelligens. Anmelderne er glade for produktet. De synes, det er godt bygget, og det fungerer, og så videre. Men det er bare lidt op ad bakke med den startprodukt, du har fået her i Danmark i hvert fald, ikke?
1: Jo.
0: Tror du, at... sådan helt kort, Mathilde, tror du, der er noget lovgivning på vej, sådan så at man måske kan bruge noget af det gode af det, og ikke så meget skal være bange for at ligge på stranden, og at der er nogen, der filmer det, uden jeg har lyst?
2: Jeg ved, i Norge i hvert fald, der taler de om et forbud mod de her briller. Det kunne være, der var noget lignende på vej i Danmark. Jeg synes godt nok, det har godt nok fået en dårlig start med de her briller. Jeg synes, den er svær at kalde, om det bliver en succes. Det må jeg sige.
0: Ja, okay, vi må holde øje med det. Og så her til sidst mig selv. Mm. Hvis du er helt ærlig, ser han ligner creep, gør han ikke?
2: Lad os se lidt skrækkelig ud, den mand der.
1: Jeg bare på resten af
0: Læg lige et billede op af dig selv på vores Instagram, fordi du ligner en, der vil noget fusk. Ja. I'm so sorry. Jeg troede, du ville se sådan lidt mere Jeg ved det ikke.
1: Nej. Hold da op. Jeg er da godt nok mand, der skal på stranden nu. Det kan du godt se. Ja,
0: Marcel, tusind tak for besøget den her morgen.
2: Altid en fornøjelse.
0: Lasse, hop ind og læg det på vores Instagram, så kan folk lige vurdere, om du kan pulle metabrillen, eller...

0: med dig.
1: Åh, nu kommer der måske en lille mere.
2: Superligaen er i fuld gang.
1: Åh, en aflevering.
2: Og Liga på P4 er med.
3: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
2: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
2: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til løb. Hammer til den.
2: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.

0: Baby Steps fra Olivia Dean. Klokken er 8:09.
1: Inden jeg fortæller, hvilken historie vi har valgt at sætte musik til i dagens soundtrack, så vil jeg bare gerne lige slå noget fast en gang for alle. Godmorgen på 3 er ikke en tech-podcast.
0: Nå ja, det er selvfølgelig rigtigt, men det er fordi, det vi skal lave nu, det handler også lidt om noget teknologi, og vi har lige snakket metabriller, men hvad skal vi sige, Lasse? Vi lever i et samfund.
1: Og det her, det kommer...
0: det her fylder rigtig meget.
1: Og det her, det kommer muligvis til at ske i dag i Danmark. Og det er ret vildt. Fordi i dag, der kommer der reklamer inde på ChatGPT. Det gælder for alle, der har et free eller et go-abonnement. Altså enten det gratis abonnement eller det billigste abonnement. Hvis du har et plus- eller et pro-abonnement, så slipper du. Og det er enten et abonnement til 179 kroner, og så er der så det dyre, der nærmest nærmer sig 800 kroner. Så det koster altså nogle måneder, hvis du vil... have nul reklamer ind på din ChatGPT. Der er stadigvæk ret mange spørgsmål til det her. Det, jeg har kunnet læse mig frem til indtil videre, det er, at der ikke kommer reklamer i svarene, som din ChatGPT kommer med, men der kommer reklamer i forlængelse med inde på siden. Derfra så ved vi seriøst ikke, hvordan det kommer til at være. Vi ved heller ikke, hvornår det kommer til at ske i Danmark, så det kan være, at lige pludselig i aften, inden du skal til at sove, at du sidder og skriver med din ChatGPT, bum, så kommer der reklamer op for sovemedicin eller for hovedpuder. Hvem ved? Vi ved det ikke.
0: Vi ved det ikke, ja.
1: Så ja, derfor har vi valgt at sige, det skal vi sgu dedikere til. Fordi så må vi prøve at se, hvordan fremtiden bliver igennem sangen. Og det kunne nemlig være rigtig sjovt. 12-12 starter beskedet med B3, og så fortæl os allerede nu, hvilket perspektiv du indtager, og hvilken sang, der passer til historien. Og imens du gør det, så kan du blive inspireret af Liva og Rune.
0: Jeg forestiller mig, at jeg er en gymnasieelev, som indrømmet. Jeg har haft en lille smule travlt. Der har været alle mulige ting, jeg har skulle lave, samtidig med at jeg skulle lave min biologifremlæggelse. Jeg er ved at tage kørekort, og jeg er ved at forberede noget vodka opblandet til på fredag og sådan noget. Jeg er gang i mange forskellige ting. Derfor har jeg også været på chatten, og jeg har ikke lige holdt sådan super nøje øje med, hvad der var reklamer, og hvad der ikke var i det. Men fuck det, nu er jeg videre. Jeg er klar til at stå foran klassen og fremlægge i biologi, hvor et emnet er aspartam og forskellen på de midler, der er i lejetodervand, sammensætning og ikke lejetodervand. Og det kører. Aspartam bruges oftest i sukkerfri sodavand. Det er cirka 200 gange sødere end sukker. Et lille protein og er nok det sødemiddel, som har været under hårdest anklage for at øge risikoen for kræft. Det er noget, der er blevet afvist af både amerikanske og europæiske fødevaremyndigheder. Og så hører jeg lige præcis mig selv midt i fremlæggelsen sige...

0: En fantastisk sodavand, jeg kan anbefale.
1: Vi ved det her, det kommer så meget til at ske.
0: Jeg forestiller mig bare en verden, hvor at det godt kunne blande sig ind, at lige pludselig står man der midt i fremlæggelsen og skal til at tale om en sammensætning, og så havde der lige snedet sig lidt ind for faktisk kun ind i midten, og helt klart sidder og kigger på en sådan her.
2: Jeg ser virkelig også en verden for mig, hvor man kan blive rigtig fristet, rigtig ofte. Det kunne for eksempel være i aften, hvor man lige vil lave burger. Så skal man selvfølgelig lige ind på chatten lige finde ud af, hvordan laver jeg en god burgerdressing, ikke?
1: Mm.
2: Og så får du selvfølgelig et svar, du kan bruge, ikke? Der skal mayo i, du skal mixe det med noget chili, med noget paprika. Lige nedenunder, så skriver chatten så også, de laver jo også en virkelig god burgerdressing over på restauranten Gyldne Måge. Og så lige pludselig så begynder ens højtaler på computeren at spille den her.
3: Ej, man. Løst.
1: Altså, skulle man bare gå tilbage til Nokia eller noget? Vi kommer til at spare så mange penge. Det bliver så
0: hårdt. Jeg synes godt ikke, som om der var reklamer i Snake.
1: Nej. God gamle Snake. Hvor fanden bliver du af? 12-12, start med skid med på 3, og så fortæl os, hvilket perspektiv du tager til historien. Der er jo også altså, alle de virksomheder, der ligesom lever af og forbedre omsætning igennem reklamer, de må jo have, altså konfettikanonen, den må jo bare...
0: Fantastisk mandag. Det kan også være, du er Mark Zuckerberg, eller hvad ved jeg, en eller anden tech-gigant-type. Det kan være, at du er en person, som er sådan, ja undskyld, hvad havde I forventet? Altså, det er jo sådan, det er her i verden, at hvis noget er gratis, hvis et produkt er gratis, hvis noget er gratis, så er det fordi, du er produktet.
1: Ja.
0: Så hvad havde I forventet? I har brugt ChatGPT i så lang tid gratis, så hvad fanden havde I tænkt? Det kan være, at du har en sang, der passer til det. Det kan være, at du vil tage os med på nogle andre fremlæggelser. Det vil jeg også elske. Bare du fortæller os, hvad der passer godt til af sang, og skriver den til os på 12.12.
1: Eller på vores Instagram, den hedder vi Godmorgen med 3. Det her, det er Taylor Swift med Blank Space.

0: And I'll write your name. Blank Space fra Taylor Swift. Godmorgen og velkommen til Godmorgen på 3. Du er hoppet med ombord, lige mens vi er i gang med at lave dagens soundtrack. Og du kan stadig nå at sende et bud ind, hvis du har lyst. I dag der prøver vi at finde musik, som passer til historien om, at fra i dag, mandag den 24. august, der kommer der reklamer på ChatGPT. Og hvordan ser en fremtid ud, hvor at, der måske er blandet reklamer ind i nogle af de ting, man sidder og søger på? Det vil vi rigtig gerne have dit bud på. Endelig vær kreativ, om du forestiller dig, at du er chatten selv, om du er dig, der kommer til måske at sige nogle forkerte ting, om du er et brainbureau, der nyder, at I kan få reklamer herinde nu også. Skriv det til os på 1212, start med at skrive P3 og lav et mellemrum, og så tager vi altså i mellemtiden lidt P3-nyheder, de kommer fra Rune Styrup.
1: Og først lidt mere info på lige præcis den her nyhed, som vi er ved at sætte soundtrack til. For som du siger, Liva, så ryger der altså i dag reklamer ind i chatbotten i 31 europæiske lande, og altså også Danmark. Hvis man vil slippe for dem, så skal man have en plusprofil eller en pro-profil, og så skal du altså betale mindst 179 kroner om måneden. Og det er ret oplagt, hvad OpenAI vil have ud af det her. Det er selvfølgelig flere penge. Det siger Laura Håber Ile. Hun er stifter af Tænketanken, ansvarlig AI og tidligere forsker i blandt andet kunstig intelligens.
2: Det skal det jo bare, fordi at Sam Altman og OpenAI ligesom er vendt på en tallerken i forhold til at mene, at AI og reklamer egentlig er en rigtig dårlig kombi, og nu bare gør klar til at følge den samme forretningsmodel, som jeg allerede kender fra nogle sociale medier.
1: Her i studiet, der har vi jo også snakket om ChatGPT så kommer til at udnytte det, vi søger på til ligesom at sende målrettede reklamer mod os, ligesom vi får andre steder. Og ja, det er sådan, det kommer til at fungere, siger Laura her, som vi lige hørte fra. Hun siger, at chatten både kommer til at bruge den nuværende samtale, man har gang i, og så også ens chathistorik til ligesom at målrette de her reklamer. Ja, derfor så advarer hun også om det her.
2: Altså, det er jo sådan, at reklamer, det er manipulation, og der... Altså, de findes jo for at overbevise dig om, at du skal købe noget. Så det er klart, at jo mere OpenAI ved om dig, jo mere er deres reklameplads værd. Fordi de skal ligesom sælge reklamer, der virker.
1: Mange af dem, der vil være håndværkere herhjemme, skal igennem kampen for at finde en læreplads flere gange i løbet af uddannelsen. For sidste år der blev der lavet rekordmange kontrakter for korte lærlingforløb ude i virksomhederne. Og det betyder, at man enten skal igennem flere lærepladser eller kæmpe for at få sin aftale forlænget det samme sted, for altså at have været nok i lære. Adrian McLaren, der er i gang med at blive elektriker, han har allerede haft to korte kontrakter, og han er nødt til at finde nummer tre, men det er ret svært, siger han.
3: Hvis det er valget mellem at have, altså få en læreplads eller ikke få en læreplads.
1: Og det er helt klart ikke Adrian, det der. Lad os lige se, om vi kan finde ham frem. Han blev lige sprunget over. Lad os se, om ikke han kommer her.
3: Hvis det er...
1: Det gør han ikke, men måske kommer han. Nej.
0: Ej, det er spændende nu.
1: Ja, nu er det rigtig spændende. Lad os se, om ikke han kommer her.
4: Det første besøg, jeg var, det var easy. Det var meget nemt. Men nu kan jeg godt se, okay, det er faktisk...

0: svært. Og nu ved jeg, hvordan mange andre har det. Og det er ret ubehageligt.
1: Ja, der var han. Adrian her, han har en uge til at få en kontrakt, og ellers så skal han i praktik på skolen, og det er altså ikke det samme som at være ude i virkeligheden, synes han. Dansk Arbejdsgiverforening kan godt forstå lærlingene, men deres underdirektør, Mina Bernardini, mener, at situationen den kunne være værre. Det er hende, vi lige har sådan fået en forsmag på to gange. Nu hører vi hende lige fuldt her.
2: Hvis det er valget mellem at have, altså få en læreplads eller ikke få en læreplads, så tænker jeg, at de unge hellere vil have en læreplads, også selvom den første er kortere.
1: Jeg ser også lige på det lyseblå skilt, som man sætter i forruden, hvis man har brug for at holde på en handicapparkeringsplads. Det her skilt, det skal man have tilladelse til at have, så det kun er de bilister, der virkelig har brug for pladserne, der får dem. Men de seneste år har der været flere historier om folk, der snyder med de her skilte og for eksempel stjæler dem fra andre. Og det får nu konservative til at sige, at det skal kunne koste kørekortet, hvis man snyder med den her tilladelse. Vi kan lige høre partiets retsordfører, Mai Mercado.
3: Jeg tror, man vil have meget stor respekt for, og man vil undgå at bruge et sjældent handicapskilt, hvis det er, at man ved, at hvis man bliver taget, jamen, så får man faktisk taget sit kørekort.
1: En af dem, der har prøvet at få stjålet sådan et handicapskilt her, det er Caroline Julie Brandt. Hun bor på Amager med sin søn, som har cerebral parese og et synshandicap. Og pludselig var deres skilt væk, og hun synes også, det er godt, hvis der altså kommer til at blive slået hårdere ned på det her.
4: For det første, rent personligt gør det jo noget ved mig, at der er nogen, der nu kører rundt med et handicapkort, hvor mit barns billede er på. Det er klart. Og så synes jeg generelt, så synes jeg, at altså, det er jo frækt at stjæle for handicappet.
1: Den her mandag, den starter overskyet flere steder, men det skulle holde tørt, og senere skulle der også komme en del sol til de fleste af os, og så temperaturer op mellem 17 og 24 grader.

0: her fra Annika. Klokken den er blevet 8:08, og jeg synes også, det er ret... Jeg synes, det er en ret spændende historie. Jeg er sådan oprigtigt virkelig spændt på, hvordan fremtiden bliver, nu hvor at ChatGPT får reklamer med sig. Altså, jeg er godt klar over, at der er reklamer overalt hele tiden, hvor vi færdes på nettet. Men jeg synes, det der med, at det bliver flyttet ind i AI på den måde, det synes jeg er rigtig spændende.
1: Ja, også fordi at de samtaler, jeg i hvert fald har haft med AI gennem tiden, det er også nogle private samtaler.
0: Vi ved, at der er mange, der bruger AI som læge også. Det er da også lidt spændt på. Hvad er der så nogle medicinalfirmaer, der skal reklamere?
1: Det bliver i hvert fald ret spændende at se, hvordan fremtiden bliver inde på din ChatGPT, nu hvor at der kommer reklamer derinde i fremtiden. Og det er altså også den historie, vi er i gang med at sætte lyd til i dagens soundtrack. Vi har de tre klip, der er de små klip, dem der ikke var gode nok. Det vil altså også sige, vi har ikke... Det er jo sådan, lejen er. Vi har tre små klip. Det var dem, der ikke var gode nok til at blive slutteren. Vi har faktisk den situation lige nu, at vi ikke har fundet sangen endnu, som skal være den helt store sluttersang i dagens soundtrack.
0: Den, som både har altså, en kvalitet af sangen, der gør, at man har lyst til at høre den fuldt ud, men som også har en virkelig god begrundelse, der gør, at det her skal være Dag Jøns soundtrack.
1: Så hvis du har et perspektiv til historien om, at der kommer reklamer i ChatGPT, så meld ind lige nu, og så kan det altså være dig, som kommer med vinderbuddet. 12:12, start besked med B3, og så kommer dit perspektiv, eller ind på Instagram og send os en besked derinde.
2: Og så tror jeg heldigvis ikke, at fremtiden bliver helt så mørk, som vi måske kan frygte. I hvert fald så siger OpenAI, at det der med, hvis man skriver med chatten om sådan personlige problemer eller mental sundhed eller sådan noget, så bliver der ikke smidt reklamer ind lige i den sammenhæng.
1: Godt at vide.
0: How good of you. How good of you. Yeah.

0: det her, det er potential for Somber. Der er kommet så mange gode bud ind lige her 5 sekunder, inden vi skulle få. Så vi har været lidt uvenner, skal vi være ærlige om, hvor vi skulle ende. Men Lasse, du har meget, meget, meget stor passion for den sang, vi slutter på. Det glæder mig til.
1: Ja. Og så må vi jo så bedømme, om jeg så har valgt forkert, ikke? Men altså, indtil vi når slutteren, så kan vi lige sige, at det, vi har forsøgt at sætte lyd til i dag, det er nyheden om, at der kommer reklamer ind på din ChatGPT. Det kommer til at ske i 31 lande til en start, og der er Danmark altså blandt de 31 lande. Vi ved ikke, hvornår det kommer til at ske. Hvad er det? Okay.
0: Ej, der kommer endnu en god skid.
1: Okay, vi leger den her leg hver dag. Så det kan være, at der kommer en god besked igen. Nu har jeg taget en beslutning og banket det her forpuglede bord, der er herinde, som ikke er lavet af ChatGPT. Og hvor er det da rart, at det stadigvæk findes i den her verden. Men som sagt, der kommer reklamer på din ChatGPT fra i dag af. Vi ved ikke, hvornår i dag, og vi ved ikke, hvordan det kommer til at ske. Så vi prøver at gøre det med musik. Liva, hvis du vil skjule din både begejstring og frustration over sangen, der kommer ind først nu, så kan vi sige, at dagens soundtrack i morgen igen.
0: Ja, ja. Der er også mange gode nu. Det er bare...
1: Må jeg så starte?
0: Kom.
1: Tak for det. Nu hvor der er kommet så mange sange, så er min sms også blevet fucking væk. Altså. Den er her fra Michael. Hej Michael. Du skriver sådan her. Ja, det var godt, så længe det varede. ChatGPT uden reklamer. Nu kommer det til at stikke fuldstændig af. Så derfor skal vi høre Runaway Train.

0: En sang, der er lavet af rigtige mennesker og ikke robotter. Fra Michael.
1: Fedt. Okay, vi har også fået en besked her fra... det vil jeg lige prøve at sende...
0: Vi plejer at være ret professionelle under det her indslag. I dag sker der simpelthen det, at...
1: Ja, det gør der. Nej, men det var bare fordi, der kom en gammel, gammel klassiker af en sang ind, som var til et fuldstændig ikonisk reality-program, og som også passer helt vildt godt på den her situation. Nemlig sådan POV, ChatGPT, som nu har fået reklamer, som kigger på dig, når du er på dit sårbare sted og prøver at søge på ting, og har det sådan, og lige smækker en reklame ind og siger...
2: Er du fristet?
0: Nej, det er lige mig.
2: Alle kan blive fristet med et eller andet. Hvor langt vil du gå for det, du vil op nu?
1: Et fuldstændig sindssygt reality-program.
2: Men du kan sige nej.
1: Jeg elsker det. Wow.
0: Kæft en klassiker.
1: Ja, fuldstændig.
3: Kæmpe klassiker. Velkommen til Adams Villa, hvor alting kan ske.
0: Ja. Velkommen til GPT, hvor alting kan ske.
3: Ja. Morten, han har også meldt ind, han synes selv, han har været genial. Han spørger selvfølgelig chatten, hvordan han kan snyde sig udenom de her reklamer, uden at betale. Det eneste svar, han får tilbage, det er bare... It's tricky.

0: så skal du have pengene op af portemonnaien. Jeg skal bare lige høre her. Er alle sammen stadigvæk enige i slutteren, som jeg har taget en beslutning om? Eller er der nogen, der vil have nogle indvendinger, inden jeg siger...
1: Du skal ikke åbne op for det, fordi...
2: Jeg er ikke helt enig. Men kan du ikke prøve at bare lige komme med dit pitch, og så kommer jeg med mit pitch, og så finder vi ud af, hvilken en, der skal vinde.
0: Okay, men altså...
2: Så læser du bare beskeden op på din, og jeg læser beskeden op på min.
0: Okay, fint.
2: Fordi...
0: Min skærm er gået i sort nu også. Hold kæft.
2: Ui, det lover godt for, at jeg kommer til at vinde den der.
0: Okay, jeg har... Nej, jeg starter her. Jeg har det sådan lidt mærkeligt, og mit hår føles ikke som det plejer. Chatten svarer, du mangler nok potassium. Så derfor nemlig.com. Køb bananer, Kim Larsen. Det er Tobias, der kommer ind med det bud her.
2: Rigtig, rigtig, rigtig godt bud. Men så kommer jeg bare lige ind med Emil her, som fik mig til at grine til sidst, fordi han siger, jeg er POV-reaktionen fra Airtox, der nu har fået endnu en reklamesøjle, hvor de kan være totalt overeksponeret. I wanna be with you everywhere. Fleetwood Mac.
0: Du er ikke. Du er tavle. Du har taget min yndlingssang. Jamen så...
2: Vinder vi på den?
0: Så tager den.
2: Er det rigtigt?
0: Jamen så tager den. Er det rigtigt? Det er en af mine yndlingssange.
2: Er det rigtigt?
0: Jamen,
2: yes.
0: Hvor er det? Tobias.
2: Tak, Emil. Emil, du havde det bedste bud. Du havde det allerbedste bud i dag på dagens soundtrack, og derfor bliver det altså Everywhere Fleetwood Mac valgt helt til sidst.
0: Ah, det er godt, det her. Det er godt, jo.
2: En mega god sang.

0: En mandag morgen med Fleetwood Mac på B3. Det synes jeg er i orden. Det her var Everywhere. Valgte Emil klokken 8.21.
1: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
2: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
1: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
3: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
1: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
4: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
1: Se ultravild på DRTV.
5: Det, man hører, er

0: Livet er for kort her. For kendt mod kendt. Weekenden er for kort i hvert fald. Sådan kan man godt have det på sådan en mandag morgen, hvor det er blevet den 24. august, og klokken er 8.25.
1: Også fordi hele weekenden, der har jeg tænkt på, hvad der skal ske, efter vi har haft Rones betrænheder klokken 8.30. Fordi når du har fortalt os dem, Rune, så får vi besøg i studiet af Jakob Kjeldbjerg. Verden, eller den person, der er vært på Robinson.
0: En legende jo.
1: Kæmpe legende. Han er også tidligere fodboldspiller, har spillet for fodboldholdet Chelsea. Så altså, han er jo sådan lidt en, man ser på og tænker sådan, du er jo en chef. Nu står han ude på den anden side af vinduet. Han kan ikke sådan rigtig se en til os, fordi det er tonet.
0: Der er blevet noget tonet ruder.
1: Ja.
0: Jo, det her kigger jeg.
1: Jeg
0: kigger
1: til. Ah! Han peger på mig. Han er en stor mand. Han peger på mig også.
0: Lige,
1: jeg vil gerne lige sige, det er vigtigt, at du er der for mig i det her. Det er jo også du, der er venner. Du er ikke venner med Kjeldbjerg, vel? Mm. Husk nu det. Også selvom han er en stor tv-vært.
0: Jamen, jeg kan forstå, at du skal sige undskyld til ham.
1: Ja.
0: Men for hvad præcist er jeg ikke klar over?
1: Der er nogle grænser. Jeg er ikke så god til grænser.
0: Korrekt. det giver mening helt klart, altså en lille på den. Mm. Men jeg er spændt på, hvordan det har noget med Jakob Kjeldbjerg at gøre.
1: Jamen, det må du så blive her. Bliv her efter P3-nyhederne fra Rune, så du hvad del er det?
0: Jeg kan mærke teknikken på dig.
1: Jamen, jeg er nervøs, for fanden. Jeg laver sgu sjov. Det her er P3's One Goalie.

0: Fontaines DC med Marianne her, hvor klokken næsten er blevet 8:30. Og hvorfor Lasse Knudsen er blevet uvenner i sådan en grad med Robinson-vært Jacob Kjeldbjerg, at han er nødt til at sige undskyld til ham i radioen om lidt. Det bliver både du og jeg klogere på den anden side af Rones nyheder.
1: Ja, vi ved det jo ikke, men det må være alvorligt, fordi Lasse, han er smuttet. Han sagde, jeg skal lige ud og forberede mig.
0: Ja, og det har man ikke hørt før på den måde. Altså, det har jeg ikke hørt.
1: Det er faktisk ikke hørt. Det er noget, vi gør på programmet sådan generelt, det der med, at vi forbereder os på dagen efter, og hvad skal vi lave sådan noget? Lasse gør det ikke så meget.
0: Jeg har slet ikke hørt ham være på den her måde før, så det er sådan, jeg er lidt spændt på, hvad jeg skal forvente. Men lad os bare komme i gang med nyhederne rundt Stuup her klokken 8:30, fordi så kan vi også komme til undskyldningen bagefter.
1: Ja, lad os det. Og da jeg skulle i praktik som journalist, der føltes det som et kæmpe pres at skulle lande en aftale. Og den kamp, den skal mange tømmer og murlærlinge igennem flere gange. For der er rekordmange, der bliver nødt til at tage et kort lærlingeforløb på sin virksomhed. Og derfor skal ud og finde flere lærepladser eller blive forlænget for at gennemføre uddannelsen. Det viser en ny analyse. Og det er skidt, fordi det giver mere utryghed, mener Fagbevægelsens hovedorganisation. Og så mener konservative, at det fremover skal kunne koste kørekortet, hvis man snyder med handicapparkering og stjæler eller forfalsker tilladelsen og det der lyseblå skilt, man skal have for at parkere på handicappladserne. Der har været flere af de her sager, og det er det, der får konservative til at foreslå mere kontrol. Og så til et andet politisk forslag, for i København, der vil Enhedslisten have bilerne til at køre langsommere for at gøre det mere trygt at være cyklist. Helt konkret, så vil Enhedslisten have en fartgrænse på 30 km i timen i hele hovedstaden, lige undtagen de store indfaldsveje. Det er Line Barfod, der er klima-, miljø- og teknikborgmester, der foreslår det her, men hun får ikke særlig meget opbakning indtil videre, hverken fra en ekspert eller fra andre partier på Københavns Rådhus. Jeg har mere om forslaget her i mine nyheder klokken 9. Det er skyet her til morgen, men senere skulle vi få en del sol. Det er kun på Bornholm, at der kan komme en enkelt byge i løbet af eftermiddagen. Temperaturer op mellem 17 og 24 grader.

0: går på hænder, Lea Romea. Du er tilbage, Lasse. Du har lige været ude og sådan øve lidt,
1: ja, skal,
0: det, vi skal nu.
1: Ja,
0: det... Du ser, jeg har faktisk oprigtigt ikke set dig sådan her før. Du er sådan lidt, du er lidt underlig. Du virker lidt nervøs.
1: Jeg er bare nervøs. Det sker sjældent. Men jeg er nervøs nu. Ja.
0: Skal vi så ikke få det overstået? Så skal jeg hente ham, eller hvad?
1: Vent nu. Lad os lige høre Sia selv. Og så kan vi hente Jakob Kjeldbjerg, når sangen er færdig. Så kan du hente ham der, ikke?
0: Okay.

0: The Greatest fra Sia og Kendrick Lamar. Kl. 8:38.
1: Vil du hente Jacob Kjeldberg?
0: Ja, det vil jeg gerne.
1: Gud hente ham nu så.
0: Okay,
1: Gud, så Gud hente Jacob
0: Kjeldberg. Fortæl mig, hvad det er.
1: Ja, så gå ud og hente Jacob Kjeldberg. Så skal jeg nok fortælle, hvorfor det er, jeg er lidt underlig og har høj puls og nogle meget, meget kolde, våde fingre lige nu. Lad være med at tage så lang tid om det. Gå ud og hente Jacob Kjeldberg. Jeg skal sige undskyld til Jacob Kjeldberg. Fordi jeg overtrådte en grænse engang mellem mig og ham, og det er det, du kommer til at høre på nu. Der kom Jacob Kjeldberg ind. Hej Jacob. Jacob, du skal lige en anden vej. Hej. Yes, Jacob, giv mig hånd. Okay. Jacob har lige forsøgt at give Jacob Kjeldberg hånd. Den gav han mig. Men først og fremmest vil jeg bare gerne sige faderfiguren for Robinson. Tillykke med premieren i dag.
2: Tusind tak.
1: Hvor er det bare et godt program, Robinson.
2: Hvorfor kigger du egentlig på mig, når du taler til mig?
0: Hold da op.
2: Jeg tror ikke, det er der, vi er.
1: Okay. Okay, men så kan jeg lige starte med at sige, var det bare et godt program, og hvad er du bare en god vært? Nu vil jeg egentlig bare gå til sagen og fortælle jer, hvad det handler om. Grunden til, at der er sådan et underlig stemning mellem mig og Jacob Kjeldberg, det er fordi, jeg engang har spurgt dig, Jacob, om du vil lave en af dine rigtig gode legendariske pep-talks til et arrangement, jeg afholdte. Et professionelt arrangement foran en masse reality-fans. Der siger du ja. Og den video er simpelthen så god. Og vi har en dejlig mailkorrespondance, hvor at, du også roser den podcast, jeg har lavet tidligere. Så vi har sådan lidt en gensidig sådan man-flirt.
2: Fedt, du havde det sådan.
1: Yes, okay. Og jeg tænker så, okay, nu har du lavet en god video. Jeg skal til en drengejulefrokost nogle uger efter. Og der tænker jeg, det kunne sgu egentlig være meget fedt lige at få Jacob Kjeldberg til at lave en pep-talk mere til drengejulefrokosten. Ligesom for at sætte gang i drengene. Ja. Så jeg skriver til Jacob inde på Instagram, fordi jeg tænker, nu er vi jo blevet venner, så nu går jeg fra mail til Instagram. Hey Jacob, jeg har en drengejulefrokost her i weekenden. Kunne det ikke være mega fedt, hvis du lige fik gang i boys med dine pep-talks?
2: Ja, for vi er jo simpelthen blevet pals, ikke også, Lasse? Fordi jo. Vi havde udført et professionelt stykke arbejde sammen.
1: Ja, og jeg lader mig rive med, Jacob. Jeg kan ikke se, hvornår man måske skal stoppe med at spørge dig med de pep-talks her.
2: Jeg har oplevet mange uprofessionelle ting i min 30-årige karriere, men det topper alt. Jeg synes, det var uprofessionelt, utilstedeligt, manglende situationsfornemmelse. Jeg er nærmest usselt.
1: Ja, Liva, du må jo godt ligesom lige sådan bidrage
2: samtale. Ja, er du enig med mig?
0: Nå, er du det?
1: Du har også.
0: Nej, nu hører jeg om det her. Jeg skal bare forstå, det du har gang i, Lasse, det er, at du ligesom, I har haft en god professionel chat, hvor Jacob har hjulpet med noget og sådan noget. Men så tænker du sådan lidt, nu er det grineren, at til Vardedrengenes julefrokost, så kan jeg også lige spille lidt smart med, at jeg kender Robinson-verden, og han kan lige sådan her lave noget særligt content til os til julefrokosten.
1: Præcis. Yes,
0: ja, men det er vel ikke noget, du sådan, det er ikke noget, du betaler for, eller?
1: Nej, ingen penge.
2: Nej, jeg mindes ikke, at der stod noget om, at jeg skulle have 200 kroner for det, eller noget. Det tror jeg, jeg kan huske det, som var det i går.
1: Ja, du svarede ikke på beskeden. Og
2: nej,
1: så,
2: hvorfor tror du ikke, jeg svarede på beskeden, Lasse?
1: Jeg har så ringet til dig efterfølgende. Ikke fordi jeg vil have Jacob til at lave endnu en pep-talk. Det er fordi, jeg gerne vil have ham ind som gæst i weekendmorgen, da jeg lavede det. Og der ligger han på, da han hører, at det er Lasse Knudsen. Og så finder jeg ud af nogle uger efter, at han så vil gerne besøge andre. Så det er lidt en situation,
0: okay, jeg er nødt til at høre. Er det rigtigt, Jacob? Altså bare lige for at forstå sådan.
2: Der er jo konsekvens her i livet af de ting.
0: Men du får det sådan, da du.
2: Lasse synes jeg faktisk første gang, jeg mødte ham, at han virkede som en cool, professionel, dygtig vært. Og så får jeg den der besked. Jeg tror, den tækker ind kl. 3 om morgenen faktisk, hvor jeg tilfældigvis ikke lige kan sove. Eller også er det gammelmandstis, jeg hopper og lige kører en tur på. Og så ser jeg den der, så tænker nej. Ham, som jeg egentlig troede havde talent og kompetence og så videre, det er jo totalt nulbong, det der.
1: Okay, jeg kan mærke, at den her undskyldning, den kræver lidt mere. Så jeg har forberedt en form for undskyldning til dig, Jacob Kjeldberg, som jeg vil give dig lige om lidt.
2: Okay.
1: Og så må vi jo se, hvor vi står henne efter den.
2: Spændende.
1: Lige hvad? Sæt musik på.
2: Der er lang vej hjem.
1: Der er ikke nogen grund til at gøre det her længere.
0: Vi er sikre på, at vi skal have musik. Vi skal ikke blive lidt her.
1: Der er ikke nogen grund til at gøre det her indslag længere, end hvad det er.
2: Dine kolleger hygger sig, kan jeg se på dem.
0: Vi er bare nysgerrige på, hvordan det her udfolder sig. Den er helt til at skære i luften. Lad os lige høre Luciana.
1: Vil du have en kaffe, Jacob?
2: Du og jeg taler ikke sammen.
1: Nej, okay. Vi får. Yes, okay.
0: Okay. Jamen, mere om lidt.

0: Louisiana her fra Arty Artyt, klokken 9:15.
1: Stemningen bliver bedre, synes jeg.
0: Jeg har da lige set faktisk jer to give hånd.
1: Ja, nu har vi givet en anden hånd.
0: Mens musikken spillede.
1: Ja.
0: Men altså, du, Lasse Knudsen, er kommet til at udnytte, at du havde fået en professionel relation til dig, Jacob Kjeldberg, og ja, du I havde en god professionel ligesom chat kørende, men så udnytter du det skamløs. Du bliver lige ramt af, jeg ved ikke, starstruckhed eller hvad der er, og spørger Jacob, om du ikke være sød lige at lave et eller andet underholdning til din drenge julefrokost.
2: Altså, Kåre Kvist skriver jo ikke til mig klokken 2 om natten, om jeg ikke lige kan sætte i gang for ham og hans fest. Altså,
0: men vær ærlig, vil du sige ja, hvis det var Kåre, der skrev?
2: Jo, ja, det er jo klart.
0: Der er forskel. Men jeg bliver lidt nysgerrig på inden, fordi du, Lasse, har lovet, at du ligesom skal give en eller anden form for undskyldning til Jacob. Men jeg er lidt nysgerrig på, hvor meget får du egentlig sådan nogle beskeder fra folk, som tænker sådan, kan du ikke lige lave det her til konfirmation og til julefrokost?
2: Det er jo noget sjovt noget, det her. Ikke for I søde og snakke legende og alt det. Jeg er jo 56 år gammel, så sådan noget som DM, som I unge, I siger på Instagram og så videre, det siger mig jo ikke voldsomt meget. Jeg får løbende, og især sådan op til konfirmation og så når der er bryllupsperiode, sådan sommer typisk, så bliver jeg ofte bedt om at lave diverse. Jeg har lavet sådan en disclaimer i min profil, for at lyde lidt smart, hvor jeg beder folk om at henvende sig til min arbejdsgiver via Play. Simpelthen for at filtrere. For det er umuligt at lave sådan noget, uden at have ansigt på, hvem det er, man gør det til. Og man siger, Lasse havde jeg jo noget ansigt på, så derfor ignorerede jeg den.
0: Ja, men du...
1: Ikke første gang, siger du ja. Anden gang, hvor jeg ligesom så tager det steppet videre, ja, der
2: siger du nej. Vi skal til at sådan virkelig være fast.
1: Jeg så ikke det med din manager.
2: Nej.
1: Eller måske gjorde jeg også, tænkte jeg. Jeg tager sgu chancen lige
2: med. Ja, jeg tror ikke, du er i en tilstand, måske, hvor du overvejede sådan noget der overhovedet.
0: Men du blev ægte lidt irriteret på ham.
2: Man synes jo, det er sådan lidt for meget, ikke? Altså, fordi der kommer mange underlige ting, men det er jo ofte det der med, at jeg skal råbe og skrige og pep talk og alt det der.
0: Lave en Robinson i virkeligheden.
2: Ja, og en af de sådan mest mystiske, jeg har fået, det var faktisk at bede om hjælp til en fødsel. Simpelthen, hvor jeg skal pep-talke den skønne kvinde, der ligger og føder. Jeg har faktisk gjort det for Dan Andersen, komikeren, en gang. Men ham kender jeg jo rigtig, rigtig godt, og jeg ved, at hans kone var helt med på den. Men at gøre det til nogen, jeg ikke kender, jeg ved jo ikke, om der er komplikationer i den fødsel, og så står jeg der og råber, det skal sgu være hårdt, ikke?
0: Nej,
2: der er tusindvis af kvinder, der ligger og føder, og er det lige så hårdt som dig. Det giver jo ingen mening, altså det er jo helt gak.
0: Jeg kan godt
2: så det er sødt at spørge, jeg bliver så glad hver gang nogen spørger, men jeg kan ikke overskue det.
0: Nej. Og Lasse, hvad gør vi så her?
1: Ja, altså jeg vil sige, vi er godt på vej. Stemningen er blevet bedre mellem os. Nu kommer jeg til at lave en undskyldning til dig, som forhåbentlig kan rense luften mellem dig og mig, Jacob Kjeldberg. Er du klar på det?
2: Ja, men det er jeg.
1: Jeg vil gerne give lidt igen til dig. Jeg har nemlig forberedt en pep talk til dig i stedet for. Så er du klar på det, Jacob Kjeldberg?
2: Ja, det er
1: jeg. Jeg sagde, er du klar på det, Jacob Kjeldberg? For ved du hvad, Jacob Kjeldberg? Du er sgu en populær tv-vært, Jacob Kjeldberg. Men det skal sgu være hårdt at være en populær tv-vært, Jacob Kjeldberg. Og når man pludselig ikke kan spille fodbold længere, Jacob Kjeldberg, og står på en øde i Europa, Jacob Kjeldberg, det skal sgu være hårdt at ikke kunne spille fodbold længere og råbe på en øde i Jacob Kjeldberg. Alle vil have en pep-talk af dig, Jacob Kjeldberg, fordi du er så pissefed og aggressiv, Jacob Kjeldberg. Men det skal sgu være hårdt at være så pissefed og aggressiv, Jacob Kjeldberg. Og forresten, Jacob Kjeldberg, den nye sæson af Robinson, Jacob Kjeldberg, den skal sgu nok blive fucking fed, men det skal sgu være hårdt at lave en fucking fed sæson af Robinson. Kom nu, start i gang.
2: Det er verdensklasse, det der. Jeg elsker det. Lasse, jeg elsker dig.
1: Kom her, Jacob Kjeldberg. Kom og kram mig, Jacob Kjeldberg.
2: Lasse, jeg elsker dig.
1: Sådan, kom nu.
2: Det er kærlighed.
1: Hold op.
0: Jeg har faktisk aldrig set noget lignende. Du var som om, du knækkede fuldstændig i ansigtet, Jacob, undervejs.
2: Jamen, jeg synes, det var ikke i starten. Ret skal være ret.
0: Ja.
2: Men der er du kommer. Ja, det kan man høre. Og den indsats, du kører der, du kan det uden at, jeg synes simpelthen, det er imponerende.
1: Jeg har svedt så meget hele den morgen her for at skulle prøve at imitere dig. Det, du gør hver min sæson af Robinson, og tydeligvis også i din fritid, det er noget af det sværeste, nogen har prøvet hele mit liv. Så stor respekt til dig, Jacob Kjeldberg. Tillykke med din sæson af Robinson. Jeg kommer til at igen at se det. Øve mig på knivtesten, som familie er med igen i år, hvor man skal stå med en strakt arm. Og
2: det er ikke umuligt. Det er ikke umuligt. Måske bliver du min afløser en dag, for det du lige har vist her, det var godt nok overbevisende.
0: Hold da kæft, et plot twist.
2: Lasse har den.
0: Det er Lasse som at se, score damer. Du ved, de starter med at være ret skeptiske, men på en eller anden måde, så overvinder du dem undervejs.
1: Det handler bare om at råbe den højt nok ind i hovedet. Så kommer de alle sammen.
2: Jeg tror, det er mit cue til at forlade studiet.
0: Det tror jeg er vores allesammens cue til at forlade studiet. Jakob Kjeldberg, tusind tak, fordi du kom.
2: Fornøjelse.
0: Tak. Dejligt, at det endte med at være en fornøjelse.

0: følsomme dreng fra Blau Blume og en her i studiet, Lasse Knudsen. Du blev gode venner med Jacob Kjeldberg.
1: Det var rart.
0: Der er kommet et gennemgående spørgsmål i indværken, som jeg elsker. Hvorfor er Lasse pludselig fra Bornholm, når han skal snakke om Jacob Kjeldberg? Hvorfor er Lasse blevet Bornholmer, når han råber? Og hvad sker der for den bornholmske tanglasse? Godmorgen, hvad sker der for Lasse? Hvorfor lyder han som Nikolaj Stockholm? Det ved jeg så ikke, om det er bornholmsk. Hvorfor snakkede Lasse bornholmsk? Hvorfor er Lasse pludselig Bornholm? Altså, det er simpelthen det er der, du tager til, hvis du har brug for aggressivitet. Det er Klippeøen.
1: Ja, mere troværdighed over i Koldebølleland over.
2: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
3: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
4: Det kan være lussinger, smæk bag i.
5: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bevidsthed.
3: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
6: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

0: det Fleur her fra Tovelo og Stromae. Godmorgen. Bliv hængende her på kanalen til Drømmeholdet. Først får du tre nyheder fra Rune Styrup. Klokken er 9.
1: Og mange af jer, der bruger ChatGPT, vil nok opdage, at der fra i dag bliver blandet reklamer ind i jeres samtaler med chatten. Det er OpenAI, altså selskabet bag ChatGPT, der smider reklamer ind i chatbotten i 31 europæiske lande og altså også Danmark. Man kan slippe for dem, hvis man betaler for at have en plusprofil eller en pro-profil, men så skal man altså smide mindst 179 kroner om måneden. Og hvis du ikke gør det, så kan stort set alt, du skriver til chatten, blive brugt til at målrette reklamer til dig. Det siger Laura Håber Ile. Hun er stifter af Tænketanken Ansvar AI og tidligere forsker i blandt andet kunstig intelligens.
2: Reklamerne skal være målrettet baseret på den data, de har, og det er jo så din chat. Og det er værd at nævne, at det både er den chat, du har gang i, men også din chathistorik.
1: Det er også sådan, det er, når vi for eksempel søger på noget på Google. Altså, hvis jeg først har skrevet fodboldstøvler, så vælter det ligesom ind med reklamer om det. Men i modsætning til for eksempel Google, så bruger vi jo også chatten til nogle ret personlige ting, siger Laura Håber Ile, vil lige høre fra igen.
2: Det her, det er også i mange tilfælde en rigtig god ven og en terapeut. Altså, det bliver brugt på mange måder, som også gør, at de data, de har, jo er langt mere følsomme. Og det stiller jo bare brugeren at være utrolig meget mere sårbar, kan man sige.
1: OpenAI siger, at der ikke bliver vist reklamer, når man taler med chatten om følsomme emner, som personlig eller mental sundhed og om politik. Og så zoomer jeg ind på nogle af de virkelig mørke dele af internettet, for det voldsomme sværangreb på et gymnasie i Sverige, der skete i fredags, bliver hyldet i flere videoer på sociale medier og bare på TikTok, der har over 680.000 set de her hyldestvideoer. Min kollega Kevin Shakir fra den redaktion, vi har, der hedder DR Verificer, har trollet det her uhyggelige indhold igennem og fortæller mere om, hvad man kan støde på her.
3: Det er sammenklip af nyheder, samtidig med, at der kører noget elektronisk musik i baggrunden. Der er lyden af knivstikkeri, og man ser sådan en AI-udgave af den formodede gerningsmand stå og danse over gerningsstedet.
1: Det er en 18-årig svensker, der er sigtet for angrebet på gymnasiet i den lille by Fagersta for at slå en 17-årig pige ihjel. Den formodede gerningsmand var også selv aktiv på TikTok. Hans profil er lukket, men fordi han nu bliver hyldet, så lever hans brugernavn og alt det her indhold altså videre på den måde. Og så til et nyt politisk forslag, der taler ind i debatten om København som cykelby. For hvis det står til Enhedslisten, så skal bilerne i byen køre langsommere. Helt konkret så vil partiet sætte en fartgrænse på 30 km i timen i hele hovedstaden, lige bortset fra på de store indfaldsveje. Det skal gøre det mere trygt at være cyklist i hovedstaden, siger Line Barfod, der er klimamiljø- og teknikborgmester. Men det her forslag, det får altså ikke så meget medvind. SF, Venstre og Konservative, de afviser at sætte farten ned. Og vi skal lige høre fra den politiske leder for de konservative i København, Jakob Nessager.
4: Det er vanvittigt, for det bomber fremkommeligheden helt i bund. Folk risikerer at skal bruge længere tid for at komme fra A til B, og dermed risikerer vi, at vi får endnu mere trængsel og endnu tættere trafik i København, fordi man skal bruge mere tid i trafikken.
1: En trafikforsker siger også, at det vil give mere mening at kigge på lyskrydsene og vejkrydsene i København, hvis man vil hæve trygheden, fordi det faktisk er her, at der sker flest ulykker, og det er mest utrygt at være cyklist. Der kan stadig være skyer nogle steder, men ellers skulle vi altså få en dag med en del sol og også tørvejr langt de fleste steder. Og så også rimelig lun temperatur op mellem 17 og 24 grader.

0: chase your dreams.
1: Ej, mange tak.
2: Jamen, det bliver skide godt. Jeg elsker det. Det er godt.
0: Let the dream team do it for you.
3: Mille, tusind tanker. Jeg elsker det der amerikanske klip.
4: Don't chase your dreams. Let the dream team do it for you.
3: Jeg vil gerne have Tom Cruise og Tom Hanks og sådan noget til at indspille det. Eller Jack Black måske. Zendaya. Det er min drøm.
5: Drømmeholdet.
3: Og så drømmer jeg også om at ramme de rigtige knapper.
6: Det lyder helvede til det der.
3: Det lyder rigtig, rigtig dårligt, ja. Velkommen tilbage fra en weekend, nu når jeg allerede har jeg på ude bagved.
6: Jo, tak, og velkommen tilbage.
3: Producer Nico, vores praktikant Andrea og Gustav. Hvad er din titel egentlig, Gustav? Hvad kalder vi dig?
7: Jamen altså, jeg har hørt andre omtale det som seniorpraktikant.
3: Okay. Altså på grund af din alder, eller fordi du ligesom er den, der har været her længst? Hvad?
6: Det synes han bare, vi skal gå med.
3: Okay. Seniorpraktikant.
6: Det kan vi godt kalde det.
3: Seniorrådgiver. De her mennesker her er blandt andet dem, du får i røret, hvis at du tager dig tid til at sende din drøm til os, og at det er din drøm, vi vælger. For det programmet, det går ud på, det er det, du skal være med til i dag. Det er enten at drømme eller at opfylde nogle af dine medlytteres drømme. Vi starter på at pakke og smelte under månen. Mandag formiddag 8 over 9.

0: på holdet. Vi starter lige på hårdt.
1: Send os din drøm. SMS til 3 mellemrum og din drøm. Og send den til 1212.
0: Det kan være, du ikke selv ved det, men så kan jeg fortælle dig det. I dag er dagen. Det er nu tidspunktet er. Du skal dele din drøm, og du skal sende den til mig og resten af holdet nu. 1212 er nummeret. Skriv på 3 først.

0: drømmeholdet. Jeg drømmer om at komme ud og køre med ambulance for en dag. Hilsen Tobias. Katja skrev, jeg drømmer om ferie. Jeg vil bare sige, det er dumt at skifte job midt i sommerferien. Så har vi også fået den her drøm med, at min søn drømmer om at køre med bus nummer 100 og få lov til at trykke på en knap eller to. Han har fødselsdag i september, så det ville være fedt at kunne give ham den oplevelse. Drømmefangeren, den er åben. Og imens så skal vi høre fra en, der fik sin drøm opfyldt i fredags. Det er Rasmine. Vi fik drøm ind fra hendes mor. Og hun fortalte, at Rasmine både kommer til skade, og så lever hun med dværgvækst. Hvilket ikke er så fedt, at man har ståpladser til sin yndlingskunstner i Royal Arena. Og drømmen endte sådan her. Vi har fået fat på arrangøren, og de vil meget gerne fikse nogle sædepladsbilletter til dig og din kæreste.
1: Ej, er det rigtigt?
0: Det er rigtigt.
1: Ej, hvor stort.
0: Så I skal sådan set bare sende noget information, og så bliver de byttet. Jeg tror faktisk, I beholder jeres ståpladsbilletter. Jeg tror bare, I får to sædepladsbilletter.
1: Ej, what?
0: Rasmine, velkommen tilbage på holdet.
2: Jo, tak.
0: Fortæl mig om din fredag.
2: Jamen, min fredag, den var sindssygt god. Altså, det er noget af det vildeste, jeg har været til. Og den største oplevelse. Så jeg vil også rigtig, rigtig gerne sige tusind tak til jer.
0: Altså, vi har jo ikke rigtig gjort noget for koncerten. Det var jo Joji's, det er den hedder, ikke Joji?
2: Jamen, at de har hjulpet med at skaffe de her stødepladser. Så det er jo sindssygt.
0: Altså, tak fordi vi måtte. Det var rigtig fedt at være med til. Jeg har hørt Joji faktisk hen over weekenden. Jeg må sige, det er ikke lige mig. Men jeg kan forstå, at det er virkelig mange andre, fordi jeg har set mange stories fra koncerten. Hvordan var koncerten?
2: Jamen, altså, koncerten var rigtig, rigtig god. Altså, han var god til at udnytte visuelle elementer. Fordi han er ikke ligefrem den største performer. Altså, han står jo ikke med tusindvis af dansere på en scene. Så at have det her visuelle at kunne kigge på ved siden af, var faktisk rigtig, rigtig godt.
0: Og sædepladsbilletterne. Kunne du se noget derfra?
2: Takkens. Jeg havde overblik over det hele. Og det var virkelig skønt.
0: Ej, fedt, fordi jeg var sådan lidt, vi havde også talt om sådan, at folk står også op på de her sædepladser nogle gange, så det kan også være, at vi bare putter dig et andet sted ind, hvor du så skal kæmpe med det samme igen. Men du kunne godt se der.
2: Jeg kunne sagtens se, der var ikke nogen, der stillede sig op foran mig heller, så det var dejligt.
0: Fedt. Rasmine, tak for at komme igennem og lige fortælle om det, og tak for at tage os med på opfyldelsen der. Jeg ved godt, det var din mor, der stod for dig sådan noget, men altså, det var dig, det handlede om, ikke?
2: Jo, men det var så lidt.
0: Vil du så ikke lige sige, fordi nogle gange så virker det ikke helt så godt, når jeg siger det. Vil du ikke sige, at dine medlytter skal sende deres drøm til os, så vi lige kan få den ind? Bare sige, send drømmen til 1212 og skriv på 3 først og sådan noget.
2: Jo. Send drømmen til P12.
0: Ej, ikke P12. P3. Men det er 1212,
2: du skal skrive til.
0: Ja. P12 tror jeg ikke engang findes endnu. Hvem ved, om den kanal kommer?
2: Ja.
0: Okay. Så send din drøm til P3, skriv til 1212 og skriv P3 først.
2: Ja, send din drøm til P3, skriv til 1212 og skriv P3 først.
0: Sådan, det er Rasmine. Tak for det.

0: 3 minutter og 50 sekunder, så starter vi dagens første drøm. Der er kommet nogen ind. Alt lige fra at blive bidt af en politihund, til at... skal lige se her. Til at få en autograf på nogle sko. 12-12 er nummeret. Skriv på 3 først. Vi hører Jungle med The Wave, og så starter vi den første drøm, så det kan stadig nå at være din. Jeg skal bare lige have den først.
1: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
2: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
1: Den, der får dig på floor.
3: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
1: Den, du ikke vidste, du savnede.
2: Det her, det er musikalsk.

0: 24. Emily?
1: Ja?
0: Du har allerede advaret mig om, at vi måske bliver afbrudt af en baby.
1: Yes.
0: Så hvis der kommer noget gråd, så er det din baby, der vågner, siger du?
1: Ja, lige præcis.
0: Hvad er din drøm?
1: Jamen, jeg har en drøm om at kunne tage med på en barnevognstur, men jeg er kørestolsbruger, så det er ikke bare så lige til.
0: Fordi at du både så har kørestolen og barnevognen holdt til på?
1: Lige præcis. Det her med, at hvis jeg kører ned ad bakke eksempelvis, jeg bruger en manuel kørestol, så skal jeg jo bruge begge hænder til ligesom at kunne bremse, og så er der ikke rigtig noget til at holde fast på barnevognen. Så kører den bare afsted, og hvis jeg skal dreje, så kan jeg heller ikke rigtig dreje kørestolen og få barnevognen til at følge med. Så jeg har brug for en eller anden måde at kunne koble de to ting sammen.
0: Det giver vildt god mening. Det har jeg faktisk aldrig tænkt over, hvad man egentlig gør. Hvad gør du nu?
1: Lige nu er jeg desværre nødt til bare at tage noget, når min mand han går tur med barnevognen, så kører jeg ved siden af og sådan lidt kigger på.
0: Okay, så du kan aldrig tage en alene tur med dit barn?
1: Nej.
0: Nej, okay. Ej, det er faktisk det er bare lidt blæst bagover. Det må da være et problem, som flere sidder i.
1: Det havde jeg også håbet. Og jeg skal være ærlig at sige, jeg havde heller ikke rigtig tænkt, at det var en udfordring, før jeg så ligesom stod med den her problematik. Jeg havde jo egentlig bare søgt kommunen om, at det ikke bare en eller anden dims, man kan få. Men det findes ikke.
0: Ja, du skal have sådan en transformer-kørestol, som ligesom kan skiftes om til ligesom få skyde noget ud, hvor barnet så kan ligge i. Men det findes jo så ikke. Okay, så en anordning, som gør, at du kan køre med barnevogn i kørestol.
1: Ja, præcis. Jeg kan koble min barnevogn på kørestolen.
0: Mm. Ja, så det er manuelt, så du ruller med armene, sådan, så du ikke behøver at holde fast i barnevognen.
1: Yes.
0: Så er det jo så lidt sådan... jeg sidder allerede og tænker på, hvordan man så skal dreje, for så bliver det jo baghjulet, der skal... Nå, ved du hvad, det må der være nogen, der kan komme ind og tage over på. Jeg er sikker på, at det er muligt. Den har jo selvfølgelig også hjul, der kan rykke, så det er bare mere om det er besværligt. Men lad os fokusere på starten af drømmen. Vi skal have lavet en anordning i hvert fald til dig, så du kan komme ud og gå tur med dit barn.
1: Ja.
0: Hvornår bliver du mor?
1: Gør den 28. juni.
0: Ej, tillykke.
1: Tak.
0: Og hvor gammel er... Nej, ikke hvor gammel. Hvad hedder barnet?
1: Han hedder August.
0: Okay. Nå, men cute. Ved du hvad? Det vil vi da så gerne hjælpe med. Det kan være, at vi ligesom kan få patent på et eller andet her. Ikke? Så kan vi to tjene penge på det her sammen, den her anordning.
1: Ja.
0: Det er jo egentlig din. Jeg skal bare lige have 20%, så er jeg glad. Hvor er du i landet?
1: Jeg er i Farum.
0: Okay. Hvad er der sket? Hvorfor sidder du i kørestol?
1: Jeg har sklerose, så det er jo sådan en advis udvikling, der er sket, hvor at, blandt andet styrken i mine ben er...
0: Okay. Det er jo sådan noget, der bliver værre og værre med tiden, ikke?
1: Det er præcis.
0: Så hvordan skal du så også skifte kørestol på et tidspunkt? Altså, skal du have mere og mere avanceret kørestol?
1: Det kunne egentlig godt være, men lige nu der har jeg en hjælpemotor, som jeg kan bygge på.
0: Okay. Og til den tid, så kan August måske gå selv. Så.
1: Ja, men det vil også være en, jeg vil bruge. Den kan kobles på bag på kørestolen, så den vil kunne hjælpe med at skubbe, når barnevognen skulle kobles på.
0: Ja.
1: Ellers kunne jeg godt forestille mig, at det bliver lidt tomt.
0: Ja, okay, smart. Alt det der, det har du styr på. Så prøver vi at se, hvor vi ender henne med din drøm om at få barnevognen på kørestolen, nemlig. Tak for at komme igennem.
1: Jamen, tusind tak for hjælp. Jeg glæder mig til, hvad I finder ud af.
0: Ja, det gør jeg virkelig også. Altså, det bliver noget teknisk noget af det her. Jeg er sikker på, at der måske... Det kunne være fedt at få sådan en eller anden... En teknisk skoleelev til at tage det ind som sin eksamen eller noget. Ved du hvad? Vi lægger den ud til resten af holdet, Emily. Pas August, og så tager vi ved.
1: Det er super. Det gør vi.
0: Skriv til 1212. Skriv på 3 først, hvis du har en idé til, hvordan vi opfylder den her drøm, eller bare kommer tættere på.

0: Vi er gang i ugens første drøm her på Drømmeholdet.
1: Så jeg lukker mine øjne.
2: Velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
0: Michael.
3: Ja?
0: Du kører og slår græs.
3: Det gør jeg, ja.
0: Og
3: helt tilfældigvis.
0: Ja, hvad hedder det? Du har lige hørt den her drøm her, kan jeg forstå, i radioen.
3: Ja.
0: Og det er jo en kørestolsbruger, som også er blevet mor, som gerne vil have en anordning til sin kørestol, så hun kan gå tur med barnevognen.
3: Ja, og lige da I sagde det faktisk i radioen, der kørte jeg forbi en, der kørte en kørestol med en barnevogn foran.
0: Okay. Ej, hvor tilfældigt.
3: Så der tænkte jeg, nu var jeg lige fræk og lige kørte ind og lige spørge, hvor i alverden hun havde fået fat i det henne.
0: Ja, og fortæl.
3: Og det er simpelthen hendes mand, der har 3D-printet den til hende.
0: Nå. Så, okay, så hun sidder i en manuel kørestol?
3: Ganske mindre, sådan du kører med hjulene, eller så du kører hjulene på. Og så sidder der simpelthen sådan en, noget, han har lavet, så det kan klipse på der, hvor hun sidder med sine fødder.
0: Okay.
3: Og så står baghjulene af barnvognen simpelthen op i sådan to, jeg tænker, det er noget, han har så taget målen efter den barnvogn, de har selvfølgelig jo.
0: Mm.
3: Hvor de lige er spændt fast med en strop. Og så kræver det bare, at forhjulene på barnevognen kan bevæge sig, og så køre rundt, ligesom på en indkøbsvogn.
0: Ja.
3: Så kan den jo dreje, så er det jo bare en forlængelse af barnevognen, eller kørestolen sådan set, du laver jo.
0: Ja, det er nemlig det, for det der med at dreje, det kan jo godt blive svært, hvis det ikke er lavet rigtigt.
3: Ja, det er det. Men jeg spurgte hende, du var godt en tysker, så der var lige lidt oversættelses noget der, men hun viste mig, hun kunne dreje rundt, altså 63 med den, uden problemer, fordi at forhjulene på den kørestol kan jo i forvejen også til at dreje rundt jo.
0: Ja.
3: Og så uafhængig af hinanden. Ej, så det er jo bare for længe siden, det system, der er jo sådan set jo.
0: Kæft, hvor du sej, Michael. Du bare går over og spørger hende. Det kan jeg godt lide.
3: Jamen, jeg tænkte, det var lige der var det nok den hurtigste løsning, fordi at jeg kunne godt sidde og google en time på at finde ud af, hvor i alverden hun har købt den anden.
0: Ja.
3: Men det var simpelthen en spand, der havde lavet den. Altså, lave selv, lave printet på den.
0: Altså, hvor langt væk er hun? Kan vi få noget kontakt eller noget?
3: Nej, jeg er kørt videre. Jeg skal ud og slå mange, der har pæner i dag, jo. Men hun sagde, at han havde fundet den på en eller anden de der fiklingesider, som alle de der 3D-printere, de sidder. Og så har han simpelthen bare 3D-scannet den selv, de dele, han skulle bruge. Altså, hendes barnvognshjul og hendes fodstøtter og det der.
0: Ja.
3: For at få det til at passe sammen.
0: Okay, så der er HB 3D-printverden.
3: Det tænker jeg, fordi at hun sagde, at der fandtes også en version, de havde købt på nettet et eller andet sted, og det virkede ikke rigtigt, fordi det var sådan noget tilpasset noget. Hvor han har lavet til hende, den er jo 3D-scannet. De fleste af dem, der har jo en 3D-scanner. Og så passer det jo fuldstændig samme som Lego stort set jo.
0: Ja, ej, jeg vil så gerne høre. Altså, fortalte du hende alt med, det var et radioprogram og sådan noget, eller spurgte du bare?
3: Jeg sagde til hende, at jeg hørte lige i radioprogrammet, at der var nogen, der søgte sådan en der, så det kunne jo være, at hun kendte forhandleren af den.
0: Ja. Nå, okay. Hvis du tilfældigvis kører forbi hende igen, så må du altså lige få hendes informationer, Michael. Tak, fordi du spurgte, og er du lige glad at komme igennem?
3: Det var så lidt. Jeg tænkte, der er så mange 3D-printer, der hører det her program her, så må ikke, der sidder en derude, der er på en challenge som at lave sådan en der rimelig hurtigt.
0: Og ved du hvad, det har du så ret i. Vi har så mange 3D-printlyttere. Det er helt vildt. Prøv at høre. Nyd græsplæneklipningen, Michael, og fedt, du er med på holdet.
3: Det var så lidt.
2: Du er med på Drømmeholdet på P3.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Emily, din medlytter, hun sidder i kørestol. Hun lever med sklerose. Og så er hun blevet mor for 2 måneder siden. Og det der med at sidde i kørestol og skulle gå tur med en barnevogn, det hænger ikke lige helt sammen. Så hendes drøm er at finde en anordning, som gør, at hun kan tage sit barn August med ud og gå tur. For lige nu, der er det farens barn, som bliver nødt til at gå med barnevogn, når hun kører ved siden af. Så vi skal have fundet ud af et eller andet, og jeg er faktisk lidt overrasket over, at vi ikke har hørt om det her før. Der må være flere, der er i samme problem. Der er en, der skriver, prøv at ringe til Jysk Handy. De kan meget. Jeg er på job, så kan ikke snakke. En anden sender os et firma i Horsens. Det er Lene. Hun har heller ikke tid til at blive ringet op. Det er også lige med i arbejdstid, men jeg er glad for, at du stadig tager tid til at skrive til os. Så er der en fyr, der hedder Max, som flere faktisk har skrevet til, eller skrevet om. Max i Vorbasse. Kunne vi også godt hive fat i. Og så var der Michael lige før, som havde faktisk spurgt en tysk kørestolsbruger, der tilfældigvis kørte forbi ham, mens vi talte med Emily om drømmen, som havde en anden ordning, hvor hun kunne sætte sin barnevogn på. Det var åbenbart hendes mand, som havde lavet noget i 3D-print. Er det det, der er kommet ind?
1: Det er det, der er kommet ind, ja. Så er der nogen, der ligesom har nogle tanker om, hvad man skal huske at være opmærksom på. Før der snakkede vi... Vi fik også en sms om det der med højden. Jeg tror, at højden er okay, når jeg lige sådan kigger på... bare i det hele taget kørestol og barnevogn. Der tror jeg egentlig, at højden er okay. Men vi skal jo finde noget, som på en eller anden måde kan sætte... Altså kan kombinere kørestolen og barnevognen. Og hun har en barnevogn, hvor der er drejehjul foran. Det tror jeg egentlig alle har nu. Jeg tænkte bare på, dengang jeg var lille, der var det jo ikke drejehjul foran. Men det gør det jo en del nemmere, for det gør i hvert fald, at den kan dreje, fordi der er nogen, der er bange for, at man overhovedet kunne dreje om hjørner med den, hvis man sætter de her sammen.
0: Ja.
1: Det tror jeg godt, det kan. Spørgsmålet er, hvordan man laver en anordning, hvordan man finder en anordning, der på en eller anden måde kan gøre, at det sikkert kan kobles. Også sådan, at den ikke bare, hvis hun kører ned ad bakke eller noget, bare løber fra hende og falder af. Så det skal også være noget, der sådan ligesom sidder sikkert på. Men også er nemt at få på og af, så hun selv kan gøre det.
0: Ja, det burde jo faktisk ikke være så vildt svært. Jeg har i hvert fald en anordning i min hoved, som jeg tænker kan fungere. Mm. Det der er med det, det er jo, at den skal gerne kunne, som Michael også sagde, løfte baghjulene. Sådan, så det ikke lige pludselig er... Altså, der behøver ikke være 6 hjul, der rører jorden på en gang. Baghjulene kan jo godt løftes op og klikkes fast, sådan, så det er forhjulene, som også er drejbare, som er på jorden.
1: Ja, det er også det. Ja, lige præcis. Og ja, nu skal vi lige passe på med antal af hjul. Der er 4 hjul på en kørestol, der er 4 hjul på
0: selvfølgelig.
1: Barnevogn. Der, ja. Det vil sige, at vi skal,
0: 8, ja.
1: Vi skal fjerne de 2 bagerste hjul fra barnevognen.
0: Ja.
1: Sådan, at det er de forreste hjul af barnevognen, og så alle hjulene af kørestolen, der
0: præcis.
1: Rammer. Så det er noget med at få den løftet op på en eller anden måde og connectet til.
0: Og så lige sådan en klik, der kan
1: sætte fast. Ja, det kunne være fedt med noget klik i hvert fald, sådan at den ikke bare, at det ikke bare er noget, der ligger på, men det faktisk lige bliver låst fast på en eller anden måde.
0: Altså ham her, Max her, synes jeg, vi skal prøve at hive fat i. Og så er der en, der har skrevet snak med industrielle designer fra Danmarks næste klassiker. Okay. Det er jo det, som DR laver, er det ikke det?
1: Jo.
0: Der er designet en kørestol som sit mesterværk.
1: Okay.
0: Godt, at vi lige skulle prøve at få fat i casteren til det. Så har Jane skrevet, uha, en drøm. Jeg kender en, som vil blive glad. Håber det bedste for alle i kørestol, der sidder i samme situation.
1: Yes. Okay.
0: Vi skal selvfølgelig nok dele opfindelsen, hvis det, når det er, at vi får fat på det. Altså, er der en teknisk skole, som kunne tænke sig ligesom at tage over her? Der må være nogen, der decideret arbejder eller studerer sådan noget her. Skriv til 1212, skriv på 3 først. Velkommen på Drømmeholdet.

0: Jamen, jeg har en drøm om at kunne tage med på en barnevognstur, men jeg er kørestolsbruger, så det er ikke bare så lige til. Det her med, at hvis jeg kører ned ad bakke, eksempelvis, jeg bruger en manuel kørestol, så skal jeg jo bruge begge hænderne til ligesom at kunne bremse, og så er der ikke rigtig noget til at holde fast på barnevognen. Så kører den bare afsted, og hvis jeg skal dreje, så kan jeg heller ikke rigtig dreje kørestolen og få barnevognen til at følge med. Så jeg har brug for en eller anden måde at kunne koble de to ting sammen.
1: Det er Emilie Strøm. Løber med sklerose og sidder i kørestol. Hun har sådan en hjælpemotor, hun kan putte bagpå, og dermed få hjælp til at skubbe barnevognen. Nu skal vi jo så bare have fundet en anden ordning, som gør, at barnevognen kan sidde på kørestolen. Så det er det, sms'en er fyldt op med råd til. Der er nogen, der skriver kontakt. Volturnus, de der kørestol, jeg er sikker på, at de kan finde en god løsning med venlig hilsen. Bettina, ergoterapeut. Medieskolen på Fierskovvej i Lyngby, de har Danmarks største 3D-printer, skriver Michael. Og så er der nogen, der sender links til steder, hvor vi kan få idéer. Nu skal jeg se hele holdet bag, hvor de sidder og taler telefon, så jeg følger lidt med på, hvornår der bliver smidt nogen ned, jeg kan tale med. Men sådan, altså, 3D-printer, det er faktisk nok nu, vi har brug for jer. Der er mange drømme, der ender ud i, at folk skriver, få fat i en 3D-printer. Det her er faktisk nok en af dem, hvor vi godt kunne bruge en 3D-printer. En, som er klar på at få lavet det her til Emily, og måske til flere, der sidder i det samme. Michael, din medlutter, han talte jo med en tysk kørestolsbruger, lige da vi havde fortalt om drømmen, som selv havde fået sådan en anordning her. Og det var faktisk hendes tyske mand, der havde 3D-printet noget. Skal jeg lige se her. Producer Nico?
2: Sorry, jeg hørte ikke lige, hvor du var henne af, Nico.
1: Jeg sad lige og læste nogle sms'er op, og lige fortalte om drømmen igen her til dig, der lige har tændt for radioen.
2: Yes, jeg har, bare lige talt med en af dem, som der er blevet ledt videre til. Først så jeg skal bare lige se, Andrea, vil du tage den telefon, der ringer der? Der er hele tiden folk, der ringer ind med tanker. Jeg talte med en, der nævnte, at det nok ville være smartest at kigge på at få en motor på barnevognen. Fordi det her med, at hun gerne vil skubbe barnevognen, nævnte den, jeg talte med, om at det kunne måske gå hen og blive lidt svært at styre. Jeg tror dog stadigvæk, at hvis man får løftet barnevognen op, sådan at det kun er de forreste hjul, der kører, så tror jeg, det er fint nok, at hendes kørestol stadig skubber. Men det er bare for at komme ind med en tanke om, at det kunne også være, at det var en motorindordning til selve barnevognen.
1: Det bliver jo svært, så kunne vi lige så godt, altså en motor på barnevognen, så er det den, der trækker hende, så kunne vi lige så godt give noget fjernstyret. Mm. Det ville egentlig også være smart, men også problem, for hun skal bruge begge hænder. Hun har jo manuel kørestol, så hun bruger begge hænder på hjulene, skal man tænke over. Så barnevognen skal bare ligesom være på, og den skal hun gerne kunne undgå at røre ved, og så den stadig kan følge med.
2: Ja.
1: Nu kigger jeg lige vores bank her. Vi har opfyldt drømme for folk, der sidder i kørestol før. Altså drømme, der har handlet om deres kørestol. Der er en, der gerne vil op i en luftballon. Kørestol. Der er en, der gerne vil have en speciallavet kørestol til sit barn.
2: Ja.
1: Der er en, der gerne vil på forsiden af Vogue. Hun sidder i kørestol. Der er ikke nogen sådan opfinderkørestolstrøm, vi har haft endnu egentlig. Det er lidt overrasket over. Det troede jeg, vi havde. Nå, jeg kan høre, Gustav, han taler telefon. Skal vi lige give Markus Varv noget tid med heliumtanker, og så se, hvad vi har?
2: Det synes jeg, så prøver vi at ringe op til, hvad der er kommet ind også. Det er, Det er en af de svære, dem her.

0: hvor der blandt andet går en masse, der sidder i kørestol, som vi måske kan hive fat i. Vi har i hvert fald opfyldt en drøm med hjælp fra dem før. Det var Thomas, der kom igennem.
1: Det, jeg gerne vil smide med ind, det er at invitere Walter og klassen eller kammeraterne ned til Egmont Højskolen, hvor vi kan lave en parsportsdag med kørestols, rugby og basket og alle mulige forskellige ting.
0: Ditte, hvad siger vi?
2: Men jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige.
0: Må jeg bare lige hurtigt høre, sådan hedder det Vandhalla?
1: Det hedder Vandhalla.
0: Ja, det er så fedt. Nå, det var i hvert fald bare, at det kunne være Egmont Højskolen er vejen frem. Vi prøver at tjekke op på det hele, mens du får nogle nyheder fra Pernille Stigsdal fra klokken er 10.
3: Og først så skal det handle om livet som lærling. For mange af dem, der gerne vil være håndværkere herhjemme, de skal igennem kampen om at finde en læreplads flere gange i løbet af deres uddannelse. Sidste år blev der nemlig lavet rekordmange kontrakter for korte lærlingeforløb ude i virksomhederne. Og det betyder altså, at man skal igennem flere lærepladser eller kæmpe for at få sin aftale forlænget det samme sted for at have været nok i lære. Vi skal lige høre fra Adrian McLaren, der er i gang med at blive elektriker. Han har allerede haft 2 korte kontrakter og er nødt til at finde nummer 3. Men det er ret svært, siger han.
4: De første betyder, jeg var. Det var easy. Det var meget nemt. Men nu kan jeg godt se, okay, det er faktisk svært. Og nu ved jeg, hvordan mange andre har det. Og det er ret ubehageligt.
3: Men hvis man spørger Dansk Arbejdsgiverforening, så mener de ikke, at det her er et problem. Her skal vi lige høre fra underdirektør Mina Bernardini.
5: Hvis det er valget mellem at have, altså få en læreplads eller ikke få en læreplads, så tænker jeg, at de unge hellere vil have en læreplads, også selvom den første er kortere.
3: Men det her, det er undervisningsminister Magnus Heunicke altså ikke enig i. Ham skal vi også lige høre fra her.
6: Jeg synes, det er nogle dårlige undskyldninger, de har arbejdsgiverne. Altså, de unge mennesker, de bliver taget fuldstændig som gidsler her, og man står jo i en utryg, usikker situation, og det er jo ens fremtid, der er på spil, og så kan vi jo ikke samtidig bede de unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
3: Han siger også, at det her er noget, han vil se nærmere på. Og så forsøger regeringer rundt om i verden for tiden at skærme børn og unge fra sociale medier på forskellige måder. Og nu melder New Zealand sig også til. Deres regering vil i dag komme med et lovforslag, som skal forbyde sociale medier for alle, der er under 16 år. Som en del af loven, så skal sociale medieplatforme tjekke deres brugeres alder fremover. Blandt andet ved at bruge ansigtsgenkendelse eller digitale ID. Men hvis platformene så ikke lever op til aldersgrænsen her, så skal de betale store bøder, hvis det her forslag altså bliver stemt igennem. Sådan et SoMe-forbud for unge under 16 år, det har Australien allerede indført tilbage i december. Men her, der har det altså ikke nødvendigvis været en succes, for en stor del af de unge, de har alligevel fundet vej ind på de sociale medier. Og det her, det er jo også noget, der bliver diskuteret meget, både herhjemme, men også i EU, så man ikke de holder øje med, hvordan det går dernede down under. Og Nicolas, Gnax. Er det et band, du har noget som helst forhold til?
0: Ja. Min far, han har godt nok spillet det mange gange for mig. Så meget er jeg faktisk begyndt at høre det selv også indimellem.
3: Okay, ja. Men det er også for mig, at det også, står det også meget klart frem som netop sådan noget farmusik. Det er jo dem, der står bag blandt andet den her. Og faktisk også den her. I de vilde kaniner med meget lange ører. Ja, det er så store banger. Gnax, som vi snakker om, det er jo sådan noget farmusik, og de har altså været her nærmest for evigt. Bandet, de startede tilbage i 1966, så jeg synes godt, jeg kan tillade mig at kalde det i hvert fald forældremusik. Men til foråret næste år, så er det altså slut, fordi der spiller Gnax deres allersidste koncert. Det skriver Live Nation i en pressemeddelelse i dag. Og forsanger Peter A.G., han forklarer det med, at 60 år med turnéer, det er altså noget, der tager hårdt på en. Og nu siger du, at du kender godt Gnax, hvis man er en, der måske ikke kender dem så meget derude, så kan jeg fortælle, at det er altså nogen, der har fyldt rigtig meget gennem tiden. De har blandt andet spillet 12 gange på Roskilde Festival, og så er de altså også det danske band, som har givet flest koncerter på orange scene der. Og så en hurtig vejrudsigt, der byder på sol og tørvejr langt de fleste steder, men der kan også komme lidt regn på Sjælland og Bornholm i løbet af eftermiddagen. Og så får vi temperaturer, der ligger mellem 17 og 24 grader.
0: Og hvor ville det bare være sindssygt dårligt radioværtskab, hvis jeg bare gik ind og spillede Benjamin Hav, som egentlig havde lagt ind med Portugal, og ikke spillede noget Gnax.
3: Enig. Så, altså, kæmpe enig.
0: Nu,

0: Altså, jeg vil sige sådan, det er måske farmusik, når jeg bliver bonusfar, så det passer måske til mig, så jeg synes, vi skal høre Den Dejligste Morgen. Jeg har også overført Mr. Swing King, men det tager lige noget tid for teknikerne at få den lagt ind. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor vi har den, men det her, det er også et helt vildt nummer. Pernille Stigsdal, tak for nyheder.
1: Ja, selv tak.
0: Og imens så fortsætter vi jo drømmen fra Emily. Hun sidder i kørestol. Hun lever med sklerose. Hun vil gerne finde en anordning, som gør, hun samtidig kan gå tur med sit nyfødte barn, August. Så en barnevogn skal kobles på en kørestol. Det er det, der er drømmen. Max, Den Dejligste Morgen. For det er en god morgen. Formiddag er det. Jo, egentlig er jeg glad for, at du er med. 10:05. Kan det være, at jeg ender i et møde med musikchefen senere. Men det er det værd. Hvis du ikke har en drøm, hvis du ikke har hjælp til den, vi har gang i, så send en hilsen til 1212. Skal på 3 først. Fortæl mig, hvad du bruger din formiddag på, mens du lytter.

0: Benjamin Havre, Portugal. Velkommen på holdet. Drømmen, de skal opfyldes i radioen. Og så er det meget sjovere for os alle sammen. Og det er Emilies drøm, vi vil opfylde.
1: Jamen, jeg har en drøm om at kunne tage med i, på en barnevognstur. Men jeg er kørestolsbruger, så det er ikke bare så lige til. Det her med, at hvis jeg kører ned ad bakke eksempelvis, jeg bruger en manuel kørestol, så skal jeg jo bruge begge hænder til ligesom at kunne bremse. Og så er der ikke rigtig noget til at holde fast på barnevognen. Så kører den bare afsted. Og hvis jeg skal dreje, så kan jeg heller ikke rigtig dreje kørestolen og få barnevognen til at følge med. Så jeg har brug for en eller anden måde at kunne koble de to ting sammen.
0: Ja, hun er lige blevet mor til August for 2 måneder siden. Og lige nu, der er det Augustas far, der styrer barnevognen og kultur, mens Emily kører ved siden af. Så hun skal hele tiden have faren med. Og det er ikke helt optimalt. Så vi skal have opfyldt drømmen om en anordning til kørestolen, der kan koble kørestol og barnevogn sammen.
2: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
0: Allan.
3: Ja, hej.
0: Hej, velkommen.
3: Tak skal du have.
0: Hvordan opfylder vi?
3: Jamen, nu skal du høre, min svigerdatter, hun sidder også i kørestolen.
0: Ja.
3: Og hendes far er gået bort her for ikke så langt, eller et par år siden, men han har lavet sådan en, det er sådan en, du ved, de ældre kører på, sådan en el-ting der.
0: Ja, altså med 3 hjul?
3: Ja. Og den har han vendt om, altså håndtaget vendt om, sådan så barnevognen, den står på ladet, og så styrer hun, så den kan både trække kørestolen og barnevognen foran. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Håndtaget, du styrer el-tingen med, den er vendt om, så du, når du sidder i rullestolen, så er, ja, den er faktisk bagvendt. Han har lavet pille lidt ved den.
0: Okay, så...
3: Og hun har jo selv brugt den, da børnene var små.
0: Ja, okay.
3: Og hun bruger den ikke. Hun har jo ikke små børn mere.
0: Okay, så
3: jeg tænker,
0: overtage.
3: Ja, måske, hvis vi ringer til min svigerdatter og spørger, om hun har den. Jeg ved ikke, om hun har den mere. Men jeg kom bare lige til at høre på programmet, og så, ja.
0: Fantastisk. Hvad hedder hun?
3: Hun hedder Sara.
0: Sara, og okay, jeg tænker bare, om det er den helt samme situation, I præcis sidder i. Hvorfor sidder Sara i kørestol?
3: Ja, det gør hun.
0: Hvorfor?
3: Jamen, hun er kommet ud fra en trafikulykke.
0: Okay, var det en manuel kørestol, hun sad i?
3: Ja, det er det.
0: Nå, okay, men så er det samme som Emily. Men hun har så brugt den her. Jeg er så interesseret. Det lyder også, som du faktisk ligger inde, eller din svigerdatter, der sidder inde med en drømmeopfyldelse. Vi vil gerne lige prøve at ringe til hende, Allan.
3: Ja, det er hun.
0: Vi får et nummer. Tak for det.
3: Ja, ja. Og husk lige at sige, det er mig, der har sat det i gang, ikke?
0: Jeg hilser. Det lover jeg.
3: Hun ved ikke, at I ringer jo.
0: Nej, jeg siger, det er dig, der er skyld i, at vi ringer. Skal jeg ikke sige det?
3: Ja, det må du bare gøre.
0: Godt, Allan. God mandag.
3: Tak lige måde.
0: Så er vi på vej.

Hej drømmeholdet. Jeg er Kleinsmed. Jeg er sikker på, at jeg nok godt kan opfinde et eller andet. Jeg har lige åbnet mailen, som jeg nogle gange glemmer, vi jo har. Og der er kommet en del hjælp også. Det tjekker vi op på i forbindelse med drømmen, mens vi hører Kundo Shenmao. Velkommen.

0: lytter til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
1: Har du lidt tændt for radioen, så kan jeg fortælle, at det er Emily, som lever med sklerose, sidder i kørestolen, drømmer om en løsning til at forbinde kørestolen og barnevognen. Meget kort fortalt. Så hun kan gå tur med August, som er 2 måneder gammel. Og der er rigtig mange bud i sms'en på, hvem vi skal have fat i og hvad der kan ske. Der er ikke nogen, der direkte er kommet igennem og har sagt, at de kan opfylde endnu. Men vi arbejder hele holdet bagved. De ringer rundt til alle de bud, der kommer ind i sms'en. Jeg har som sagt lige åbnet vores mail også. Den bliver som regel brugt til drømme, men nogle gange bliver den også brugt til hjælp. Der er en Morten, der har sagt, at han kan hjælpe. Louise har sendt nogle billeder af sin egen kørestol. Hun skriver, jeg er selv mor til snart 2 og kan hjælpe. Hun har simpelthen på sin Instagram lagt billeder op af hende selv i en manuel kørestol. Det er godt nok en avanceret.
2: Den ser meget avanceret. Vi har prøvet at ringe til hende. Hun tager ikke lige telefonen, men jeg tror, der er en anden en, som har skrevet til os, som har lidt den samme løsning. Vi har et par forskellige løsninger, tror jeg. Vi har noget, vi har noget med nogen, der kan prøve at lave noget. Nogen, der kan prøve at 3D-printe noget. Og så har vi noget, der ligner noget, man måske kan købe. Jeg tænkte lige at samle det hele lige om lidt. Prøve at få alle på. Og så, og så ligesom tilbyde de her forskellige ting til Emily. Så kan hun ligesom se, om der er en af de løsninger, der passer til hende. Det kan hun nok ikke finde ud af endnu. Men så må hun jo vende tilbage til os, hvis der ikke er noget, der virker. For så kan vi ligesom lige samle de løsninger, vi synes ser rimelig sådan komplette ud på en eller anden måde.
1: Ja. Ja, og så må hun selv uddelegere, hvem der skal have opgaven til sidst.
2: Ja, og så se, om det virker. Og når hun så er færdig med det, jamen så, og hvis det så virker eller ikke virker, lad os bare sige, det ikke virker, så ringer hun til os igen, så må vi jo give det et ekstra skud. Men så, det er sådan umiddelbart, hvad vi har lige nu, synes jeg.
1: Alt fra 3D-printer til kleinsmede til små opfindersjæle. Det er sidste chance nu. Jeg tænker, vi samler det hele inden for 5 minutter, og så ringer vi op til Emily. Så bliv hængende her på Drømmeholdet, og hvis du kan hjælpe, så skriv til 1212 og skriv på 3 først.

0: 2 måneder siden mor til August.
1: Jamen, jeg har en drøm om at kunne tage med i, på en barnevognstur, men jeg er kørestolsbruger, så det er ikke bare så lige til. Det her med, at hvis jeg kører ned ad bakke eksempelvis, jeg bruger en manuel kørestol, så skal jeg jo bruge begge hænder til ligesom at kunne bremse, og så er der ikke rigtig noget til at holde fast på barnevognen. Så kører den bare afsted, og hvis jeg skal dreje, så kan jeg heller ikke rigtig dreje kørestolen og få barnevognen til at følge med. Så jeg har brug for en eller anden måde at kunne koble de to ting sammen.
0: Emily, velkommen tilbage på holdet.
1: Mange tak.
0: Og er August vågen?
1: Nej, han ligger og sover lige nu.
0: Nå, okay. Det er ellers lidt ham, drømmen handler om. Man kunne godt lige udvise det respekt. Vi har simpelthen fået så mange bud ind, Emily. Så det, der sker nu, det er... Jeg har faktisk ikke gjort sejrsmelodien klar, fordi... Vi kommer ikke til at rulle en anordning op foran din dør lige nu. Du kommer til at høre en masse mennesker, der kommer med bud. Så kan du enten i radioen eller bagom vælge, hvad for en du gerne vil gå med. Og så melder du selvfølgelig bare tilbage, når den er lavet, og så kan du fortælle os, om den virker.
1: Vildt.
0: Ja. Så lad os se, hvor vildt det bliver med dig, Morten.
2: Ja, hej.
0: Hvad kan du tilbyde?
2: Jamen altså, jeg er klientsmøder, og jeg opfinder alle mulige ting i menuerne. Så altså, jeg har ikke en løsning nu og her, men jeg er sikker på, at hvis jeg... eventuelt kommer forbi og ser barnevogn og kørestol, og så kan vi tænke et eller andet. Som, altså det kræver måske et forsøg, men må det ikke det lykkes i sidste ende, tænker jeg.
0: Altså tak, fordi du gider at hjælpe. Så Emily Mortes sætter simpelthen sin tid til rådighed, og skal bare lige se det hele, og så kan han komme op med nogle forskellige anordninger. Har du nogensinde lavet noget lignende, Morten?
2: Altså jeg bygger alt muligt, så det er jo så... Jeg har ikke lavet lige præcis det der, det har jeg godt nok.
0: Nej, okay.
2: Men jeg bygger nogle gange en egen maskine og ting, der skal bevæge sig. Og som sagt har jeg også en mekaniker, nabo, som jeg lige var inde ved. Han synes også, det lød som en sjov ting at prøve at rode med. Så.
0: Nå, du var inde og spørge nabo?
2: Ja, mekaniker, min mekanikerven her, han var frisk på også at kigge med på det.
0: Jamen, så kan du simpelthen både få tunet motoren måske og få lavet anordningen her.
2: I hvert fald frisk på at give det skud. Altså det eneste, som, altså det er jo det der med, at når man skal opfinde noget, er det jo rart at have tingene på værkstedet. Og jeg ved ikke, om kørestolen kan undvære, altså, men hvis det ikke kan det, så må vi bare køre lidt frem og tilbage.
0: Ja, okay. Og ellers, hvis det endelig bliver det her, vi går med, og I skal låne kørestol, så må I jo lige skrive til 1212, at I drømmer om en kørestol til lån.
2: Ja, altså det er ikke, fordi det er umuligt at lære at køre lidt frem og tilbage,
0: skulle jeg sige. Morten, tak for at byde ind
2: i hvert fald. Det kan også være, at de der 3D-gutter, det kunne godt være et samarbejde, jo, hvis de kunne lave nogle beslag, og jeg kunne lave noget stabilitet af en eller anden art. Det er også en mulighed, vi kan holde åben.
0: Det er faktisk en ret god sådan gateway, du lige laver til mig her, for jeg kan hive Niklas på nu. Du er 3D-printer, eller hvad, Niklas?
3: Det gør jeg. Jeg lever simpelthen af det.
0: Okay, hvad har du lavet indtil videre? Jeg skal bare lige vide noget af dit CV.
3: Jamen, vi har simpelthen lavet alt. Vi har både, vi lever af at opfinde produkter, så vi har lavet alt fra tallerkener, der kan spises, til satellitkommunikationsudstyr, der er brugt af det amerikanske militær. Og en gang imellem, så 3D-printer vi en lille bitte smule. Så jeg tænker nok, vi kan få 3D-printet de her dele også.
0: Og hvis I så skulle bruge en client med, så står Morten klar til at hjælpe.
3: Ja, men det er klasse. Så kan det ikke gå helt galt, tænker jeg.
0: Nej, det er altså det er holdet på den ene side her, Emily. Så synes jeg også lige, vi skal give dig, Sara, mulighed for at sige, hvad du synes, vi skal gøre.
4: Ja, jamen er jeg igennem?
0: Det er du i hvert fald. Du er live nu.
4: Altså, jeg blev lige hævet ind fra sidelinjen. Jeg mistænker min svigerfar for at have ringet ind, men... Min far, desværre nu afdød, har simpelthen opfundet en... han har lavet, sådan, hvis man kender sådan en gammel el-scooter, så har han revet det hele af, og så har han sat det maljunga selv på, og så har han gjort, så det kunne kobles på kørestolen, så man kunne køre med den. Men det, der så er sket, efter jeg har fået den, det er, at der er et firma, der hedder Way Up, som har lavet noget, der hedder en Swiss Track. Det er sådan en lille... det er sådan en lille trakt, som man sætter foran kørestolen. Jeg har selv 3 børn og sidder i kørestol selv. Og det sværeste ved kørestol er jo ligesom, at forhjulene de bliver stoppet af alting. Men den her, den går ind, og så sætter den en stang ind under kørestolen, så løfter den forhjulene. Og så kan du faktisk, der findes forskellige elementer, du kan sætte på den her Swiss Track. Så når der ikke er noget på, så kan der sidde et barn, altså et stort barn på den. Når man er på krammermarkedet, på stranden, i skoven, den kan trække gennem hvad som helst. Men indtil barnet er stort nok, så findes der forskellige moduler. Der findes noget til en lille lift. Der findes, når de bliver lidt større, sådan cykelsæde-agtigt, så man ikke behøver at finde den dybe tallerken. Men jeg er... jeg har været leder på børne- og ungeområdemyndighed i nogle år, og de har de samme paragrafer svarende til voksenparagraferne, og det vil sige, at man kan faktisk ansøge om den her efter servicelovens paragraf 112 som hjælpemiddel. Så det vil sige, at du vil heller ikke skulle ud og bruge pengene selv. Det vil være en ansøgning, man lægger, og det er simpelthen for at kunne være ligestillet med andre mødre, der ikke sidder i køb.
0: Perfekt. Altså, Emily, hun har siddet og lyttet til alt det her. Tak for at komme igennem, Sara.
4: Selvfølgelig.
0: Og jeg skulle hilse jer fra Allan, som er din svigerfar. Okay, Emily, så altså, du får numrene på Morten, Niklas og Sara. Og så kan du faktisk det her, det er jo lidt en samlet menu også, fordi Morten og Niklas kan arbejde sammen, og så kan de måske tjekke det her Swiss Track halløj ud, hvis de skal have nogle idéer.
5: Jeg tror egentlig, jeg er lidt overvældet over, hvordan det lykkedes jer at få så mange forskellige muligheder. Jeg troede slet ikke, det kunne lade sig gøre.
0: Nej, det er lige med at holde tungen lige i munden også herfra, vil jeg sige. Du får alt det, vi har her af telefonnummer, og så vil du ikke please vende tilbage, når du har fundet en løsning?
5: Det skal jeg nok.
0: Hvis du ikke finder en løsning, så skal du vende tilbage. Morten, Niklas, Sara, tak for at komme igennem. Tak for at hjælpe.
4: Det var
2: det. Selv tak.
0: Og jeg kan ikke understrege nok, Emily, du skal vende tilbage, når du har det, fordi jeg er ret investeret nu.
5: Det skal jeg nok.
0: Fedt. Hils August.
5: Det skal jeg nok.
0: Og Morten, Niklas og Sara, igen, tak for det. Ha' en god mandag. Vi finder ud af det hele bagom. Troye Sivan.

0: masser af kærlighed i indbakken. En skriver totalt blown away. Fed drøm. Lige i drømmeholdet. Ja, det gik faktisk rigtig godt. Og lad os ride på den bølge der til den næste.
1: Send os din drøm. SMS P3 mellemrum og din drøm. Og send den til 1212.

0: Send din drøm nu. Skriv til 12-12. Skriv på 3 først.
1: Jeg drømmer om at få lov til at holde en ule.
2: Jeg drømmer om at udføre en mindre operation for et andet menneske.
3: Jeg drømmer om at få min gamle veteranbil med i en film.
4: Jeg drømmer om at stå oven på en elevator, mens den kører mig ned.
0: Afsted med den.

Hvad skal der til egentlig? Og jeg spørger ægte, hvad skal der til, for at jeg får dig til at sende mig og resten af holdet din drøm? For jeg ved godt, det er noget stort at bede om. Men jeg har brug for det, fordi du skal hjælpe med at gøre det her program bedre. Når du sender din drøm, så er programmet bedre, for så har vi også din drøm at vælge mellem blandt alle de andre. Og hvis du sidder og tænker, at din drøm ikke er stor nok, så lad mig bare sige, at vi har engang fået en drøm ind, som var en venstre ovnhandske. Altså en, der drømte om at få en matchende ovnhandske og manglede venstre del. Og det var ikke en dårlig drøm, det var måske en lidt lille drøm, men det var sådan, du kan næsten, du kan ikke ramme forkert, altså du kan ikke sende noget, hvor vi sidder og tænker, what the, okay, du kan måske sende noget, hvor vi tænker, what the fuck, men det er ikke noget, som vi aldrig nogensinde vil overveje at køre. Så jeg er afsted med den nu, for drømmefangeren, den er åben, og jeg vil have den. Og jeg gør gerne, så, og hvis du ikke gider sende, så sig, hvad der skal til, før du sender den til 12.12.

0: eller hvad? Er du klar eller hvad? For vi starter den næste drøm om 4 minutter. Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkt ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i
2: festen. Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR.

0: bedstefarmor Jonna har skrevet til os. I forbindelse med den drøm, vi kørte lige før. Hej drømmeholdet. Var det overvældende at høre, hvor mange der vil hjælpe Emily? Hun er min svigerdatter, og August er mit første barnebarn. Jeg ved, hvor meget det vil betyde for en lille familie at få deres ønsker opfyldt. Hatten af for alle de søde mennesker, der vil hjælpe. Ja, det var en hel pakke af folk, der hjalp der. Og nu har drømmefangeren været åben i noget tid. Tak, fordi du har brugt den, hvis du har brugt den. Hvis ikke, så tak, fordi du bare overvejer, hvad pokker man skulle skrive ind til sådan en drømmefangeråbning. Jeg er jo lidt dobbeltmoralsk. Jeg har sagt det før, jeg siger det igen. Hvis at jeg hørte en i radioen sige, drømmefangeren er åben, fortæl, hvad du drømmer om, så vil jeg absolut ikke vide, hvad pokker jeg skulle sende. Men jeg vil helt klart tænke over det. Så hvis du bare sidder og gør det, så har du gjort nok. Vi prøver at gøre klar til at starte den næste. Men drømmeren tager ikke telefonen. Har vi prøvet også fra en privat telefon, for vi har et rigtigt telefonsælgeragtigt nummer.
1: Jamen, det er nemlig det. Nu prøver vi lige. Jeg tror simpelthen, vi ligger en telefonsvar. Vi har lige fået en drøm ind fra en, som leder en. Han har set hende til dealer bingo på Bornholm.
0: Og, ja.
1: En, han gerne vil finde. Det vil vi gerne hjælpe med.
0: Det er en sporløs drøm, og de er seriøst nice.
1: De er fucking griner.
0: Den her er baseret på sådan usikkerheden, som kommer, når man ser en, som man godt kan lide, men ikke rigtig lige tør gå op til.
1: Og smilet til, du ved.
0: Ja.
1: Og man føler i hvert fald, at man har fået et smil tilbage.
0: Jeg har faktisk engang, jeg sad på café. Det var mig og en masse mænd, kan jeg huske, der sad alle sammen med computer, og vi studerede, tror jeg. Vi sad i hvert fald på sådan et rigtig studeragtigt tidspunkt, sådan kl. 11 på en café på Nørrebro. Mm. Og så kommer der en pige ind, og sådan alle vender ligesom nakken eller hovedet for at følge med. Og jeg skal så til at gå, og tør ikke gå derhen til hende. Og så går jeg ud, og så 100 meter længere ned ad gaden, tænker jeg, det skal satme være løgn. Så vender jeg rundt, går tilbage igen, ind blandt alle de der, går op og spørger, om jeg kan få hendes nummer. Og så kommer hun med en undskyldning, som jeg kan huske på det tidspunkt, gav vildt god mening. Jeg kan ikke engang huske den lige nu. Jeg tror, den var sådan ret sådan, nej, du må ikke få mit nummer, fordi jeg ikke er interesseret. Men hun sagde noget med, at hun skulle rejse om en uge eller to uger.
1: Nå,
0: og
1: ja,
0: skulle
1: det er klart, at man vil ikke. Nej, og man vil ikke have det godt indtil da, det er rigtigt.
0: Nå, og skulle være ekspert i et andet land og sådan noget. Jeg var sådan, nå, okay. Men gik tilbage igennem de her gutter her med højt hoved og var sådan, værsgo, dreng, så gjorde jeg det for os. Så gjorde jeg det for os, ja. Så ved jeg selvfølgelig
1: ikke, ingen skid ud af det, og så er der en af de andre, der gjorde det lige bagefter.
0: Ja, præcis. Nej, jeg skal ikke. Ja, det er først om det halvt år, jeg skal rejse. Men det er sådan en situation, som vores drømmer her sidder i.
1: Men vores drømmer, han tager ikke telefonen. Jeg ved ikke, om han stadig hører radio. Han har sendt en drøm ind for vitterligt 5 minutter siden.
0: Ja, jeg vil så gerne køre den, så nu prøver jeg altså lige at finde. Okay. Dig, der har en telefonnummer, som starter med
1: 26.
0: Og som handler om dealer bingo. Du har lige sendt den, så du skal tage telefonen.
1: Eller ringe 70 20 20 20.
0: Ja, det er nok nemmere at ringe 70 20 20 20 20.
1: Så tager vi den i hvert fald med det samme. Og så kan man så sige, hvis vi ikke får fat på vedkommende inden for de næste par minutter, så er der sgu åben for dig. Så fik du ikke lige sendt din drøm før, så gør det for delen nu.
0: PPC, Dima og Jilling.

0: Vi har hul igennem. Vi starter den næste drøm. En sporløs drøm. Efter nyhederne. Når de her sporløse drømme går i opfyldelse, plejer det at lyde fuldstændig eminent i radioen. For eksempel dengang er Stig, han ledte efter sin gamle folkeskolekammerat. De havde ikke talt med hinanden i 40 år. Vi fik deres første samtale i radioen. Serge, du skal sige hej nu til din gamle folkeskolekammerat Stig. Han er med på telefonen.
1: Det er løgn.
2: Hej, ja.
1: Hallo?
2: Ja, kan du høre mig?
1: Ja.
2: Åh, det er godt. Hej, din gamle dreng.
1: Hej, Stig. Og kæft, jeg får gåsehud. Det er helt vildt,
2: mand. Det er fandme mange år siden, Serge.
1: Det er 50 år siden.
2: Ja, mindst.
1: Ej, hvor vildt.
0: Altså, fuldstændig fantastisk at være med til. Der var også dengang, at vi havde en lytter, som ledte efter sin fars side af familien. Det var noget med, at de havde været en del af Jehovas vidner. Og han havde aldrig mødt dem før, og der fik vi også deres samtale i radioen.
3: Hej, fætter. Hej, fætter. Det var nok lidt underligt. Ej, hvor sindssygt. Jeg er ikke mundlav.
0: Det er også sådan en drøm, som vi starter her. Inden længe, så bliv hængende, Lucas Graham først.
4: Du er med på drømmeholdet på P3.
0: Mama said.

0: Først vil jeg lige runde det voldsomme angreb, der skete på et gymnasie i Sverige i fredags i den lille by Fagerstad. Her er en 18-årig svensker sigtet for at gå til angreb med et sværd og slå en 17-årig pige ihjel. Nu vil den svenske regering så gøre mere for at forhindre vold og kriminalitet i skolerne. Sverige har nemlig haft flere af den her slags uhyggelige angreb, blandt andet også et skoleskyderi sidste år. Og vi skal lige prøve at høre fra undervisningsminister Simona Mohamsson, som lige har holdt et pressemøde om det her.
1: Skolan skal være en trygg plads for barnen. Og når det som ikke får hända hænder, så stannar hele samhället.
0: Ja, så hun siger altså, at skolen bliver nødt til at være et trygt sted at være for børnene. Det kan du læse mere om inde på DR.dk, hvor vi har en live-blog om situationen. Og hvis du er typen, der bruger ChatGPT, så vil du måske lægge mærke til, at det ser noget anderledes ud i dag. For OpenAI, som står bag ChatGPT, de smider i dag reklamer ind i chatbotten i 31 europæiske lande, og det er altså også her i Danmark. Man kan slippe for reklamerne, hvis man betaler for at have en plusprofil eller en pro-profil, som det hedder. Men ellers så er det altså nogen, der vil dukke op løbende i ens feed. ChatGPT gør det her simpelthen for at få nogle penge ind i kassen. Og det er jo også noget, vi ser, for eksempel hvis vi søger på Google, at når man først har søgt på noget specifikt, så vælter det ind med reklamer om lige netop det. Men i modsætning til for eksempel Google, så bruger vi jo også chatten til nogle ret personlige ting. Det siger Laura Håber Ile, som er stifter af en tænketank, der hedder Ansvarlig AI. Og så er hun også tidligere forsker i kunstig intelligens og filosofi, og hende får I altså lige her.
2: Det her, det er også i mange tilfælde en rigtig god ven og en terapeut. Altså, det bliver brugt på mange måder, som også gør, at de data, de har, jo er langt mere følsomme. Og det stiller jo bare brugeren at være utrolig meget mere sårbar, kan man sige.
0: Ja, for OpenAI og ChatGPT vil altså bruge det, som vi skriver i vores chat, til at målrette reklamer vores vej. OpenAI siger så, at de kommer ikke til at vise reklamerne, når man taler med chatten om følsomme emner, både personlige ting, mental sundhed og også, hvis man snakker med den om politik. Og så slutter vi ud på parkeringspladserne, for der er sikkert nogen, der kender det der med at køre og lede efter en parkeringsplads. Og de eneste, der er ledige, det er dem, der er beregnet til mennesker med handicap. Dem skal man have en særlig tilladelse til, men i de seneste år har der været flere og flere eksempler på, at de her tilladelser bliver stjålet eller forfalsket, fordi nogen har regnet ud, at det er en nem vej til at få en parkeringsplads altid. Det får nu konservative til at sige, at der skal laves mere kontrol på det her område, og at hvis nogen bliver taget i at snyde bevidst, så skal de miste kørekortet. Men vi har været på en parkeringsplads og talt med nogle af dem, der har tilladelse til at parkere på handicappladserne. Og selvom de synes, at snyd med det her er ja, virkelig dårlig stil, så synes flere af dem også, at det er måske lige overkanten, at det decideret skal koste kørekortet. I kan lige prøve at høre Per Hansen her.
3: Det er måske lige voldsomt nok. Altså, det er ikke i orden, man snyder, men man direkte mister kørekortet ovenover. Det synes jeg, det er lige voldsomt nok.
0: Og så har vi taget hul på en flot mandag med sol og tørvejr over det meste af landet, og så temperaturer, der kan komme op på 24 grader.

0: Det, der skal til at ske nu, er noget, som kun kan ske, fordi det her det er live radio. Det vil ikke fungere i en podcast, for der vil vi ikke kunne lede live efter en person, og det er det, din drøm går ud på. Kokken Peter.
1: Ja.
0: Hold da, øj, kan vi komme ud fra det rum?
1: Det går to. Er det bedre nu her?
0: Yes, det er meget bedre. Hvad drømmer du om?
1: Jamen, jeg var til Dillerbingo over på Bornholm, over i Tegn, på Smedjen. Onsdag den 22. juli, må det være. 22. juli. Og ja. Der var der lidt god øjenkontakt med en sød pige, sød dame, over på det modsatte bord, bag min familie. Og hende skulle jeg jo gerne kunne have finde, fordi der var ikke rigtig så meget mod til at gå ind og snakke med hende på det værende tidspunkt, men tænker, det kan lade sig gøre.
0: Okay, så du sidder til Dillerbingo, som er... Kan vi bare lige få en kort introduktion til, hvad det er? Jeg har godt hørt om det, men jeg har aldrig været til
1: det. Det er jo bingo-bango i en festlig udgave med sådan en lille plade, hvor der er tegnet nogle forskellige diller, om det er en kaptajn-diller eller en sørøver-diller, men så er der er bare party, der er øl, og der er fester, og der er glade mennesker, og så bliver der råbt, så er der en kaptajn-diller, og så skal man se, at man har den her på sin plade. Og har man det, så, og man finder nok af de her diller, så har man jo noget bingo, og så er der fest og farver.
0: Ja, og du ville ønske, det kun var dig og hende, der lavede diller bingo sammen?
1: Ja, ikke nødvendigvis. Det var fedt i det her festlige lag her. Det var godt, det var sjovt, men modet til at komme videre, den var der ikke, ja. selv med øjenkontakten var der mange gange.
0: Okay, så du sidder med din familie og spiller diller bingo, og bag din familie sidder der en pige, som du får øjenkontakt med?
1: Ja, nemlig.
0: Og som du synes ser sød ud, men du har ikke mod til at gå op og spørge?
1: Ej, nemlig.
0: Okay. Jamen altså, det respekterer jeg, det tror jeg, der er mange, der har siddet i. Og det var, altså hvis vi skal vide den præcise dato, 22. juli.
1: 22. juli, cirka fra klokken 17.30, og så frem til klokken 23, sådan cirka deromkring, ikke?
0: Okay, og hvordan så hun ud?
1: Jamen, hun var en høj pige på en 70, 75, 80 måske, med stort, lyst, krøllet hår med lidt reflekser i. Og så var hun sammen med to andre veninder, og de havde alle sammen den her karakteristiske hvide t-shirt, alle tre, hvor der stod, fuck, hvor er du lækker, med store bogstaver på. Og hun havde hvide, sort og hvide, småtærnede bukser på. Og det er sådan lidt... brugte lidt briller en gang imellem, når hun skulle kigge på de her små diller, der var på pladerne. Det er jo fair nok, vi kommer alle sammen lidt op i årene.
0: Hvor gammel skyder du på, hun er?
1: Jeg vil skyde på, hun er omkring de 48. 5, 7, 7, 8, 7, 48 måske.
0: Og Peter, hvis nu vi finder hende, hvad er det så gerne, du vil? Hvad vil du gerne spørge om, som du ikke fik spurgt om?
1: Ja, men så skulle jeg jo spørge om der kunne være mulighed for et glas vin eller en øl eller et eller andet svendretur et eller andet sted og en snak om, hvordan der var ledes.
0: Fedt. Altså, jeg må sige kæmpe respekt til dig, for en ting er, at du måske kommer ud til lige at gå op, når du sidder der til Dillerbingo, men at du tør komme i radioen og ligesom søge det her, der synes jeg, du har gjort op for det.
1: Jamen, jeg tænkte, det kunne være en mulighed. Jeg har hørt, at jeg har fundet nogen før, og hun havde faktisk hendes veninde på hendes venstre side. Har jeg set nogle gange, enten i omkring Køge eller et eller andet sted, hvor hun har haft noget bod, hvor hun har solgt noget kreativt til noget loppemarked, hvor hun har solgt nogle kreative ting, og har set hende et par gange. Også for lang tid siden set hende inde på noget dating-app, tænker jeg. Hvor jeg tænkte, så finder hende sgu sikkert nok igen derinde. Men det kan godt være, hun er kommet i noget forhold, så hun ikke er der mere. Fordi hun er ikke at finde nogen steder.
0: Altså veninden?
1: Veninden. Så tænkte jeg, så kunne jeg jo sikkert finde hende derinde, og så lige få lidt info om en veninde, jeg tænkte, jeg skulle ses med.
0: Ja, okay.
1: Hun har ikke fundet.
0: Nej, ved du hvad, jeg synes, det er så sødt det her. Det kan være sådan her, at et kærlighedsforhold starter. Og ved du hvad, klokken den er 11.11, og jeg har hørt, det der, man skal drømme. Så skal vi ikke bare slutte den her, og så sige, du bliver på telefonen, hvis jeg skal bruge mere info?
1: Det går så. Vi kigger på det.
0: Tak for at være med, Peter.
1: Det var også let. Hej.
0: Okay. Dealer Bingo, 22. juli. Du sad i en t-shirt, hvor der stod, fuck, du er lækker. Du har stort krøllet lyst hår og sort-ternet, sort-hvidternet bukser. Skriv til 1212. Skriv på 3 først.

0: efter en pige, som var til dealerbingo, Smedjen i Tegn, Bornholm den 22. juli. Der er en, der ikke tog at spørge om dit nummer. Han leder efter dig nu. Det er Peter.
1: Du er med på drømmeholdet.

0: velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
1: Der er en, der skriver, stop med at kalde voksne kvinder for pige. Hilsen 47-årig kvinde. Tak. Nå, at Peter skulle have kaldt hende for en 47-årig kvinde. Jeg tror, Peter han mente kvinde, men han kom til at sige pige. Jamen, han leder efter en kvinde, som han så til Diller Bingo i Smedjen Tegn Bornholm den 22. juli. Mette skriver, husk at få oplysning om hans udseende med videre. Hvis hun også er interesseret, så vil det gøre lidt nemmere at ringe ind. Det er jo også det, der er med de her sporlysdrømme, der handler om kærlighed. En ting er jo, at den ene er interesseret i den anden, men om den anden er interesseret i den ene, der bare lige har talt i et radioprogram, er jo noget helt, helt andet. Plus, den her person kan være i et forhold.
2: Ja, og det kan også være, at Peter har tænkt, det var det med nogle gode øjenkontakt, men det kan også være, at fordi vi ved, at Peter han var oppe på scenen. Det kan være, at han gik op og gjorde et eller andet sjovt, diller bingo-agtigt, og så er han kommet ned, og så er de grint og lige kigget på ham og grint lidt og smilt for at være flinke. Det ved vi jo ikke, men det ved vi jo kun, hvis vi finder ud af, hvem delen hun er.
1: Altså, stort lys krøllet hår med reflekser i, sagde han, og så havde hende og hendes veninder t-shirts på, hvor der stod, fuck du lækker med store bogstaver.
2: Ja.
1: Og så havde hun ternede bukser på. Det er jo meget specifikt, altså. Jeg har været inde på deres Facebook-side, Smedjen her.
2: Ja, det er jeg faktisk også.
1: Fundet opslaget fra den 22. juli. Der er fire eller seks kommentarer, men der er ingen af dem, eller dem, de har tagget, som passer på Peters beskrivelse.
2: Nej, det er jo nogle gange nogle af de ting, vi lige bruger, ikke? Eller ser, hvem der har meldt sig til eventet.
1: Ja.
2: Det er jo ikke lige helt nede ved den 22. juli nu her.
1: Nej, det er en sporløs drøm, og jeg vil sige, det er faktisk nemmere at finde forsvundne familiemedlemmer, eller genstande, eller gamle folkeskolekammerater og sådan noget, end det er at finde folk, man synes så sød ud.
2: Og det er fordi, normalt, hvis vi skal finde nogen, så har vi en eller anden info. Altså, enten har vi et navn, eller en arbejdsplads, eller et sted, hvor de har gået i skole, eller et eller andet. Så har vi noget at gå ud fra. Her, der har vi kun, at hun har været til et sted, hvor hun ikke har behøvet at skulle registrere sig på nogen måde. Mm-hmm. Tror vi. Vi har prøvet at ringe til smeden, de tager ikke lidt telefonen.
1: Nå, okay. Ej, vi kan jo måske deltage
2: lidt. Hvad er det, bingo? Er det... Det kan også godt være, at det var dagen før, faktisk.
1: Ja, altså der var et opslag den 21. juli, dagen før, hvor der er nogen, der har kommenteret nedunder. Men man kan ikke gå ind... Jeg tror ikke, man kan se, hvem der har liket.
2: Tjek dato og køb din billet på Smedjen i Tegn. Altså, der er sikkert noget GDPR, så det ikke må give væk, men man skal åbenbart købe billet til det.
1: Ja, det skal man.
2: Det kan være, at vi kan finde en liste af, hvem der har været der med det. GDPR, så det er jeg sgu ikke sikker på, at de vil give os. Vi kan selvfølgelig lade som om til dem, at det ikke er...
1: Okay, ikke, men det er 22. juli. Tre kvinder, der var til Diller Bingos, hvor er Peter leder efter den ene.
2: Kender du nogen, en kvinde i
1: midt
2: 40'erne med stort lyst hår, som var på Bornholm i sommer i den uge? Lad os starte der.
1: Ja.
2: Det er ikke sikkert, at de ved, hun har været til Diller Bingo, og måske kommer hun fra Køgeområdet.
1: Skriv til 12.12, skriv på 3 først. Hvis du har en eller anden fed vej, må du også meget gerne skrive.

0: den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: E.G. Illuminati, det drømmeholdet og den sporløs drøm, vi har gang i. Peter, han sidder til Diller Bingo på Bornholm den 22. juli med sin familie. Bag hans familie, der sidder han og får øjenkontakt med en kvinde, der er mellem 45 og 50 år. Hun har en hvid t-shirt på, hvor der står, fuck, du lækker, stort hvidt krøl, stort lys krøllet hår og ternede bukser. Og hende drømmer han simpelthen om at komme i kontakt med og lige spørge, om han har lyst til at gå en tur eller drikke et glas vin. Hun sad med to veninder. Jeg har simpelthen googlet og googlet, imens vi har hørt musik, og jeg er ikke kommet frem til noget andet end, at der var Diller Bingo. Så altså, det der også er med de her, det er jo, at det kan være, at personen, som vi leder efter, sidder og lytter, og simpelthen bare har låst sig ind på toilettet eller noget, fordi at de ikke findes, indtil programmet er færdigt, og så bliver det jo umuligt.
1: Så må de lige skrive til os.
0: Men må jeg lige høre, hvorfor er det, at vores praktikant Andreas sidder og med så stort et grin, mens hun taler i telefon?
1: Det er fordi, vi har jo prøvet, jeg er ret sikker på, at det er smedjen.
0: Fedt.
1: Har lige fået fat i dem, og du ved,
0: ja.
1: Der er sikkert alt muligt med GDPR og sådan noget. Jeg har lige siddet og sagt, du skal lige spørge, om vi kan få deltagerlisten.
0: Jeg har gået også den vej, fordi han sagde at han har set hendes veninde i Køgeområdet, hvor hun laver noget kreativt, og nogle gange er på loppemarkedet. Så jeg har søgt på Krea Køge.
1: Sjovt, det har vi også gjort herude.
0: Nej, der er Fafla Mikroværksted, der er pensler og perler. Der er butik i Køge med stort udvalg af Krea-artikler. Men det, altså, jeg ved ikke, om det er en officiel butik, jo. For det er jo...
1: Nej, det er også det. Jeg fik nemlig heller ikke helt ud i, om det var en loppemarkedsstand eller ej. Skal vi lige se. Det her, det er jo også en... Man kommer lige ind bagved i undervisningen om, hvordan jeg prøver at få mine praktikanter til at være sådan... Jeg har sagt til Andrea sådan, kan vi få ham på, eller hvad? Og nu, nu kommer vi ind i Andrea, hun er jo helt ny. Og nu tror jeg faktisk, hun har skaffet, at han kommer på.
0: Nå.
1: Hvilket er virkelig fedt. Det elsker jeg jo. Som en var sådan, yes mand, så kan vi lige krydse den af. Så vi begyndt at få nogen herude, som virkelig kan sørge for at få nogle folk i radioen.
0: Ej, jeg synes også, det er altså the least, de kunne gøre. Det er der at komme på og lige tale med os en gang. Så må de jo sige nej, hvis vi ikke må få deltagerlisten på grund af GDPR. Ja.
1: Altså, der går lige 2 sekunder, så tror jeg, at han kommer.
0: Ja, der er, vi har ikke fået noget andet hjælp. Altså, også, og hjælp, det er jo selvfølgelig også bredt, ikke? Men der er ikke kommet nogen andre beskeder ind. Måske fordi de rigtige bare ikke lytter lige nu.
1: Men nu er Jakob her!
0: Hej Jakob.
2: Hej så.
0: Hvad laver du på smedjen i Tegn?
2: Det er mig, der driver smedjen. Så det er simpelthen det. Yes.
0: Der er sket noget den 22. juli.
2: Det gjorde der.
0: Og der skete også ikke noget. Det, der ikke skete, var, at Peter gik op til en pige eller en kvinde og spurgte om hendes nummer.
2: Mm.
0: Og hun sad med sine veninder. Mellem 45 og 50 år skyder han på. Hun sad yes. De sad i nogle hvide t-shirts med teksten, fuck, du er lækker. Stort lys krøllet hår og nogle ternede bukser.
2: Yes. Der stod godt nok, fuck, du er hot på.
3: Men
2: fuck, du er pæn.
0: Fuck, du er pæn? Okay.
2: Yes.
0: Så du kan godt huske dem.
2: Yes, vi har faktisk et billede af dem. Personalet synes, de var så fantastiske. Så jeg står her sammen med min kollega Mille, som stod i baren den dag, og der blev taget et billede af hende og en af vores andre kolleger, sammen med de 3 kvinder der.
0: Er det Mille, der står bag dig?
2: Ja, hun står lige her. Yes.
0: Hej Mille, må jeg komme på højtaler, Jakob?
2: Yes, du kommer lige på højt. Sådan der.
0: Okay, hej Mille, velkommen i radioen. Tak. Navne på de her kvinder her, har vi det?
4: Jamen, det var sådan noget, Molle, Tulle og et eller andet. De havde sådan nogle kælenavne alle sammen.
0: Ja, Molle, Tulle og noget andet. Okay, jamen det gør det hele ikke lettere, men det giver os i hvert fald lidt mere at gå efter.
4: Ja.
0: Og de havde t-shirts på. Prøv at fortæl mig alt, hvad du ved.
4: De havde t-shirts på, fordi at de, den der sang, hvor de synger fuck du pæn. Den kunne de godt lide, og så havde de mødt hinanden alle sammen på et eller andet sted. Og så, de havde kun kaldt hinanden i sådan et halvt år.
0: Okay.
4: Og så de skulle bare videre på pilen. De kunne godt lide body tequila. Og jeg tror, det er det. Jo, de var ved at bede min anden chef om at få dem til at køre på pilen, men det lykkedes vist ikke helt.
2: Og ved hvor de var fra?
4: Sjælland, tror jeg. Nej, de var vist lidt spredt. Jeg tror, de havde mødt hinanden på sådan altså et eller andet højskoleophold eller sådan noget.
2: Okay.
0: Ej, hvor er det fedt, I har fået så meget info ud af dem. Okay, så Molle, Tulle og et eller andet, og de skulle på pilen.
4: Polle måske, det rimede.
0: Okay.
4: Ja.
0: Der er i hvert fald noget med dobbelt L, ja, i alle navnene her. Ja. Har I, Jacob, en deltagerliste?
2: Ja, det har jeg. På dem, der har købt billet. Men der er jo noget med GDPR og sådan noget.
0: Ja. Hvad er
4: den ene hed Mille. Den ene hed det rigtige navn, og de to andre var kælenavn.
0: Okay. Altså, producer Nico, han sidder med høretelefoner på nu. Hvad er det præcis? Må man få fornavne, eller hvad må man, Nico?
3: Nej.
0: Du ved det ikke.
1: Jo, det gør jeg.
0: Gør det?
1: Ja, ej, okay, jeg ved det ikke 100%, men basically så er det bare det der med, man må ikke give informationer ud, som kan identificere folk. Men I må gerne selv bruge dem jo.
0: Hvor mange deltagere er der?
2: Altså, den aften, der havde vi et sted mellem 250 og 260 gæster.
0: Ah, og hvordan er fordelingen? Ja, hvordan er fordelingen med mænd og kvinder?
2: Der er en lille overvægt af kvinder, men der er faktisk ret mange mænd, der deltager.
4: Ja.
0: Okay.
1: Så det er kun sådan noget 150 kvinder, som som Jakob og undskyld, nu har jeg simpelthen glemt navnet. Mille.
2: Mille.
1: Nå, men det var fordi der var en anden Mille også. Ja, Mille og Mille.
4: Ja.
1: Men det, så det er kun lige fordi I må jo gerne tage for det folk, fordi I har listen. I må bare ikke rigtig give den til os.
2: Det er rigtigt.
4: Det er rigtigt nok.
0: Vi lige kunne hive fat i Nille, i hvert fald, og spørge, om vi kan tale med hende.
2: Jamen, det vi kan se, det er, at vi kan kun se den, der har købt billet. Vi ved jo ikke, om det er Mille, der har købt billet, men vi kan jo godt tjekke, om der er en, der hedder Mille, der har købt billet.
0: Gerne. Det må jeg meget gerne. Så ryger jeg lige ud til producer Nico, så kan vi lige tage den off-air, sådan så at vi ikke kommer til at sige et eller andet. Og imens, så vil jeg gerne lige høre dig, Jakob, eller dig, var det Mille. Har I et telefonnummer på en bartender på Pilen?
2: Det kan vi
0: skaffe
4: i hvert fald.
2: Ja, det kan vi
0: skaffe. Skønt. Prøv at høre. Smid en tegn. Tak for at komme igennem.
2: Ja, velbekomme.
4: Det var så lidt.
0: Okay, den ligger.

0: Jamen, jeg var til Villabingo over på Bornholm, over i Tejn. Der var der lidt god øjenkontakt med en sød pige, sød dame, over på det modsatte bord. Og hende skulle jeg jo gerne kunne at finde, fordi der var ikke rigtig så meget mod til at gå ind og snakke med hende på det værende tidspunkt.
1: Du er med på drømmeholdet.

0: Den sporløse drøm, den gør, at tiden føles som det går rigtig hurtigt.
1: Ja, du forstår, hvad jeg mener.
0: Fordi vi har godt nok ikke så lang tid tilbage af drømmeholdet i dag, og hele holdet bagved, de ringer rundt, blandt andet til Pilen nu, den her bar på Bornholm, fordi de mennesker, eller den kvinde, vi leder efter, nok har været der to aftener i streg, og det er hende, som Peter drømmer om at komme i kontakt med. Det er en sporløs drøm, som sagt. De plejer at gå 50-50, vil jeg sige. Vi er blevet gode til det efterhånden, men det er svært, når det handler om sådan noget med at spørge folk ud.
2: Vi plejer at være ret gode, når vi har én information, der kan identificere mennesket.
0: Her har vi nul.
2: Her har vi kun udseende på det. Men vi ved som sagt, at de tog på Pilen efter. Så vi prøver at få fat i Pilen. Det kan vi ikke, fordi de åbner først her om 17,5 minut, hvor vi stopper med at sende radio. Så det er noget lort. Hvis der er nogen, der kender nogen fra Pilen, der ejer Pilen eller et eller andet, så hjælp os lige. Der må være en ejer eller en, der arbejder der.
0: Det handler om den 22., 23. og nu 24. juli. Den tidsperiode, der er der nogen, der har gået rundt på Bornholm i nogle t-shirts, hvor der står, fuck du er pæn. Og den ene af dem drømmer Peter om at komme i kontakt med, og vi vil jo så gerne være med, når det sker. Og det, der ligesom går hen og er sådan lidt usagt i det hele, det er jo, at det kan være, at personen ikke gider i radioen, eller at personen er i et forhold, og faktisk overhovedet ikke er interesseret, så det er jo det, som vi lidt sådan hele tiden kæmper imod. Men vi holder hovedet højt og prøver. Så hvis du har noget info på noget af det her, kan hjælpe, så skriv til 1212, skriv på 3 først.

0: mening.
1: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computer.
2: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
3: Det kan være lussinger, smæk bag i.
4: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bevidsthed.
2: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
5: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

0: hardhjertet og ivrig. Det er pæn strøm, som vi har gang i. Og den er helt utrolig svær.
1: Drømmeholdet.
2: Jamen, jeg var til Dillerfinke over på Bornholm, over i Tejn. Der var der lidt god øjenkontakt med en sød pige, sød dame, over på det modsatte bord. Og hende skulle jeg jo gerne kunne finde, fordi der var ikke rigtig så meget mod til at gå ind og snakke med hende på det værende tidspunkt.
0: Men han har haft mod nok til at komme i radioen og fortælle om det. Og det er jo respekt nok. De sad tre kvinder i t-shirts, hvor der stod, fuck du pæn. Og nu har vi jo talt med Smedjen, hvor det her dillerbingo blev holdt. Og de siger, at det er jo nok på grund af den der sang der. Ola Bonit, der er fuck du pæn. Og det var Ankerstjernenummer, sammen med Daniel Schulz. Så jeg har været... Man kan jo købe de her t-shirts. Jeg ved ikke, om man kan få fat på dem.
3: Det er sjovt. Hvorfor tænker vi det samme? Vi er vitterligt lige begyndt med det for sådan noget 40 sekunder siden.
0: Man kan nok ikke ringe til den der hjemmeside og spørge sådan, hvem har bestilt her. For det er jo igen GDPR.
3: Det er pis. Altså, hvem fanden var det også, der skulle komme op med den lovgivning lige pludselig med GDPR, at man ikke bare må give ting ud?
0: Jamen, det er, altså, det er sikkert også rigtig godt på mange punkter, men lige her er det godt nok svært. Mille, Kolde, Tulle, Molle. Det er sådan de navne, vi er ude i. Tre kvinder mellem 45 og 50 år, der var til Dillerbingo den 22. juli. Og smed ind i Tejn Bornholm. Tog på pilen efter. Vi har fået nummeret til pilens ejer, men vi har ikke kunne komme igennem.
3: Nej. Hvad hedder det? Vi fik fat i en eller anden. Han var ikke så interesseret i at tale med os. Har vi lige fået et andet nummer nu?
0: Ja.
3: Og jeg kigger lige op på Andrea. Der er ikke hul igennem der nu.
0: Tak til dig, Jonas, i hvert fald, der sender nummeret her. Der er en anden, der bare lige nu har skrevet P3. Og det kan være, fordi det er et link. Jeg vil bare lige sige, fordi at vi har så lidt at gå efter, så tager jeg alle beskeder sådan ekstra meget seriøst. Så når der bare er en, der skriver P3, så tænker jeg, det er nok, fordi personen har glemt noget. Hvis du har tænkt at sende et eller andet, så må du også lige finde en anden måde at gøre det på, fordi jeg ved ikke, hvad det er, den besked vil.
3: Nej.
0: Men det er et nummer, vi ikke har hørt fra før i forbindelse med drømmen her.
3: Ja, det er det.
0: Om ikke andet, så må jeg skrive mit nummer til personen, og så må de sende det til mig, hvis det er et link. For vi kan ikke modtage links på Instagram eller på sms'en.
3: Det vil jeg gøre, hvis det er... det er bare
0: Andrea har været inde og finde Miller, der følger Smedjen.
3: Ja, der er to, der ligesom er i aldersgruppen.
0: Ja.
3: Men dem kan vi heller ikke lige sådan... Altså, vi har skrevet til dem.
0: Altså, vi har 8 minutter tilbage i programmet.
3: Ja, men der er bare ikke nogen telefonnummer, jo.
0: Nej.
3: Ej, hende her kunne måske faktisk også... Der er måske tre. Hun hedder godt nok Mille.
0: I må da få fat i Ankerstjerne, der en, der skriver, og skaff tre billetter, hvis hun ringer ind.
3: Hvad?
0: Hvis hun skulle lokke hende til. Du får tre billetter til koncerten.
3: Vi lukker med kærlighed.
0: Du skal tale med Peter, som drømmer om at få din kontakt.
3: Vi lukker med kærlighed. Der behøver vi ikke at hive Ankerstjerne med ind i puljen.
0: Hvis du sidder og lytter dig, vi leder efter, eller dig, der er veninde til den person, vi leder efter, så ring 70 20 20 20. Så lover jeg dig, at du kommer ikke i radioen. Du kommer først til at tale med en fra holdet ude bagved. Og så kan du selv fortælle, hvis det er, at personen her ikke vil findes, eller er i et forhold, og dermed ikke vil i kontakt med os. Men jeg har bare lige brug for, at du ringer til os. For det vil være så ærgerligt, hvis at det, der holder dig fra at kontakte os, er, at du tror, du kommer direkte i radioen og skal stå til ansvar for et eller andet. Ring 70 20 20 20, og så lover jeg dig, vi putter dig ikke bare direkte på. Hvor er du?

produceret nummeret Børn af natten, Ola Bonita, har lige skrevet. Jeg har spurgt Anker, om vi kender nogen, der hedder Polle og Potte, som har købt vores Fuck Du Pæn t-shirts. Det kan også godt være Molle, eller Tulle, eller Mille. Men tak for det, Sigvart. Jeg prøver lige at få overført nummeret, så kan det være, at vi kan få lukket dem frem ved at spille det. Men lige nu, der sidder de ude bag ved at tale af telefon, så vi giver dem lige noget Natasha, imens de taler.

Vi bliver nødt til at lukke af her. Ene, hun står klar med popdatering. Sporløs drøm for Peter, der drømmer om at finde en kvinde, der var til Diller Bingo på Bornholm den 22. juli, og sad i en t-shirt, hvor der stod, fuck du pæn, må fortsætte her efter programmet. Vi må tjekke op på alt det, der er kommet ind i indbakken og på mail, selvom det ikke er særlig meget. Og så samler vi selvfølgelig op i morgen og siger, om vi har fundet de her piger her. Kvinder i en alder af 45-50 år. Det er de her tre veninder, der sad i t-shirts, der hedder, hvor der stod, fuck du pæn. Og jeg tænker, det kommer fra nummeret Børn af natten, Ola Bonita, af Ankerstjerne, Schultz, Sigvard og Panama. Og Sigvard, han har skrevet til os, at han nu spørger Ankerstjerne, om de kender nogen, der har købt de her t-shirts her. Det kan jo være, at vi kan lokke dem frem med et sidste nummer her. Skriv til P3 drømmer, drømmer med o@dr.dk, hvis det er dig, eller hvis du kender nogen. Vi ses i morgen.

kommet i studiet. Starter med B3 Takeover. Skriv til 1212, skriv på 3 først. Og fortæl, hvorfor du gerne vil høre det nummer, du gerne vil høre. Giv sådan en rigtig, rigtig god årsag. Overdriv lidt måske endda.

0: På pressemødet der gennemgik Simona Mohansson også flere tiltag, der allerede er sket i Sverige for at skabe mere sikkerhed på skoler, efter at der har været flere angreb på svenske uddannelsesinstitutioner de seneste år. Og ministeren ville heller ikke udelukke, at svenskerne kommer til at se flere sikkerhedstiltag i fremtiden. Ministeren nævnte for eksempel, at en helt åben skole med fri adgang måske skal overvejes fremover.
1: Ideen om en helt öppen skola är fin, men verkligheten gör att vi inte kan ha obehöriga personer som får fritt tillträde till våra skolor.
0: En 18-årig mand, der selv er elev på skolen i Fagersta, er anholdt og mistænkt for, at det stod bag sværangrebet. Hvis man har brug for en handicapparkeringsplads herhjemme, så kan man få et blåt skilt, man kan lægge i forruden. Men det er altså langt fra alle skilt, der er lovlige. Nogle skilte, de kan nemlig være falske eller stjålne, og derfor er der brug for at sætte hårdere ind mod dem, der misbruger de her skilte for at få sig en hurtig P-plads. Det mener danske handicaporganisationer, som derfor støtter et nyt forslag fra de konservative om, at snyd med de her skilte skal koste kørekortet. For det er altså et stigende problem, det her, det siger Katrine Mandrup Tang. Hun er underdirektør i Danske Handicaporganisationer.
2: Der er behov for øget kontrol, der er behov for fokus, og alt, hvad der kan dæmme op for snyd med kort, falske kort og stjålne kort, det bakker vi op om.
0: Hvis du i dag bliver fanget i at misbruge stjålne eller falske handicapskilte, så koster det en bøde eller en betinget fængselsdom. Og det er for billigt sluppet, det mener Caroline Brandt, som har prøvet at få stjålet et kort. Hun bor på Amager med sin søn, som har sygdommen cerebral parese og også et synshandicap.
3: Tydeligvis er den jo ikke hård nok, og man kan sige, hvis du kan holde gratis i København mange gange med et handicapkort, og så får en bøde, så kan det jo tydeligvis være, at det er værd.
0: De seneste to år, der har danske handicaporganisationer fået 762 henvendelser om stjålne handicapskilte. Og så findes der samlerobjekter, som bare er lidt vildere end andre. Den fodbold, som Diego Maradona brugte til at score sit mål med Guds hånd ved VM i Mexico tilbage i 1986, er blevet solgt på en amerikansk auktion. 21 millioner kroner har den kostet, og Maradonas mål med hånden, det blev altså scoret i Argentinas 2-1 sejr over England i kvartfinalen ved VM-slutrunden. I kampen her, der scorede Maradona begge argentinske mål, hvor det første med hånden måske er det mest berømte i hele fodboldens historie. Det holder tørt, men i eftermiddag, der kan der komme lidt regn forbi på Sjælland og på Bornholm mellem 17 og op til 24 grader.
4: Skønt, Simon.
5: Opdatering. På B3. Med Ena Kosovic.
4: Ja, glædelig mandag, men jeg håber, at du har haft en dejlig weekend, og jeg håber også, at den her dag, den behandler dig godt indtil videre i hvert fald. Vi starter op med takeover her på Opdatering. Det betyder, at playlisten den er din de næste 12 minutter, så send en sms til 1212. Start med at skrive på 3 først. Fortæl mig, hvad du gerne vil høre og hvorfor. Og det første, jeg altid gør, mens Nico han sætter nyhederne på herinde, det er, at jeg åbner op for sms-indbakken og lige kigger, hvad der allerede drysser ind. Og jeg har fået en rigtig fin sms fra Morten, som skriver: Hej Ena, håber du har en fantastisk mandag. Ved, at du om nogen elsker, når der dukker sangen op med lidt år på bagen, som jeg rammer på en ny. Og sådan et nummer dukkede op på min vej i weekenden. Håber du sammen med mig og alle andre har også lyst til at høre Muse med Starlight. Hjernedødt, Morten. Altså, jeg kan seriøst ikke huske, hvornår jeg sidst har hørt det her nummer. Det er så overdrevet godt. Tak for at skrive ind. SMS'en er åben. Skriv til 1212. Start med at skrive på 3 først. Vær med i det her takeover i Popdatering, okay?

samle en masse venner og tage på Chen Mao. Hvis ikke du har været der endnu, så er det en mega, mega nice pingpongbar og klub, hvor de spiller nice hiphop. Og det er også et nummer, som Kundo har lavet. Et, som en har ønsket her i takeoveret i popdatering. SMS'en lød sådan her. Hej, jeg ønsker virkelig at høre Chen Mao, da det er det helt nye store hit, og sidder med min kammerat, der har nægtet at høre den. Så håber, I vil spille den, så han ikke kan komme udenom det mere. Så håber jeg, at din kammerat eller veninde er endt med at elske det, lige så meget som jeg gør. Prøv at høre, SMS'en er stadig åben. Send en besked til 1212. Start med at skrive P3 først. Lav et mellemrum. Fortæl mig, hvad du brændende har brug for at høre den her mandag. Det er sådan her, vi starter på opdateringen hver evig eneste dag. Det er dig, der ligesom sætter viben. Og jeg kan se, at jeg har en sms her fra Karoline, som godt kunne tænke sig at høre et specifikt nummer, der kan forvandle en hård mandag til en sand fest. Og jeg synes, del med det er en hård mandag, det her. Og det nummer, der kan gøre det, det er altså det med Sukkerchok. Let's go.

Det er seriøst den fineste kærlighedserklæring, den her sang. Ukendt kunstner og uden dig. Og det var en Caroline med C, som havde sms'et ind i takeover i popdateringen. Hun skrev, hej Ena, et lille longshot. I går havde min kæreste og jeg 2 måneders dag, og jeg blev forkalet med øl og blomster. I dag ved jeg, at han arbejder hårdt, mens han nok lytter til P3. Han elsker ukendt kunstner. Så kan vi ikke høre noget af det. Tak for programmet. Så derfor den her lille kærlighedserklæring fra Caroline til sin kæreste. Og tak til dig og dig og dig, som har sms'et ind med sangen til takeoveret med nogle sygt gode begrundelser. Det var, hvad det blev til i dag. Husk, vi gør det hele igen i morgen. Det er simpelthen dig, der er med til at åbne popdatering hver evig eneste dag. Så det skal du bare lyde godt af. Du har i hvert fald vildt god musiksmag, så tak for at byde ind. Og jeg kan bare fortælle dig, at vi skal have det nice i dag. Vi skal høre så meget god musik. Også en masse ny, både dansk og udenlandsk. Og husk altid, at sms'en er åben, hvis du vil dele din mening om det, jeg spiller. Eller også bare tip mig om noget, som du har optur over. Popdatering er vores allesammens musikklub. Du kan vælge at hænge ud med mig indtil kl. 2 i dag. Og det synes jeg, du skal. Og jeg er tilbage med P3's Uundgåelige lige om et øjeblik. Det er en kæmpe sang.

0: sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: P3.

kigge ud af vinduet og måske fange en solstråle. Det kan også være, at du står på et stillads eller står i en kantine, og så kan det føles som verdens største sommerfest. 100% sådan, jeg får det hver evig eneste gang, det her nummer kommer forbi. Det har bare sådan en stemning af, at man lige har ligget på stranden. Det der badehåndklæde, det er stadig lidt vådt. Der er sand mellem tæerne, og så rejser du dig op, fordi DJ'en spiller et sygt godt nummer. Det her, det var Woman af Peggy Gou og Ida Starr. Og velkommen til, hvis du lige har tændt for P3. Jeg håber, du har en dejlig mandag. Det her, det er popdatering. Jeg hedder Ena Kusovic, og jeg glæder mig så sygt meget til at trykke play på det næste nummer. Men jeg skal lige fortælle dig, hvorfor. For det kan være, at du slet ikke har hørt det endnu. Der er bare nogle sange, som gør noget ret specielt ved en. Altså, jeg var for eksempel i sommerhus med min svigerfamilie. Og det var egentlig okay vejr. Det regnede lidt en gang imellem. Men jeg stod der lidt alene, kiggede ud på havet. Og lige pludselig så kom den her sang ind i mit hoved. Alt ændrede sig omkring mig. Landskabet ændrede sig. Følelsen ind i min krop ændrede sig. Jeg fik bare den her melodi, der bare blev ved med at sådan, bore sig ind i mig. Og det er altså ikke alle sange, der gør det. Jeg kender godt det der med at få et omkvæd på hovedet, men at få en stemning ind under huden. Det synes jeg seriøst er det sygeste. Det nummer kommer til at bore sig ind i dig, hvis du er her på kanalen. For det er Fontaines DC med Marianne.

Jeg ved ikke, hvad Marianne er. Men hvis man kan skrive en sang om hende, som lyder sådan her, så er det 100% det menneske, jeg gerne vil møde. Jeg vil gerne vide, hvem Marianne er. Kæft, jeg synes, det her nummer er seriøst og episk. Fontaines DC på B3, så hun går de Marianne. Og fordi du lytter til popdateringen, så har jeg selvfølgelig også lovet dig ny dansk musik. Det har jeg med til dig fra Andreas Oddbjerg og Medina om et øjeblik. Først er Gilles Savers.

0: Prøv at høre, når Medina fortæller dig straight up, at kærlighed er det vigtigste i verden, så er der altså ikke noget at diskutere. Og så er jeg ligeglad med, om din oplevelse med kærlighed, den er god eller dårlig, så er den bare vigtig selv, når du ligger med et knust hjerte, for der er alt at lære. Det var rimelig meget den snak, jeg havde med Medina i sidste uge, fordi hun og Andreas Oddbjerg har været i studiet, og ud af den session er det første samarbejde blevet født. Og det er blevet til nummeret Den Forbandede Kærlighed. Og jeg stillede lidt spørgsmålstegn til, hvad der er ved den her forbandede kærlighed, der gør, at vi bliver ved med at skrive sange om den. Vi bliver ved med at lede efter den, hige efter den. Og der var Medina jo bare så kærlig og så medinask, som hun overhovedet kan være. Det var bare straight up. Kærlighed er det vigtigste. Så derfor også den største naturlighed, at hende og Andreas Oddbjerg lavede det her nummer sammen. Og det er jo det allerførste samarbejde. Jeg kan godt lide, hvor forskelligt det lyder. Jeg kan også godt lide, hvad det her nummer gør ved Medina. Det er ikke sådan straight up en instrumental og en vibe, som jeg har hørt Medina på. Den er sådan meget sådan underspillet, lidt jazzet, lidt salsa. Kæmpe energi. Vi skal høre den om et øjeblik, men allerførst så har jeg spurgt Medina, hvad du som lytter skal tage med dig, når du hører sangen.
1: Det er helt okay at fejle, og det er helt okay at være et sted, hvor det er pisse svært. Og så bare prøve at fokusere på, hvad skal jeg lære af det her? Også selvom det er pisse irriterende, det jeg siger. Alt i livet er jo en læring for os selv. Så jeg håber bare, at de tager med sig, at det er totalt okay at være ulykkelig, og ved, at det bliver godt igen, og du bliver klogere af al den fucking forbandede kærlighed.
0: Jeg tror, vi skal starte noget nyt, og det er, at vi får sådan Medinas mantra, sådan daglige mantra en gang om dagen. Jeg tror vitterligt, hvis jeg hørte Medinas stemme hver morgen, når jeg står op, så ville jeg få en meget bedre dag. Hun har nogle dejlige ting, hun har at sige. Hun har heldigvis også god musik, hun gerne vil synge for os. Det her, det er Den Forbandede Kærlighed, Andreas Oddbjerg og Medina.

kærlighed. Nyt nummer, som landede i fredags. Og jeg elsker, når du sms'er ind om, hvad du synes om den nye musik. Jeg har for eksempel fået en besked fra Astrid, som skriver, jeg elsker, når Medina snakker kærlighed. Hendes sangen hjælper mig altid. Og så har Oscar fra Hobro også skrevet en besked. Han skriver, at det tog lidt tid for mig at forstå den her sang, men jeg har fandme ikke kunne slippe den hele weekenden. Og så er der også en sød besked fra Josefine, som synes, at deres stemmer klæder hinanden. Det er virkelig en dejlig sang, og så er jeg vild med, at den er lidt jazzet. Prøv, jeg forstår faktisk ikke, hvorfor det er gået så lang tid, før Andreas Oddbjerg og Medina lavede musik sammen. Men jeg er glad for, at det er blevet til det her nummer, og der bliver spredt så sygt meget kærlighed. Det er der altså også her i popdateringen indtil klokken 2 i dag. Kærlighed til musik, den vi måske ikke helt forstår, men i hvert fald er nysgerrig på. Og jeg er ret nysgerrig på noget, der foregår i USA for tiden. Altså, country har jo altid været kæmpe, kæmpe stort, men det har vokset sig endnu større. Det er kommet ind på Billboard's Hot 100 helt i toppen. Og nu tror jeg endelig, jeg har fattet, hvorfor den her sang er så stor. Så måske det første gang, du hører den. Den er på vej om små 6 minutter lige her.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til løb. Hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den i bunden igen. Der udspiller sig vanvittige scener.

mandag morgen, som startede klokken 4 i morges. Det er jo hjernedødt tidligt. Jeg ved godt, der er rigtig mange, der er vant til at stå tidligt op. For eksempel godmorgen på 3, folk, der arbejder i sygehusvæsenet, i bager og alt det der. Det er jeg bare ikke vant til. Men jeg skulle ligesom have noget energi på kontoren. Så der klokken 4, så tog jeg lige hørebøfferne på. Danser med minder, kendt mod kendt. Hold kæft, det gav lige det spark energi, jeg havde brug for. Måske også på dig. Nu her, hvor klokken den er 12:15. Og nu kunne jeg godt tænke mig, at vi kom forbi noget, som jeg stussede lidt over, fordi der sker noget ret interessant på den amerikanske hitliste for tiden. Der bliver simpelthen skrevet historie, og det er måske ikke med den type musik, som vi umiddelbart ville tænke, det var. Det er nemlig en country-sang, som dominerer og har gjort det næsten hele 2026. Og det er ret specielt, at country topper den amerikanske hitliste, hvor poppen ligesom plejer at være i toppen. Sangen, der har slået rekorder på Billboard's Hot 100, hedder Choosing Texas. Og det er et nummer med country-sangeren Ella Langley. Ikke en, jeg har overhovedet et forhold til, men har efterhånden fået det, fordi hendes navn er overalt, især hvis man følger musiksites og sådan noget. Fordi den her sang har nemlig ligget hele 18 uger som nummer 1, hvilket gør, at Langley har blandt andet slået Whitney Houstons rekord I Will Always Love You i at ligge længst tid helt i toppen som kvinde på en sang, der vel at mærke ikke er en højtidssang, som for eksempel en julesang. Lige sådan en Mariah Carey her-agtigt. Hun skal nok komme tilbage. Men nu har Ella Langley så også slået endnu en rekord, hvis det ikke skal være løgn. Hun har nemlig overgået selve Beyoncé i at være den kvindelige kunstner, der har ligget allerflest uger på toppen af Hot 100 i løbet af et kalenderår. Beyoncé, hun har haft rekorden siden 2003 med 17 uger, men nu er Queen Bee altså blevet slået af tronen. Og det er jo en helvedes masse information, som skal udmunde i, at vi skal høre sangen, men det er bare lige for at sige, at det er ret usædvanligt, at det her det er sket. Så det er nye tider, vi har i møde. Nu har jeg jo prøvet at høre den her sang en helvedes masse gange, for ligesom at forstå, hvad er det, der er så fedt ved den. Og jeg må bare sige, jeg tror seriøst, jeg er blevet en country-pige. Ikke i sådan traditionel forstand, men der er noget ved den her melodi, som er svær at sådan ignorere. Spændt på at høre, hvad du synes om den. Ella Langley, Choosing Texas.

0: Come on, baby.
1: Michael skriver, jeg har været Ella Fella siden hun kom frem med You Look Like You Love Me. Det er en af Ellalies andre sange. Det her, det var Choosing Texas, som hun lige nu dominerer den amerikanske hitliste med. Og hvorfor er det, at countryen ligger i toppen af den amerikanske Billboard Hot 100? Der kan jo være alle mulige grunde til. Men jeg tror, det har noget at gøre med sådan krisetider. Når verden er i krise, så har vi mennesker en tendens til sådan at søge mod det, vi kender noget mere sådan traditionelt. Og jeg ved ikke, der er vel ikke noget mere ærkeamerikansk end countrymusik. Det kunne være en af grundene til det. Præcis som vi herhjemme også lytter rigtig meget til dansksproget musik, så har amerikanerne det også bare med at gå tilbage til traditionerne. Men hold kæft, hvor er det et sjovt navn på Ella Langleys fans, hendes mandlige fans, Ella Fellers. Det havde jeg faktisk ikke set før. Fedt, at du skrev ind, Michael. Det her, det var i hvert fald stof til eftertanke. Og jeg kan godt mærke, at jeg er blevet sådan lidt countryficeret på det seneste. Jeg er eddermame også blevet millificeret med hendes nyeste EP. Det her, det gør noget.

Tove Lo og Stromae på The Fleur. Klokken den er 1:03. Du lytter til Popdatering, og meget snart så er der på tre nyheder, så du kan vide, hvad der foregår herhjemme i Danmark og i det store udland. Det er heldigvis ikke mig, der kommer med dem, men til gengæld Simon Helberg Hansen. Og så leger vi også Pass eller Play.

0: Coco Helmi og Please Don't Lie. Klokken er 1. Simon Helberg Hansen er i P3-studiet, for der er nemlig P3-nyheder.
1: Og det kan være bøvlet at få sig en læreplads, der varer i lang nok tid, hvis man går og drømmer om at uddanne sig til f.eks. murer eller tømmer. Sidste år der blev der lavet rekordmange kontrakter for lærlingen, der var korte. Hver femte kontrakt er på under et år, selvom lærlingen de tit har brug for en kontrakt, der løber 3-4 år, når de skal uddannes. Det viser en ny analyse fra Fagbevægelsens hovedorganisation og Arbejderbevægelsen.

0: så kan de bare sætte ind til bare at være en arbejdskraft og ikke investere nye ressourcer i at udvide videns, altså værktøjskassen, kan man sige, hos lærlingen, og gøre dem til en bedre elektriker, men simpelthen bare bruge dem som arbejdskraft.
1: Dansk Arbejdsgiverforening kan godt forstå, at lærlingene er trætte af de her meget korte kontrakter, men underdirektøren mener, at en kort aftale trods alt er bedre end ingen aftale. Og så er der mange, der bruger handicapskilte til at parkere på bestemte parkeringspladser, som oplever, at der bliver snydt med de her skilte. Og derfor vil de konservative skrue op for straffen og gøre det muligt at frakende en persons kørekort, hvis det viser sig, at det her blå handicapskilt i forruden, det er falsk eller stjålet. De seneste år, der har danske handicaporganisationer fået næsten 800 anmeldelser om stjålne skilte, og derfor er de glade for forslaget fra de konservative. Det siger Katrine Mandrup Tang, som er underdirektør i danske handicaporganisationer.
2: Det er et problem for de mennesker, som ikke kan finde en parkeringsplads, fordi den bliver brugt af en, som har et uberettiget brug af kort. Det er et problem for dem, fordi de ikke kan købe ind eller passe deres job eller uddannelse. Men det er også et problem for samfundet, fordi det er med til at underminere ordningen.
1: Ja, andre partier som de konservative enige i, at der også skal ses på straffen for at snyde med det her. Men Karina Lorentzen, der er retsordfører for SF, og hendes kollega Jens Meilvang fra Liberal Alliance, er ikke helt enige i, at de ligefrem behøver at koste kørekortet.
3: Jeg vil gerne være med til at se på, hvordan vi strammer op, men at tage kørekort fra folk, det synes jeg er lige hårdt nok. Det skal vi reservere til de groveste trafikfarlige ting.
4: Så jeg har ikke lagt fast fuldstændig på, hvad sanktionen skal være. Jeg siger, at det kunne godt være en god idé. Det kan også være, at vi skulle have markant højere bøder på det. Vi skal i hvert fald bare gøre et eller andet, der afskrækker folk for at lave det her snyd.
1: Og så har jeg også lige en opdatering fra Norge med, for den norske konge, 89-årige kong Harald, der blev indlagt i sidste uge, har fået det værre i løbet af weekenden. Det skriver det norske kongehus. Kongen blev indlagt på grund af komplikationer efter en behandling for infektioner med bakterier i blodet, og han skal altså stadig være indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Det holder tørt, men i eftermiddag, der skulle der altså komme lidt regn forbi Sjælland og Bornholm, og vi får mellem 17 og op til 24 grader.

telefonen er åben. Ring 70 3x20, hvis du gerne vil være med i Pass eller Play. Måske du kender lejen, måske du ikke gør. Lige meget hvad, så er den sygt hyggelig. Der er 5 store sange, jeg har gjort klar. Nogle, du forhåbentlig har lyst til at trykke play på. Du får præsenteret først den første sang, og så skal du mærke efter. Er det et nummer, du gerne vil høre, trykker du play. Hvis ikke, så passer du. Indtil vi når til en sang, du gerne vil høre. Ring ind lige nu på 70 3x20 og leg med i Pass.

0: minutter over et, og det er blevet tid til Pass eller Play, som jeg skal lege sammen med dig, Markus. Velkommen til Popdatering.
1: Mange tak.
0: Markus, jeg har fået at vide, at du ringer fra Holstebro, og du er på vej ud til en opgave i firmabilen. Altså lige umiddelbart, så lyder det jo sådan lidt James Bond-agtigt. Er det noget hemmeligt, du er ude at lave?
1: Lige knap. Jeg skal lige ud og kigge på nogle facader, der måske skal males på et tidspunkt, så det er meget stille og roligt.
0: Stille og roligt. Har du en dejlig mandag ellers?
1: Det har jeg i hvert fald. Jeg trænger lige til et lille skud til at holde resten af dagen kørende her, så det regner med, du kan hjælpe med.
0: Jeg håber. Altså, det er jo sket en gang imellem, at jeg har skuffet stort.
1: Ja, men det bliver ikke i dag.
0: Jeg elsker det. Okay. Jamen, skal vi ikke bare kaste os ud i det så, Markus?
1: Ja, så klar.
0: Den første ud af de fem hemmelige sange, det er den her. Hvad betyder det?
1: Det er også et rigtig godt nummer.
0: Ja.
1: Det er et godt nummer. Ja, jeg tror, jeg skal have noget lidt mere kig i den.
0: Okay, måske sang nummer to gør det. Pink Panther vs. R. Larsen med Stateside.
1: Den er også god. Jeg er nødt til at springe videre til næste.
0: Ej, du er mega nysgerrig, kan jeg høre.
1: Ja, men jeg er simpelthen så spændt. Jeg skal kigge til mig.
0: Okay. Så har vi sang nummer tre. Det er altså noget af en... hvis du er nostalgiker, så tror jeg godt, du kan lide den her.
1: Okay, kom med det. Ja, den skal
0: vi have. Hvor er det godt, Markus. Markus, hvor er det godt. Wonderwall med Oasis, det bliver. Der var altså lige to sange tilbage. Jeg synes lige, du skal høre, hvad du går glip af, okay?
1: Ja, kom lige med det.
0: Der er bare lidt Lamine med låst inde.
1: Ja, det er nogle rigtig gode numre, der med, det må jeg sige.
0: Ej, hvor du så. Okay, den sidste, det var den her.
1: Okay, god energi på en mandag.
0: Markus, du er så sød. Du er så god ved mig, for helvede. Men altså, det blev Oasis og Wonderwall. Fortæl mig lige, Markus.
1: Det kan jeg godt leve med.
0: Hvad er der ved det her nummer, der gjorde, at du blev nødt til at trykke play?
1: Ja, men den kan man altid synge med på. Det er sgu lige meget, om man er i byen, eller man sidder alene i bilen. Det er en klassesang, der. Den skal man bare synge med på.
0: Hvor er du god. Tusind tak for at ringe ind, Markus, og tak for at trykke play på den her sang. Jeg vil i hvert fald skrulle med sammen med dig nu.
1: Lad os gøre det. Rigtig god dag til jer.
0: God mandag.
1: Mange tak. Hej.

Tak for at ringe ind, Markus, og tak for at være med i Pass eller Play. Oasis med Wonderwall. Det var lige præcis det nummer, det blev til i dag. Pass eller Play, det leger vi igen i morgen. Så har du fået blod på tanden og tænker, jeg vil gerne ringe ind. Så er det omkring det her tidspunkt. Samme tid, samme sted, samme telefonnummer. Jeg skal nok fortælle dig det. Bare lyt til popdateringen i morgen. Så er der igen Pass eller Play. Lige her, Somber og Potential. Jeg håber, du har en virkelig dejlig mandag. For det har jeg sammen med dig.

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

Den her sang, den lyder som alle bladene, der er ved at falde af træerne rundt omkring mit hjem. Det er sådan et kritisk tidspunkt, det her august måned, hvor man godt kan se, at sommeren den er ved at forsvinde ud af hænderne på dig, men det bliver sgu også meget dejligt ved lidt efterår, tænker jeg. Gør du ikke også det? Det der uden for The Minds of 99, det her det er popdatering, og om lidt så har jeg måske en ny kunstner, jeg gerne vil præsentere dig for. Men først, så bliver vi lige i Danmark med St. Clara, som helt seriøst har sparket 2026 ind med en ny energi, og også bare sådan lidt en ny stil på en eller anden måde. Der er lidt mere, vi samler vennerne, sparker døren ind, har det fedt sammen, og jeg er så kampglad for det her nummer. Shiny hedder det.

Sam Smith, Like I Can. Jeg har lige et spørgsmål til dig, som du måske ikke kan svare på, så se det som sådan et retorisk spørgsmål. Men er du måske en af de der typer, som jeg ser i S-toget, eller hører i S-toget, der lytter til musik? Og ikke bare musik, man har gang i noget sindssygt drum and bass i de der høretelefoner, fordi jeg har altid lyst til at sætte mig ved siden af dig og være sådan her. Hvad er det, du lytter til? Sjovt nok, så gjorde jeg det faktisk her forleden dag. Meget sådan, ikke lige mig. Jeg kan egentlig godt lide bare sådan at observere mennesker på en afstand. Men det nummer, vedkommende spillede, var så sygt godt, at jeg blev nødt til at være sådan her. Hey, gut, vi to, vi kender ikke hinanden, men du hører et eller andet virkelig fedt lige nu. Hvad er det, du lytter til? Og han lyttede til Nia Archives, en britisk kunstner, som jeg egentlig godt kender, men som jeg ikke lige havde sådan tjekket ud på det seneste. Og det viser sig så, at hun har udgivet et nyt album. Det begyndte jeg så at dykke ned i. Altså, Nia Archives er en af de der kunstnere, der har været med til at gøre jungle og drum and bass både råt, ret nostalgisk og helt vildt nutidigt igen. Fordi hun blander de der hurtige breakbeats med store, varme melodier, og så sådan en stemning, som føles som at finde en gammel CD-mappe frem fra nullerne. Og måske er det det, som gjorde, at jeg blev ved med at høre hendes nye album igen og igen. Det var lidt følelsen af at have... Du ved, kender du det der med, at du har opdaget en CD, og du vil ikke tage den ud af afspilleren igen? Det kræver i hvert fald, at du var nogenlunde ung på samme tid, som jeg var. Det var en fed tid, kan jeg i hvert fald fortælle dig. Og som altid, så er der først én sang, som ligesom sætter sig allerbedst fast. Og det er måske ikke pladens potentielle hit. Den er sådan set også ret anderledes for noget af det, hun ellers laver. Og jeg kom faktisk også til at tænke på både Lily Allen og Lykke Li, mens jeg hørte den. Til gengæld, så er jeg en kæmpe sukker for melankoli. Altså sangen, som tager dig lidt væk fra virkeligheden, og som giver dig følelsen af at måske observere verden fra en lille afstand. Den her sang, vi skal høre nu, kan faktisk lidt af det hele. Tilpas med tempo til at holde julen i gang den her mandag, og nok med følelser til måske lige at give dig selv en pause. Så hvis din mandag trænger til lidt ny energi, eller hvis du bare har brug for et soundtrack til at kigge lidt for intenst ud af kontorvinduet, så er du kommet det helt rigtige sted. Og tak til dig, som jeg lige chattede op for at lytte til Nia Archives. Det her, det Dance With Me Tonight.

via Archives, Dance With Me Tonight. Hold kæft, jeg synes, det var godt, det nummer. Det lød faktisk endnu bedre, end at bare havde det i høretelefonerne. En gang imellem, så skal man lige have dem ud på de store højtalere. Ah. Og endnu et nummer, som også bare virkelig, virkelig, virkelig gør godt af at blive spillet højt. Barcelona og Udsving.

0: 6 fodrer din musikalske nysgerrighed. Live i DR Lyd.
1: Godmorgen. Godmorgen, B3.
2: Hvor er det egentlig sygt, at jeg er den eneste københavner på det her program, og jeg er den, der er bedst til dialekter. Også jyske.
3: Jeg forstår ikke, hvordan at det er gået den vej lige. Og det er derfor, at jeg glæder mig til, at vi igen i morgen skal lege dialekter.
2: Det gør vi i Godmorgen, B3 i morgen 10 minutter over 7, og vi har brug for dig, så vi kan gætte din dialekt.
1: Godmorgen, godmorgen, B3. Med Liva

det her nummer nok har sat gang i en køkkenfest eller en fest på et dansegulv. I hvert fald en gang eller to. Casey og Annika med Drukner. Men nu hvor du lytter til popdateringen, så ved du måske også, at jeg godt kan lide at åbne op for en liste, som kun tager imod sangen, som har streamet 1 milliard gange. Og det er lige præcis det, jeg har gjort. Fordi når du skal sætte gang i en fest, så er der måske en mand, der altid har dig. En mand, der har spyttet så mange partybangers ud, at det kan være svært at vælge, hvilken en, der er allerbedst. Prøv at, han er så ikonisk, at hans fans klæder sig ud som ham til hans koncerter. En skaldet pande, en hvid skjorte, sort jakkesæt og pilotsolbriller. Det er en ægte verdensmand, Mr. Worldwide Pitbull. Og som jeg sagde før, så kan det være svært at vælge mellem hans hits, men heldigvis så er det blevet gjort for mig, for hans Hotel Room Service er nemlig blevet medlem af Milliardklubben. Og derfor er det måske meget passende at få lidt hot stemning i studiet og mødes på hotellet med Mr. Pitbull. Sangens tekst, den lader altså ikke være noget op til fantasien, og beatet, det er så sygt genkendeligt, at den får et hvert dansegulv til at svede. Så, op og stå! For nu skal vi lige danse og svede lidt de næste 4 minutter. Og hvis du allerede kender den, så ved du godt, hvad der rammer dig om et øjeblik. Jamen, jeg kan ikke vente længere. Jeg skal bare lige sørge for, at du står op lige nu. Fordi vi æder med i gang. Bare hør, hvad han siger. Stop med arbejde. Jeg mener det helt seriøst. Stop med arbejde. Iskoldt. Og noget af det, jeg er mest ked af, det er, at jeg stadig ikke har oplevet om live.

0: Altså, det er jo fedt, det her nummer, men det er jo også en lille bitte smule innoverende, fandt jeg ud af, mens jeg spillede det her. Hotel Room Service og Pitbull, som er kommet ind i milliardklubben. Det er det popdatering. Lige om lidt er der 20 spørgsmål til professoren.
1: Jakob.

Gracie Abrams, That's So True. Det er det popdatering på P3, men meget snart, så bliver der til 20 spørgsmål til professoren. Der er nemlig ikke Carte Blanche i dag, men i stedet for, så kommer Mikkel og Astrid og leger altså 20 spørgsmål til professoren. Det er lejen, som du måske kender. Du skal se, om du kan finde frem til det rigtige svar ved hjælp af 20 spørgsmål, sammen med alle andre, der lytter til P3. Så bliv hængende, hvis du gerne vil kloge dig lidt om et øjeblik. Allerførst, inden P3-nyhederne, har jeg fundet den her frem. Altså, hvordan kunne vi glemme, hvor optur et nummer Loser af Tame Impala er? Hvis du lige skal have opfrisket, hvordan den lyder, så er det den her.

0: Der er 20 spørgsmål til professoren om et øjeblik. Allerførst P3 Nyheder. Klokken er 2. De kommer lige her fra Simon Helberg Hansen.
1: Og i Norge, der bliver der sendt massevis af hilsner afsted til kong Harald lige nu, mens nordmændene de venter på nyt om kongens helbred. Det norske kongehus fortalte her i weekenden, at kongens tilstand var blevet værre, efter han i sidste uge blev indlagt. Men samtidig så skulle kongens tilstand også være stabil. Og mange af hilsnerne til kongen, der strømmer ind, de handler om, at nordmændene allerhelst vil have ham som kongen. Og for mange nordmænd, der er kong Harald også afgørende for deres tillid til kongehuset. Det fortæller vores Europa-korrespondent her i DR, Anna Gårdslev.
2: Fordi at kong Harald sammen med dronning Sonja har været garanten for stabilitet, varme og kompetence i en periode, hvor de yngre generationer har forsynet det norske kongehus med en række skandaler.
1: Ja, hvis vi lige hurtigt skal løbe hen over det, som de yngre generationer har forsynet det norske kongehus med, så er det jo kronprinsesse Mette Marits søn, Marius Borg Højby, der sidder fængslet lige nu og afventer en ankesag, efter han er blevet dømt for voldtægt. Og Mette Marits eget forhold til den dømte sexforbryder og finansmand Jeffrey Epstein har også ført til dårlig omtale af det norske kongehus over hele verden. Og de sager har betydning for et tronskifte, hvis det sker, det siger Anna Gårdslev.
2: Så når det tronskifte skal finde sted, så vil det, et tronskifte, hvor der skal indhentes og repareres noget i forhold til befolkningen.
1: Her til formiddag, der væltede en stor grisetransport i en rundkørsel ved byen Tylstrup, nord for Aalborg. Omkring 630 grise var på vej til et slagteri, da transporten her den væltede. Næsten 400 grise skulle være døde, og chaufføren skulle også være okay efter omstændighederne. Og politiassistent Dennis Tostrup fra Nordjyllands Politi fortæller, at ulykken her gav et stort arbejde med at indfange de overlevende grise.
3: Status er, at man bjerger de sidste grise på transporten nu. Desværre er der gået omkring 400 grise tabt, som

0: Og Håber Ihle, hun er stifter af tænketanken Ansvarlig AI, og også tidligere forsker i kunstig intelligens og filosofi. Og i modsætning til for eksempel Google og de reklamer, vi får der, når vi skriver, så bruger chatten også de her mere personlige ting om os.
1: Det her, det er også i mange tilfælde en rigtig god ven og en terapeut. Altså bliver brugt på mange måder, som også gør, at de data, de har, jo er langt mere følsomme. Og det stiller jo bare brugeren være utrolig meget mere sårbar, kan man sige.
0: OpenAI siger, at der ikke bliver vist reklamer, når man taler med chatten om følsomme emner, som personlig eller mental sundhed og politik. Jeg kigger på vejret her til sidst, mellem 17 og 24 grader. En del sol til de fleste her til eftermiddag. Der kan også komme regnbyer forbi på Sjælland og på Bornholm.

0: spørgsmål til professoren. Med Astrid Møller og Mikkel Rosendal.
1: God stemning.
2: Hallo. Det kan jeg godt bringe videre til 20 spørgsmål, kan jeg ikke det?
1: Det kan du sagtens.
2: Det har jeg gjort nu i hvert fald.
1: Men lad os bare lige holde fast i den del, det der med at bringe det videre. Fordi normalt, når man sender for B3 her mellem kl. 14 og kl. 16, så er der jo carte blanche.
2: Ja. Jannik kunne ikke være her. Han laver simpelthen noget tv.
1: Jojo kunne ikke være her.
2: Hun er simpelthen på barsel. Så havde vi en mand tilbage, Henny. Ja. Han har været i Hamburg, og nu er han død. Nej, det er han ikke. Men,
1: tæt på har vi også.
2: Vi ved ikke, hvad der er sket andet, end at han ikke har det særlig godt.
1: Ja. Han er simpelthen syg udlandet. Det er jo ikke noget værre.
2: Nej.
1: Har du prøvet det nogensinde?
2: Ja, det har jeg engang i Thailand. Og jeg tror ikke, jeg vil dele resultatet her.
1: Det skal vi køre nu. Bare for at sige, at når der ligesom

0: Der var 0 ud af 3 originale medlemmer med i bandet i dag, så tænkte vi, ved du hvad, vi kalder os, vi laver noget andet.
1: Der er ikke så meget at gøre, vel?
0: Derfor, Astrid, så har vi i stedet for grebet fat i en af de lege, der blev leget her på Kanarien med stor succes over sommeren.
1: Jeg har lyttet meget med, da der blev leget 20 spørgsmål til professoren.
0: Mm.
1: Det er fedt. Jeg er glad for, at vi nu får lov til at facilitere det.
0: Helt vildt, for det har været ret sjovt, ret underligt. Og så det, jeg måske bedst har kunne lide ved det, har været alle de stemmer, der bare har jordet igennem radioen.
1: Ja.
0: Og det er fordi opgaven er forholdsvis simpel, og at det faktisk også for at lykkes lidt med den her opgave, kræver en hel del af dig, der lytter med. Fordi det er jo den gode gamle leg, vi har genopfundet, nemlig det der med, at der er en, der er professoren, der har noget, man skal gætte, og så har vi andre ellers 20 spørgsmål til at finde frem til svaret. Mig og Astrid har ikke nogen spørgsmål. Vi sidder egentlig bare og faciliterer det her i studiet, og er på hold med jer, der skal gætte, kan man sige, ude i vores lille regi. Der sidder skurkene lidt, kan man vel godt sige. Astrid og vores praktikant også sidder derude. De hjælper til med både at få telefoner igennem på programmet, men de finder jo altså også en professor til os lige nu. Altså noget, vi skal gætte. Så hvis du gerne vil være professoren, hvis du har noget, vil jeg også sige, Astrid, noget sjovt at gætte, noget anderledes, noget, du også tænker er en lille smule svært, så er det altså allerede nu, du skal tænke på at ringe til os.
1: Ja, det må gerne være lidt kringlet. Jeg elsker det eksempel, der har været med, at der var en, der skulle passe naboens kæledyr. Jeg ved ikke, om du har hørt det afsnit?
0: Jo, som var et lidt atypisk kæledyr.
1: Ja, det var jo snegle, simpelthen. Og det er jo sådan noget, man så kunne gætte på. Hvilket dyr skal jeg passe på min nabo? Var spørgsmålet, så har man ellers sådan, cirka en time, eller hvad det nu tager, i hvert fald de 20 spørgsmål til at gætte det. Det er det, vi gør nu.
0: Det kan være alt muligt forskelligt. Det kan være, i hvilket andet fremmedsprog taler jeg flydende. Det kan være, hvor mødte min kone og jeg hinanden. Det kan være, hvad er det for en lægemestil, jeg mangler. Det kan være,
1: hvad er tatoveret på letten?
0: Præcis. Alt muligt forskelligt. Og så går det altså ud på for os andre at gætte det.
1: Ja.
0: Hvis det ikke lykkes for os på de der famøse 20 spørgsmål, så har man samtidig også vundet et par sokker. På 3 sokker.
1: Lige præcis.
0: Omvendt, så er sokkerne altså også der har gættet, kan man sige. Hvis det er os, der lykkes med at svare rigtigt, inden vi når spørgsmål 21.
1: Det er nemlig det. Jeg synes, det lyder relativt simpelt.
0: Skal vi ikke åbne op for en professor?
1: 70, 20, 20, 20, hvis du vil være den første.
0: There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

0: Jeg har en nabo, der er på ferie, og mens hun er på ferie, der passer jeg hendes dyr. Og I skal gætte, hvad det er for et dyr, jeg passer.
1: Der var den. Sneglene.
2: Lige præcis. Svaret var sneglene til den person, der ringede ind her, var vores, professor i programmet her.
1: Vi skal bruge en ny. Vi kan ikke bare gætte på sneglene igen.
2: Nej.
1: Hvis du har en god ting, vi kan gætte på, og som du tænker, det når de aldrig frem til på 20 spørgsmål, så er der altså lige præcis nu, du ringer til os på 70 20 20 20.
2: Og det må nemlig gerne være de mærkelige spørgsmål. Det her med sneglene var jo også svært, men det er skide sjovt.
1: Ja, ja.
2: Fordi så kræver det lidt ekstra også, så skal vi arbejde sammen om at finde ud af det, ikke?
1: Ja, så få lige taget telefonen frem for at ringe til os. Jeg kan også mærke, at jeg er ekstremt ivrig for at bare komme i gang.
2: Ja, det er også.
1: Og faktisk måske også en lille smule ked af det, ikke er mig, der skal gætte.
2: Ja, men også lidt det.
1: 70 20 20 20. Vi nupper lige Lucky Lee nummer, det hedder Lucky Again. Og så er vi altså forhåbentlig klar med den første deltager i 20 spørgsmål.

0: Okay, jeg tror simpelthen, vi er ved at være klar.
1: Er vi det? Har vi fundet vores første?
0: Jeg kigger lige ud til Astrid, og jeg tror godt, vi må sige goddag til Signe. Mm-hmm. Det må vi gerne.
2: Hej Signe.
0: Hej, hej Signe. Signe, jeg kan forstå, at det vi skal gætte, og det er nu, vi skal passe rigtig godt på os to, at vi ikke kommer til at afsløre for meget. Det vil være ærgerligt, fordi nu skal vi i gang med langt rigtigt. Men vi skal gætte, hvor du befinder dig henne.
2: Ja, det er korrekt.
0: Er det kun dig, eller er du sammen med nogen?
2: Jeg har min søster med på sidelinjen også.
0: Okay.
1: Hallo.
0: Okay.
1: Hallo,
0: søster.
1: Ja, den er svær, fordi det første, man plejer at spørge om, det er, hvor ringer du fra? Men det gør jeg ikke.
0: Ja, det er det, jeg mener. Det er derfor, vi skal passe ind her på.
2: Jamen, vi skal også stå, at vi kan tale over os.
0: Ja, det er lige præcis også det, I skal. Men jeg kan godt tænke mig bare lige at vide, bare lige sådan, så vi får det nogenlunde afgrænset i forhold til, hvad vi skal gætte på. Er det sådan et geografisk sted, eller sådan et bynavn, en landsdel, noget den del, eller er det mere sådan noget, vi ringer for et skur, eller vi sidder på dasset sammen, eller altså...
2: Det er et geografisk placering.
0: Okay.
1: Okay, fedt. Så er den afklaret. Ja.
0: Okay, skide godt. Jamen, prøv at høre, skal vi ikke bare komme i gang med lejen? Jeg glæder mig helt vildt meget til det her nu. Jeg tænker, vi skal have nogle hurtige spørgsmål i gang, og derfor så tænker jeg, at vi i hvert fald skal starte med nogle gode HV-spørgsmål. Altså ikke det. Det skal selvfølgelig være ja-nej-spørgsmål, men vi skal finde ud af... Vi skal indgrænset, hvorhenne det her, det kan være.
1: Lige præcis. Lad os bare åbne op for sms'en.
0: Ja,
1: hvis du har et godt spørgsmål, lad være med at komme et bud fra starten af, fordi så kan vi jo simpelthen bruge vores 20 spørgsmål.
0: Ja, vi kan ikke bare gætte på holdet nu.
1: Vanvittigt hurtigt. Ja. Nej, det går ikke. Vent med holdet. Skriv et godt spørgsmål, så måske kan hjælpe os med at skrænke ind, hvor Signe og søster befinder sig hen geografisk.
0: Fedt, så tænker jeg lige, vi nupper en til 4-5 stykker dem hurtigt på den anden side City Boys, og så kommer vi forhåbentlig lidt tættere på Signe og søster.
1: 12-12 P3 mellemrum.

0: Okay, dejligt. Der begynder at tjekke lidt spørgsmål ind på sms'en. Det, du lytter til lige nu, det er 20 spørgsmål til professoren. Det er meget simpelt. Astrid og jeg, vi sidder her i studiet, og i samarbejde med jer skal vi prøve at finde ud af, hvor Signe og hendes søster befinder sig henne. Signe, kan vi få et navn på din søster, så vi ikke bare skal kalde hendes søster hele eftermiddagen?
1: Ja, god idé.
2: Jeg hedder Katrine.
0: Katrine og Signe.
1: Signe.
0: Okay. Okay, fedt. Ja. Nu skal vi høre, lad os lige, vi har i hvert fald de to første spørgsmål klar til jer, som vi i hvert fald blevet enige om, Astrid og jeg, er rimelig gode lige at fyre af som noget af det første. Det første, vi godt kunne tænke os at spørge om, det er, befinder I jer i Danmark?
2: Nej.
1: Nå.
0: Fuck.
1: Det gør det jo bare kendt svære, synes jeg.
0: Okay, så bliver jeg nødt til at sige, så kan vi godt skrotte alt, hvad vi ellers havde af spørgsmål.
1: Ja.
0: Fordi vi har kun ting i sms'en lige nu, Astrid, med geografiske ting i forhold til Danmark.
1: Ja, det med, om det er de store, eller Danmarks tre største byer, er sådan lidt i
0: hele verden. Ja, det kan vi ikke bruge til at skrive. Okay, vi ved, vi ikke er i Danmark, så få skrevet ind, nummer det 1212, skriv P3, lav et mellemrum. Vi skal altså komme lidt tættere på, hvor Signe og Katrine, de befinder sig.
3: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
4: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
3: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
5: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
3: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
6: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
3: Se ultravild på DRTV.

0: fedt. Vores sms-indbakke har ændret karakter nu, Astrid.
1: Må man sige?
0: Sjælland, Fyn, Aarhus, Bjerringbro, alle de her byer er blevet skiftet ud nu med nogle lidt større geografiske spørgsmål, hvilket er dejligt, fordi lige nu så skal vi altså gætte, hvor Signe og søster Katrine, de befinder sig henne. De er stadigvæk med her på en telefon, og det eneste, vi ved lige nu, det er, at det ikke er i Danmark.
1: Ja.
0: Astrid, skal vi ikke bare prøve at få fyret lidt af i forhold til, hvad vi har fået ind, og så se, om vi kan komme lidt tættere på?
1: Jo, det synes jeg.
0: Lige nu går det jo dårligt.
1: Signe og Katrine, vi har fået et spørgsmål her. Er I klar? Ja, nej. Er det nord for ækvator, der hvor I befinder jer?
2: Om det er nord for ækvator?
0: Det havde også været godt. Ækvator, tænkte vi. Det der sted, lige Sørensen synger om.
2: Ja, altså om det er nord for ækvator?
0: Ja.
2: Det er det, ja.
1: Det er det.
0: Right, ja. Okay. Så er der den her en, jeg også ret meget godt kan lide. Det er, er det en ø?
2: Nej.
1: Okay.
0: Det er en ø. Mm. Godt, der kunne vi også få udelukket en del der.
1: Så får spørgsmål med her. Er det i Europa?
2: Ja.
1: Okay.
0: Okay, stærkt. Så kommer der et opfølgende spørgsmål i forhold til det. Er tidszonen i det land foran eller bag ved? Nej, det kan man ikke rigtig spørge.
1: Nej,
0: hvad gør vi her?
1: Europa. Mm.
0: Nå ja, vi kan spørge sådan her i stedet for.
1: Ja.
0: Ligger landet øst for København?
2: Ja.
1: Det gør det. Okay.
0: Skal vi lige opsummere, Astrid?
1: Ja, det synes jeg, vi skal. Som sagt, vi ved, vi ikke er i Danmark.
2: Oh, nej. Okay, sorry.
1: Hvad siger du?
0: Ja, det kan være.
1: Ja, alt godt.
2: Sorry. Jeg backchecker lige København. Ikke nord, eller ikke øst for.
1: Ikke øst for, okay.
0: Breaking.
1: Det var også en del af opsummeringen så.
0: Godt.
1: Ikke øst for København, det er Europa, og I sidder ikke på en ø.
0: Og det er et trækspørgsmål, det der med øst for København. Man kan jo, det kan jo selvfølgelig befinde sig lige på linje med. Det skal vi også tænke over.
1: Ja, den er også svær.
0: Men ja, vi er ikke i Danmark. Nord for ækvator. Det er Europa, så det giver selvfølgelig mening. Det er ikke en ø. Vest. København.
1: Ja.
0: Fedt. Er vi ikke bare klar til lidt flere spørgsmål? Kan det være, det er nu? Ja, okay. Nej, jeg elsker det her, ja. Signe og Katrine. I er stadig i tvivl?
1: Hvad siger
0: I?
2: Undskyld, hvad sagde
0: I? Jamen, vi spurgte bare, om det var jer, om I var i tvivl om noget.
2: Chatten siger ikke øst for Europa.
0: Okay. Ikke øst for København.
2: Ja, okay.
0: Jeg kan mærke, at spørgsmål 5, i forhold til, om vi befinder os øst eller vest for København, kan vi lige nu ikke bruge til super meget af sted.
1: Nej, det tror jeg heller ikke.
0: Men lad os lige tage noget af det andet først. Vi er i Europa, så langt ved vi. Vi er ikke på en ø, og vi er nord for ækvator.
1: Så hvis du sidder med et genialt spørgsmål til Katrine og Signe, så skal du ringe nu 70 20 20 20. Det må gerne være... vi skal jo skæres ind på, hvor de befinder sig hen, men ikke gæt endnu, tænker jeg.
0: Vi er slet ikke klar til gætteriet, tænker jeg heller.
1: Så hvis du tror, du har et helt genialt spørgsmål til dem for at finde ud af, hvor de befinder sig geografisk, skal du altså ringe nu 70 20 20 20. Mm.

0: Marianne hedder Petræs Ungolias den her uge for Fontaines DC. Det her er de 20 spørgsmål til professoren. Det er meget simpelt. Vi skal ved hjælp af 20 spørgsmål se, om vi kan gætte, hvor at Katrine og Signe de befinder sig lige nu. Det vi ved, venner, det er, vi ikke er i Danmark. Mm. Vi er nord for ækvator. Vi er ikke på en ø. Vi er i Europa. Og så har vi faktisk lige fået en lidt opfølgende ting fra vores producer Astrid, som siger, vi kan faktisk godt svare ja til, at vi befinder os øst for København. Er det ikke forstået?
1: Det er øst for København. En lille smule øst.
0: En lille smule øst.
2: Okay.
0: Okay, fedt.
2: Og vi åbner op til spørgsmål nummer 6 nu. Vi har en lytter med.
0: Ja, jeg tror, vi kan sige hej til Michael.
2: Hej, Michael.
3: Hej
2: med jer. Hej. Skal vi ikke bare til det? Må vi høre dit spørgsmål?
3: Jo, selvfølgelig. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om landet grænser op til Tyskland. Mhm.
0: Et spørgsmål. I like it. Og det er eddermem også et svært spørgsmål.
2: Ja, det er det.
3: Signe, det er selvfølgelig svært, hvis det befinder sig i Tyskland, jo.
0: Ja, det er rigtigt. Hvad fanden skal man så svare på det? Det er vel egentlig så at sige nej, vel? Eller hvad? Hvad vil du synge godt godt, hvis det nu var Tyskland, vi skulle gætte? Hvad vil du så sige, Michael?
3: Jamen, så er det jo et nej, og så er det i Berlin.
0: Det er rigtigt. Okay, okay. Spændende, ja. Men lad os bare lige prøve at lægge den over til Signe og Katrine. Og ja, sådan, lige for at bestå geografiteam her. Er I et sted, der grænser op til Tyskland?
4: Nej.
0: Det blev et
2: nej. Noteret.
0: Tak for det, Michael. Så kan vi også sige hej til Diana.
5: Ja, hej.
2: Hej.
0: Diana, hvad vil du gerne spørge om, ja?
5: Jeg vil gerne spørge, om man betaler med euro i det land. Hvad finder jeg?
2: Det er et godt spørgsmål. Hvad siger vi til det, Signe?
4: Ja, det gør man.
2: Det gør man? Okay. Hmm.
0: Nu kan jeg mærke, at jeg skal ind og finde en eller anden form for oversigt i forhold til, hvad for nogle euroland der er. Okay, skide godt. Jamen, prøv at høre, Signe og Katrine. Jeg føler, at tampen brænder. Vi kommer tættere på.
2: Det synes jeg også.
4: Ja, vi får at se.
0: Ja, vi får at se. Okay, fedt nok. Der er stadigvæk total overskud der. Skal vi ikke bare lige smide noget Natasha Bedingfield på?
2: Det synes jeg, vi skal. Nej, en god sang også. Fantastisk. Bliv ved med at melde ind. 70, 20, 20, 20.
0: Det synes jeg, vi skal. Vi kigger sms'er også. Bare kom med det hele.

0: Noget af det hyggeligste ved det her, Astrid, det er, at man har sådan en telefon med Signe og Katrine, man bare kan åbne lidt op for i tid og utid.
1: Ja, det er skide hyggeligt. Er I med os?
2: Vi er med jer.
1: Vi har fået et spørgsmål på sms'en, jeg er vildt glad for. Der er en, der gerne vil høre, om folk er sexet der, hvor jeg er.
0: Det bliver vi nødt til at have med.
2: Nej.
1: Okay.
2: Jeg synes, det er meget godt.
0: Okay, så okay.
1: Lidt et ja og nej. Okay.
0: Er der andet, Astrid, fra sms'en, vi lige skal rute lidt op i? Ellers så tænker jeg, at jeg vil tage en lille opdatering.
1: Er I ved kysten?
2: Ja.
1: Ja, okay. Det var et ja. Genialt.
0: Det hjalp mig rigtig meget.
1: Ja.
0: Okay, nu skal vi høre, inden vi spiller flere spørgsmål, fordi jeg tror faktisk præcis, vi er halvvejs nu. Kan det passe til vores spørgsmål nummer 10?
1: Var det nummer 9, det der? Vi er ved 9'eren.
0: Ja, så tænker jeg lige, vi skal lave en form for opdatering. Fordi hvis vi allerede ved nu, vi er ved noget kyst, vi ved, man betaler med euro, og vi godt kan udelukke alle lande vest for København.
1: Og folk er semisexet.
0: Ja, så ude i regiet har vi også vores kære praktikant Oscar. Jeg ved, han sidder og prøver lige at indstøve lidt. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvor mange lande vi er nede på, det kan være nu. Om vi er sådan meget, meget tæt på, eller om vi stadigvæk mangler 15.
1: Jeg har ingen idé.
0: Nej, okay. Men vi tager i hvert fald lige artigt, og så kommer vi lige med en status.

0: er meget de Oscar sagt det, men jeg har lige fået et papir i hånden af vores kære praktikant Oscar. Han har lige prøvet, i forhold til hvad vi ved nu, at se om vi ligesom sådan kunne skære lidt ind til benet. Hvad han er kommet frem til, og det har jeg lovet at sige til Oscar, der kan være menneskelige fejl i det her. Men det er Bulgarien, Kypern, Estland, Finland, Grækenland, Kroatien, Kosovo, Letland, Litauen, Malta, Montenegro, Slovakiet og Slovenien.
1: Det er de muligheder, der er simpelthen.
0: Ja, det er simpelthen det, vi har tilbage. Problemet er, at der er stadigvæk for mange lande i forhold til, hvad vi har gæt tilbage.
1: Ja,
0: vil jeg sige.
1: Det er rigtigt nok.
0: Plus vi kan have lavet en eller anden form for nogle fejl. Men vi skal i hvert fald på en eller anden måde have fået det her skåret yderligere ind til benet. Har du lige præcis spørgsmålet, der kan det, så hjælp Astrid og jeg. Du kan enten ringe på 70 20 20 20 eller skrive en sms til os. Nummeret er 12 12. Du starter med at skrive P3, laver et mellemrum, og så skal vi nok finde ud af, hvor Katrine og Signe, de gemmer sig.
2: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
3: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
4: Det kan være lussinger, smæk bag i.
5: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bøstet.
3: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
6: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DR TV.

0: Okay, Olivia Dean, Baby Steps fik jeg altså her. Okay, det er ret spændende. Jeg har da altså også lidt som om, at vi virkelig begynder at nærme os nu. Det her, det er 20 spørgsmål til professoren. Det er den gode gamle leg, som man, jeg kan sige, altid laver i min familie, Astrid.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, 100%. Hvis der er en, der har spottet en kendt, så siger man altid, jeg har set en kendt.
1: Ej,
0: så er der 20 spørgsmål.
1: Gud, det har jeg ikke tålmodighed til.
0: Men... Nej, det har vi eddermed i min familie, kan jeg sige dig. Men her på P3, der er vi altså åbnet lidt mere op. Det kan være hvad som helst, og derfor er det altså dejligt, at Signe og Katrine, de ringede ind og sagde, hey, kan I gætte, hvor vi befinder os henne? Det vi ved nu, Astrid, er, vi ikke er i Danmark, vi er nord for ækvator, vi er ikke på en ø, vi er i Europa. Vi er øst for København.
1: Ja.
0: Landet grænser ikke op til Tyskland. Man betaler med euro i landet. Folk er lidt sexede. Måske også lidt usexede.
1: Det er subjektivt, ja.
0: Det blev lidt et hjerte, nej. Og så befinder vi altså også ved et land, der har noget kyst.
1: Ja, og vi er jo vi er jo lige halvvejs nu. Men jeg synes, det bliver klar til at få nogle flere spørgsmål.
0: Nu tænker jeg simpelthen bare, at vi brænder en masse af.
1: Synes jeg også, vi skal.
0: Skal vi lige prøve at starte med at sige hej til Anders? Anders!
2: Hallo.
1: Er du med os?
0: Anders, har du et spørgsmål?
2: Er det et af de baltiske lande?
1: Mhm.
3: Ja.
0: Okay. Skide fedt, Anders. Dejligt.
3: Balkan eller baltisk?
0: Vi sagde baltiske.
1: Altså Baltikum.
3: Okay, så er det nej.
1: Nå, så er det nej.
0: Okay, stadigvæk interessant. Okay, så gør jeg vel.
1: Nej, alt godt.
0: Okay, men prøv at så ved jeg godt, hvad vi gør nu. Fordi så skriver jeg ind i dokumentet her. Er det en af de baltiske lande? Nej, men så skriver jeg til gengæld som spørgsmål mere her.
1: Er det
0: et af Balkanlandene? Det er ja, tak.
1: Det var det, ja.
0: Okay, federgi. Jamen, skal vi prøve at sige hej til Jonas?
4: Hej.
1: Hej Jonas, vil du ikke bare fyre dit spørgsmål afsted?
4: Jo, er det Kroatien?
1: Okay, vi er lige på et gæt nu. Hvad siger vi til det, Signe? Er det Kroatien?
3: Nej.
1: Det er det ikke. Okay. Uha. Det var vores første direkte gæt i dag.
0: Ja, det kan man sige. Skal vi prøve at sige hej til Charlotte også?
1: Synes jeg. Hej Charlotte, er du med?
5: Ja, det er jeg.
1: Ah, fedt. Hvad er dit spørgsmål?
5: Jamen, mit spørgsmål er, om det er et gamle Østland, men det er jeg næsten helt sikker på, det er efter det, jeg har hørt i mellemtiden.
0: Skal vi tage den alligevel, eller hvad? Eller vil du hellere spare spørgsmålet?
5: Jeg synes, I skal spare spørgsmålet, og så finde en anden.
0: Okay.
5: For at lokalisere det nærmere.
0: Mine damer og herrer, det her det er en holdspiller.
1: Helt vildt. Hold da op, team spirit. Tak, Charlotte. God dag.
0: Jeg kan lide det. Jeg prøver altså lige at køre lidt videre her, fordi måske kan vi sige hej til Diana igen.
6: Ja, det kan vi.
0: Har du et opfølgende spørgsmål, Diana?
6: Jeg vil gerne vide, om der er et kongehus, altså et eksisterende kongehus, ikke et regerende kongehus.
1: Kongerige, ja.
0: Ja, I bliver eddermame prøvet lidt på jeres viden nu.
3: Det er der ikke.
0: Nej.
1: Det er der ikke. Mm-hmm. Okay.
0: Hvor mange spørgsmål har vi stillet nu?
1: Jamen altså, som jeg læser det nu, er vi oppe på 14 styks.
0: Okay.
1: 6. Jeg har 6 tilbage simpelthen.
0: Vi prøver lige at sige hej til Louis her.
7: Hej.
0: Hej Louis.
7: Jeg vil gerne gætte på Bulgarien.
1: Okay. Vi er på et gæt, ja.
3: Nej.
1: Okay.
0: Nu kan jeg mærke, at jeg bliver nødt til, at vi kan gøre status. For jeg kan mærke, at det begynder at slippe ud af fingrene på os igen.
1: Jeg har jo rejst mig op på min stol nu, fordi jeg er helt oppe at køre. Vi skal være 30 varesomt nu, ikke?
0: Jo, jeg kan mærke, at jeg også lige skal være fuldstændig sikker på, hvad der er Balkan. Vi har 5 spørgsmål tilbage. Vi nupper lige California Dreaming her med Lord Siva. Og så tænker jeg, at vi forhåbentlig har et rigtigt svar med det.

0: Har vi samme, eller hvad? Du har også dem?
1: Jamen, det bliver jeg lige i tvivl om nu.
0: Nej, hvad har du, jeg ikke har? Jeg har tilbage.
1: Men havde vi været omkring Grækenland?
0: Nej, vi har ikke gættet på noget med Grækenland.
1: Det har du ikke skrevet noget.
0: Jo, jeg har Grækenland.
1: Nå, skide godt. Okay, men så tror jeg altså, vi har den samme.
0: Okay, jeg har Albanien, Bosnien, Herzegovina, Montenegro,
1: ja.
0: Grækenland og Slovenien tilbage.
1: Rumænien, er det ikke også?
0: Jo, men er, jo, de er selvfølgelig også op til noget kyst.
1: Ja, det, der er lige lidt kyst, men jeg ved
0: Rumænien,
1: ikke, om
0: Balkan?
1: Ej, hold nu op. Det bliver jeg da i tvivl om.
0: Altså. Det gør jeg da også. Åh, for irriterende. Signe Katrine, det er jer, der befinder jer i et eller andet land. Det er det, vi prøver at rende os frem til lige nu. Hvorhenne?
1: Nå jo, Rumænien er en del af det.
0: Er det det?
1: Ja, ja.
0: Nå, okay. Spændende.
1: Okay.
0: Vi er rimelig langt med spørgsmål efterhånden. Vi har fået fyret 14 stykker af allerede. Vi ved så meget lige nu, og det vil jeg bare lige sige i forhold til, hvorfor det er, at vi sværmer omkring Balkan, at det er Balkanlanden. Vi ved så også, at det ikke er Bulgarien eller Kroatien. Dem er der blevet gættet forkert på. Og det er derfor min liste i hvert fald er sådan her. Jeg ved ikke, det kan være, at jeg har lavet nogle fejl, men det kan selvfølgelig også være, at der er nogle andre, der er mere kvikke end mig. Så skal vi ikke bare lige prøve at sige hej til lidt lyttere igen, Astrid?
1: Det synes jeg.
0: Jeg tror, vi kan sige hej til Lukas her.
2: Hej.
1: Hvad så, Lukas? Har du et spørgsmål, vi kan bruge?
2: Jamen, jeg havde egentlig et gæt.
1: Mm-hmm.
0: Fedt, men lad os bare prøve.
2: Jamen, skal vi ikke prøve med Grækenland?
1: Vi prøver med Grækenland. Hvad siger vi, Signe?
3: Det er ikke... Nej.
1: Nej. Åh! Oh! Oh!
0: Så har vi en Charlotte her.
4: Hej.
1: Hej, Charlotte. Er det også et gæt, eller har du et spørgsmål?
4: Ja, det er det.
1: Det er et gæt.
4: Det er et gæt. Jeg gætter på Montenegro.
3: Ja, det er Montenegro.
0: Yes!
1: Sådan.
0: Puh, jeg synes, det blev lidt for spændende. Ja,
1: det var, vi var for tæt på de 20 der, ikke?
0: Jo.
1: Puh, sådan, mand.
0: Jeg kunne mærke, at vi var 9 spørgsmål inde i den her leg, der var jeg sådan, det her, det er lidt for nemt.
1: Ja,
0: og så blev det lige pludselig sådan, lige, okay, perfekt. Charlotte, stort tillykke. Det er dig, der løber med
4: tak
0: på 3 sokkerne og det rigtige svar, så bliv hængende i røret. Og Signe og Katrine, I to kæmpe spillere i altså Montenegro. Sådan en lækker scene augustdag. Jeg tænker, I har det godt.
3: Ja, vi har det skønt.
0: Ja.
1: Hvor længe har I været der?
3: Siden i fredags.
1: Okay, dejligt. Skal I så videre, eller hvordan?
3: Jamen, vi er i Budva og bor lige pt. Her, og så skal vi til bar her i onsdag, så er vi derovre i stedet for.
1: Ej, hvor fedt, mand. Det lyder som drømmen.
0: Jeg kan mærke, efter de her lidt regnfulde dage i Danmark, så kan jeg ikke rigtig snakke mere om det her.
1: Nej.
0: Jeg kan tænke det også.
1: Men altså, helt genialt, at de ringer ind her.
0: Ja, ja,
1: I bare til P3, eller hvad?
3: Hvad siger du?
1: I havde tændt for radioen, eller hvordan kom I lige på det?
3: Jamen, jeg var på vej hjem lige ude på en køretur, og så tænkte vi, at vi havde hørt en del af vores egen playlist, så kunne vi lige følge lidt med i, hvad der skete derhjemme i Danmark.
1: Nej, men det var helt genialt.
0: Perfekt.
1: Sådan der.
0: Prøv at høre, Signe og Katrine, var det dejligt at gætte med jer. Og fortsat god ferie dernede. Tusind tak, fordi I ringede og ville være med.
3: Tak. Tak, fordi I ville måtte være med.

0: Lamin fik jeg så her, hvor klokken stille og roligt nærmer sig 15. Det betyder, at jeg har fået en ny gæst i studiet. Han hedder Simon Helberg Hansen.
1: Hej.
0: Og han er altså klar til at give os en lille smule betrænigheder her på den anden side af pil. Første nummer, nemlig et nummer, der hedder Ringet fra mine lommer.

0: Astrid har forladt studiet, som hun har sagt. Jeg har fået en fiks idé. Det glæder mig personligt meget til at finde ud af, hvad jeg er. Fordi vi har altså stadigvæk en time tilbage af 20 spørgsmål til professoren. Så bliv hængende, så finder vi ud af. Gud kan vide, om vi skal gætte, hvor Astrid er henne lige om lidt. Eller, jeg ved det ikke. Det finder vi i hvert fald ud af. Men først så starter vi altså lige over hos Simon. Fordi klokken, den blev altså 15.00, og det betyder naturligvis en omgang på 300.
1: Ja, apropos sådan noget med fikse idéer, så tyder det på, at der er nogen, der har fået en fiks idé, når det gælder handicapparkeringsskilte. De bliver nemlig i større stil misbrugt af folk, der slet ikke har brug for de her skilte. Og flere fortæller om tyverier af skilte, også forfalskede p-skilte, der skulle være i omløb. Og derfor er der masser af opbakning til et nyt forslag fra de konservative om at straffe snyd med handicapparkeringsskilte hårdere. En af dem, der bakker op, det er Louise Schønebæk. Hun lider af en kronisk sygdom, der gør, at hun ikke kan gå særlig langt, når hun først har fået parkeret bilen.
2: Det ødelægger det for alle andre. For at kunne opholde et normalt livsstil, som alle andre tager for givet, så har jeg behov for det skilt. Jeg har behov for at kunne parkere på de pladser.
1: De konservative foreslår, at snyd skal kunne koste kørekortet, og partiet vil også have, at kontrollen den bliver øget. De seneste 2 år der har danske handicaporganisationer modtaget 762 henvendelser om stjålne kort. Og derfor er det her en god idé, det synes Katrine Mandrup Tang, der er direktør i danske handicaporganisationer.
3: Problemet er stort. Der er behov for øget kontrol. Der er behov for fokus. Og alt, hvad der kan dæmme op for snyd med kort, falske kort og stjålne kort, det bakker vi op om.
1: Og så har 13 tidligere anbragte på et børnehjem i dag fået erstatning fra den danske stat. De 13 personer har været anbragt på børnehjemmet Solgården, der lå i den vestjyske by Tarm. Det er Socialministeriet, der har indgået et forlig med de her tidligere anbragte, og de modtager hver 300.000 kroner i erstatning. Og det er altså erstatning for vold, overgreb og seksuelt misbrug begået mod dem som børn på børnehjemmet her. Og det eksisterede altså fra 1949 til 1976, og børnehjemmet blev drevet af den kristne organisation Luthersk Mission, der i 2023 undskyldte over for de tidligere anbragte. Socialministeriet skriver også, at man anerkender, at der er sket omfattende og systematisk svigt under de her tidligere anbragtes ophold på Solgården. Og så til sport og dansk-svenske forhold. Mikkel, kan du huske dengang Jon Dahl Tomasson, altså den tidligere landsholdsspiller, han blev præsenteret som landstræner for Sveriges landshold?
0: Ja, hvor at alle tænkte, Judas, hvad foregår der, indtil vi fandt ud i det større plot, han havde gang i, nemlig at gøre Sverige så dårligt som muligt.

0: Nu kan se, hvad vi har gang i lige nu.
1: Muligheder, det her. Ja, ja, det.
0: Præcis. Og det er altså fra slutningen af oktober, at Michael Mays, han vil være at finde som landstræner for det svenske bordtennislandshold. Regnbyer på Bornholm og måske også Sjælland. Ellers så byder mandag eftermiddag på tørvejr og en del sol og op til 22 grader.
1: Tak for det, Simon.
0: Selv tak.

0: Joe fik du altså for Astar.
1: 20 spørgsmål til professoren.
2: Med Astrid Møller
1: og Mikkel Rosendal.
0: Ja, og lige nu er det så bare Mikkel Rosendal, fordi den kære Astrid har altså forladt studiet. Og til gengæld har jeg fået at vide, at jeg skal åbne op for Astrid på et lille sendesæt, som vi jo plejer at sende rapporter og så videre ud med. Astrid, kan du høre mig?
3: Hallo, ja, kan du høre mig?
0: Hallo.
3: Hallo, hallo.
0: Det sidste, jeg hører dig sige, inden vi skal sætte nogle nyheder på, det er, at du siger, jeg har en fix idé.
3: Ja, og ved du hvad, det har jeg. Det er jo sådan, at når man arbejder herude på DR, så er der en fantastisk kostume. Og den har jeg været nede i. Og nu er jeg iklædt noget derfra. Jeg tænkte, at vi skulle have fokus på at gætte, hvad det er, jeg har iklædt mig.
0: Okay. Så 20 spørgsmål til professoren. Et program her på B3, som jeg altså har taget over i dag, fordi at 0 ud af 3 carte blanche-medlemmer var klar til at komme ind og sende radio. Programmet går i sin enkelhed ud på, at man har 20 spørgsmål til at finde frem til det spørgsmål, som professoren har. Og det er jo så dig, der så vil gerne vil agere professor nu, kan jeg næsten forstå, Astrid.
3: Ja, den har jeg simpelthen taget på mig.
0: Den har du taget på dig?
3: Ja. Jeg sidder klar.
0: Du sidder klar til at svare. Mm. Og jeg skal bare lige forstå det igen. Vi skal gætte, hvad du har været nede i kostymen og være klædt ud som.
3: Lige præcis.
0: Okay.
3: Ja.
0: Til
3: jeg vil helst, jeg kunne sige en masse nu, men jeg vil det være.
0: Ja, du skal da ikke sige mere. Nu, vi skal nok tage den herfra. Jeg vil bare lige sige til alle jer, der lytter med. Tusind tak for alle de beskeder, der var i den sidste time i sådan her. Det er helt genialt, så mange, der ringer og sender sms og så videre. Bliv endelig ved. Jeg tror, vi har virkelig brug for det, fordi jeg kan fortælle, at det, der er med kostymen her i Danmarks Radio, det er, at den er blevet brugt til den ene dramaserie efter den anden, til den ene sketch, til den ene, jeg ved, der er ikke det, du ikke kan finde dernede. Jeg skulle ned og finde en politidragt dernede en gang, og så havde de 31 forskellige at vælge imellem. Så det er bare for at sige, det er et ret stort udvalg, som den kære Astrid har været nede at kigge på.

0: Men lad os dog prøve. Jeg tænker, at vi skal starte med lige at få skåret lidt fra. Skal vi ikke starte med at åbne op for sms'en, hvis du har et spørgsmål til Astrid, i forhold til, hvad det er, hun er klædt ud som, så skal du skrive nu til nummer, der hedder 1212. Du starter med at skrive P3, og så laver du altså et mellemrum med din sms, og så havner den altså her hos mig. Okay, Astrid?
1: Yes, vi er klar.
0: Game on. Her får du godt opsvej for uro.

Vi skal gætte, hvad Astrid hun har klædt ud som nede i rekvisitten. Der kommer mange meget specifikke bud ind. Det er for tidligt. Der bliver meldt ind med bordet salsa. Ingen gætter også her. Jeg gætter på, hun har hoppet i Bamses kostyme fra Bamses billedbog, Hilsen Thomas. Jeg tror, vi skal skyde lidt bredere, men altså dejligt, at I melder ind på sms'en. Som sagt, nummeret er stadigvæk 1212. Start med at skrive P3, lave et mellemrum, så ender den her hos mig.

0: song could ever say.
1: Oh, der er kommet et godt spørgsmål her, Astrid. Ja. Er du klar?
2: Jeg er så klar på
1: mig.
2: Ja, det er. Kom, fyr.
1: Fedt. Grunden til, at mikrofonen lyder lidt anderledes på Astrid, det er fordi, at hun ikke længere er i P3-studiet, men du står et eller andet sted i nærheden klædt ud for noget, du har været med at stjæle nede i, i kostymen, som det hedder, her på Danmarks Radio.
2: Jeg vil også bare gerne sige, at det afslører ikke noget, men jeg vil ikke have noget imod det, hvis man skyndte sig lidt. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja, altså, vi skal get amok.
2: Ja, det vil være lidt rart.
1: Jamen
2: faktisk.
1: Fedt, så kommer vi faktisk lige præcis til det spørgsmål, jeg lige grinede lidt af. Fordi jeg kunne godt tænke mig, at du svarede ja eller nej på, om du ser dum ud. Ser du dum ud?
2: Ja, 100%.
1: Yes, 100%. Godt. Der kommer mange andre gode her. Også vil jeg bare lige sige, super hyggeligt det der med, når I lige skriver dit navn på. Blandt andet så har Mathias skrevet, at han godt kunne tænke sig at høre, om du er klædt ud som en form for profession. Altså læge eller sygeplejerske eller sådan noget. Fodboldspiller, giver det mening?
2: Ja, svaret er nej.
1: Svar nej. Okay, ja. Interessant.
2: Men godt spørgsmål.
1: Ja, det synes jeg også. Så er der en, der melder ind her. Er du klædt ud fra noget fra en julekalender?
2: Nej. Ikke hvad jeg ved af, i hvert fald. Har jeg lyst til at svare, men okay. Umiddelbart nej.
1: Og jeg elsker det svært at svare på. Okay, så er der en, der melder ind her også. Er du klædt ud som et dyr?
2: Ja.
1: Okay, let's go. Så er det sidste spørgsmål her for Line, en lille smule ligegyldigt. Det tror jeg slet. Hun ville spørge, om du var klædt ud som en specifik historisk person. Det tænker jeg ikke, vi behøver nu, når vi ved, du er klædt ud som dyr. Okay, ja. Fedt. Så vi ved altså, at Astrid er klædt ud som en eller anden form for dyr. Vi ved, hun ser dum ud, 100%, men mere ved vi altså ikke. Og vi har stadigvæk 16 spørgsmål tilbage. Jeg føler, det var et klasse spørgsmål, det der med dyret. Tak for det. Meld ind.
2: Altså, ser dum ud, fordi jeg er i kostymet. Det er ikke sådan en generel ting. Og mastret. Det skal vi også lige huske. Det er et dumt kostyme, jeg er på.
1: Ja, det er ikke bare... Ja. Okay. Er hun forlæns og baglæns? Kæmpe reference.
2: Nej.
1: Åh, fedt lige at grave dem op igen. Hold kæft, mand. De har været rundt ordentligt joint, den der havde fedt. Skide godt. Jamen, der kommer rigtig mange gode spørgsmål ind nu. Bliv endelig ved med det. SMS'en er åben. Skriv til 1212. Skriv på 3, lav et mellemrum, så har hun den her hos mig. Og ellers så ring altså på 70 20 20 20. Jeg føler, det var en rigtig, rigtig god start, det her med dyret. Yeah. 16 spørgsmål tilbage. Astrid,
2: og skynd jer. Jeg mener det, skynd jer.
1: Vi skal nok få dig.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Astrid?
7: Ja?
6: Kom lige tættere på. Godt,
7: ja,
6: der var du. Hej.
7: Hej.
6: Der er virkelig ild i sms'en og telefonen lige nu. Det er rigtig godt.
7: Er det det?
6: Ja. Skal vi lige tage et par hurtige spørgsmål? Er du frisk på det?
7: Det synes jeg, vi skal.
6: Jeg synes, det
7: her... Jo hurtigere, jo bedre.
6: Altså, det vi ved lige nu, der. Du er klædt ud som noget. Vi har 20 spørgsmål til at finde ud af, hvad det er. Der er allerede blevet brugt 4 spørgsmål, men det, der er det mest interessante, det er, at vi ved, at du ser dum ud, og du er klædt ud som et dyr. Og jeg synes, Søren, han har et rigtig, rigtig godt opfølgende spørgsmål, fordi han nemlig skrevet, at det er et dyr, der findes i virkeligheden, altså i naturen.
7: Det er det.
6: Det er det.
7: Mm.
6: Skønt. Så kunne jeg godt tænke mig også til at spørge ind til det her. Fordi der er også nogen, der spørger sig, er du klædt ud som et dyr, man kan finde i et DR-børneprogram?
7: Oha, nu er min viden jo ikke synderlig stor inden for DR-børneprogrammer. Så jeg har jo lyst til at sige ja, sikkert.
6: Ja.
7: Men der er ikke noget, der specifikt lige...
6: Nej, okay, men det gav alligevel også lidt væk, det der. Du er for eksempel ikke kylling for Bamse og kylling, kan jeg næsten regne ud. Selvom jeg vil give, jeg ved ikke, hvor mange milliarder kroner for at se dig i det kostyme.
7: ja, det lidt jeg faktisk ikke efter.
6: Okay, men så lad os lige op den her for Christian også. Fordi Christian, han spørger, er det et pattedyr?
7: Ja, det er det.
6: Skal lige tænke dig om.
7: Ja.
6: Godt. Okay, jamen prøv at høre. Vi nupper lige The Jungle med... The Wave med Jungle bare. Og så er vi altså klar til at komme lidt nærmere. Som sagt, skriv, ring, hvis du også har et opfølgende spørgsmål, og du bliver lidt klogere på de her sms'er.

0: Hvad gør man, hvis man gerne vil sende carte blanche på P3 mellem kl. 14 og kl. 16, og den ene mand han laver tv, og den anden er på barsel, og den tredje er småsyg i Nordtyskland? Jamen så siger man simpelthen, I udgår i dag. Og så i stedet for, så sender vi 20 spørgsmål til professoren. Og det er lige præcis det, Astrid og jeg, vi har gang i lige nu. På lidt forskellige måder. Jeg sidder her i studiet og er på gætteholdet, kan man sige, sammen med dig, der lytter med. Og omvendt så har Astrid gjort det, at hun har brugt muligheden til at hoppe en smut ned i kostymen her på Danmarks Radio, og så har du klædt dig ud, Astrid.
1: Ja, den her idé var så god tidligere i dag, ikke? Altså, ja. Den var så god, nu er jeg lidt fortrudt, at vi to ikke har byttet rolle, kan jeg mærke.
0: Ja,
1: det kunne sagtens være dig, der var udklædt lige nu i stedet
0: nej,
1: for mig.
0: Nej, ja, jeg synes, det er skønt, du render rundt. Ved vi nu, som et eller andet dyr, der findes ude i virkeligheden, du ser dum ud, det er et pattedyr. Det er det, vi ved lige nu. Man må meget gerne ringe lige nu på 70 20 20 20, hvis du altså har et opfølgende spørgsmål. Som sagt har vi altså... nu skal jeg lige tælle her. Vi har 12 spørgsmål tilbage. Og der er altså sokker på højkant til den, der først gætter, hvad Astrid er. Omvendt, så må Astrid tage endnu et par sokker med hjem på sin arbejdsplads, som hun i forvejen har stjålet mange af, hvis vi altså
1: ikke kan gætte. Jeg har simpelthen så mange af dem, ja. Jeg vil hellere have, at der er nogen, der gætter.
0: På et andet tidspunkt. Det skal du ikke gøre. Okay. Jeg tror måske, vi kan sige hej til en Rasmus her på telefonen.
2: Goddag.
0: Goddag.
2: Jamen, jeg vil gerne gætte.
0: Okay. Vent lige lidt.
2: Yes. Jamen, jeg vil egentlig gætte, fordi jeg hører, det er et pattedyr, og så også med, det kunne være med i et tv-program. Så ja, jeg tror, du er en ulv, også fordi der er så meget snak om ulve.
1: Jamen altså, det er simpelthen ikke rigtigt.
2: Fuck.
1: Det var et nej.
2: Nå, jamen sådan det jo.
0: Det er sådan det jo. Okay, det var fast. Jeg synes faktisk godt lige, vi fik den ud af verden. Jeg sad også og tænkte meget på den. Fedt. Nej. Til Ulf. Jeg går lige sms'en imens. Telefonen ringer nu, og det er helt vildt dejligt. Bliv endelig med det. Christian melder ind igen. Astrid.
1: Ja, tak.
0: Er du klædt ud som et rovdyr?
1: Nej, det er jeg ikke.
0: Okay, det er ikke et rovdyr.
1: Mm-hmm. Siger jeg og tager min telefon frem for at google det, men...
0: gør du lige
1: nej,
0: det?
1: Nej, det er ikke.
0: Godt. Så bliver der spurgt, om du er et dyr, der går på to ben.
1: Nej.
0: Fuck. Undskyld, jeg bander.
1: Det er okay.
0: Nu ødelagde du for mig. Jeg havde en idé om, hvad det var.
1: Nå,
0: okay, så bliver der også meldt ind her. Er du et husdyr?
1: Nej, det er jeg ikke.
0: Okay, det var langt fra. Okay, shit. Der fik vi sgu brændt nogle spørgsmål af. Jeg ved sgu ikke, hvor meget klogere vi blev. Måske kan jeg sige hej til Jakob her. Jakob?
3: Goddag.
0: Jakob, vil du gerne gætte på noget?
3: Det vil jeg i hvert fald. Jeg vil gerne gætte på, at hun er glædt ud som en flodhest, nærmere betegnet Dolf.
1: Det vil jeg ønske. Nej, det er ikke.
0: Nej, okay. Tak for det, Jakob. Ja, det var pokkers. Ja, for helvede, mand.
1: Mikkel, i forhold til det med, om det var et rovdyr, ikke?
0: Ja. Du ved godt, hvad det betyder, ikke?
1: Hvad mener du?
0: Altså, hvad et rovdyr er, betegnelsen.
1: Jo, klart, men jeg er nødt til at uddybe det i forhold til det. Det er ikke kun ja eller nej.
0: Okay, på den måde, ja.
1: Biologisk set er det.
0: Okay,
1: og så kan jeg ikke rigtig sige mere.
0: Shit, man. Mm. Ja, okay. Jeg kan mærke, at jeg i hvert fald lige personligt skal tænke lidt over den information. Vi nupper lige natten, bliver morgen med Dima, og så er telefonen altså bare åben i mellemtiden. 70 20 20 20, hvis du har nogen idé om, hvad det er for et dyr, som Astrid er. Det, man hører, er man selv. Det

0: et eller andet sted her i Danmarks Radio står Astrid Møhl, min medvært på det her program, og er klædt ud. Vi ved, hun ligner en idiot. Vi ved, hun er klædt ud som et dyr. Vi ved, det er et dyr, der findes i virkeligheden. Vi ved, det er et pattedyr. Vi ved, det ikke er en ulv. Vi ved, det er et rovdyr, biologisk set, hvad end fuck det betyder, Astrid. Vi ved, det er et dyr, der ikke går på to ben. Det er ikke et husdyr, og så er der altså heller ikke en flodhest, a.k.a. den kære Dolph. Nu prøver jeg lige at sige hej til Lukas.
1: Hej.
0: Hej Lukas.
2: Hej Lukas.
1: Jeg vil høre om det jeg laver ved frit i den danske natur.
0: Yes, klasse spørgsmål. Okay, det kan jeg godt lide, fordi jeg kom faktisk lige til at tænke på også, at vi ikke er helt sikre på, om vi var i Danmark endnu. Astrid?
2: Om det lever frit i den danske natur, er det rigtigt forstået?
0: Ja, eller naturligt.
1: Ja.
0: Ja, ja.
2: Ja, nej.
0: Okay, godt.
2: Simpelthen
0: Lukas.
2: Nej.
0: Den kunne jeg godt lide. Der kom vi en lille smule tættere på, synes jeg. Så prøver vi at sige hej til Nikolaj.
3: Hej.
0: Hey. Nikolaj, har du et spørgsmål? Hej.
3: Ja, jeg vil gerne spørge om... om det dyr, det lever i vandet?
2: Nej.
0: Tak, Nicolaj. Det er godt spørgsmål. Det er ikke dig, jeg bøger af. Det var irriterende, at vi ikke lige kommer nærmere. Måske vi bare skal prøve at sige hej til dig også, Thomas.
4: Thomas? Ja, hej.
0: Ja, hej. Thomas, et spørgsmål, et bud. Hvor er vi henne?
4: Åh, men nu bliver vores bud jo rigtig dumt, jo, så vi skal lige finde noget nyt. ved du hvad, vi gætter på en isbjørn.
2: Nej, det er det heller ikke.
0: Okay. Nu siger jeg lige noget, venner. Fordi I kan gøre, hvad I har lyst til. Men status er, at vi mangler 1, 2, 3, 4. Vi har 5 spørgsmål tilbage.
2: Ej, I må så gerne skætte det snart. Kan jeg godt fortælle jer? Please skætte det.
0: Okay, vi prøver lige at sige hej til en Pelle også her, måske.
5: Hej.
2: Hej, Pelle. Hvad så?
5: Hej. Ja. Hvad hedder det? Jeg tror gerne, jeg vil gætte. Jeg vil gerne gætte på en pandabjørn.
2: Mhm.
0: Nu ved jeg ikke, at jeg mistede noget, der mindede om forbindelse. Astrid?
5: Hvad siger du?
0: Nå.
2: Det er fuldstændig rigtigt!
5: Yes!
2: Jeg har det så fucking varmt!
0: Den på igen. Nej, lad være tilbage.
2: Nej! Ej, var det Pelle?
0: Ja, hold det var Pelle.
2: Hold kæft, Pelle, mand. Jeg har aldrig svedt mere i hele mit liv, altså. Det var en Pelle.
0: Okay, jeg vil gerne lige anbefale alle at hoppe ind i det her lyd af dem. Og så se Astrid som panda. Dejligt, Astrid. Og godt. Hey, Pelle for helvede, mand. Kæmpe stort tillykke. Godt gået.
2: Ja, gigantisk.
5: Tak.
0: Okay, pandaen selvfølgelig. Jeg elsker alt ved det. Pelle, bliv hængende. Vi skal have sendt et par sokker afsted til dig, så bliv hængende i rør, og så får vi lige lidt nummer og lidt oplysning og lidt forskelligt, så vi kan sende afsted. Kæmpe fedt gået.
5: Det gør jeg. Tak.
2: Fedt. Så den her anomel, jeg kan slet ikke mere.
0: Nej, jeg synes, at du skal straffen må være, at du sender resten af udsendelsen
2: til... Straffen bliver, det kommer til at stinke i det her studie, kan jeg godt fortælle dig.
0: Ej, var det fedt, men jeg synes, detaljen, der gør det for mig, det er det der med, at du ikke rigtig har fikset dit hår.
2: Nej.
0: Et lyshåret panda. Okay, skide godt, mand. Jamen, prøv at høre, klokken den er 24 minutter i 4, Astrid. Spørgsmålet er, om vi ikke skal sådan haste en igennem,
2: jo,
0: og se, om vi kan nå den sidste. Og så kan du også lige få lov at skifte tøj.

0: Astrid, sådan du er tilbage.
1: Ja. Men nu er jeg helt op at køre jo. Det fik mig fuldstændig i gang i
0: alt. Ud af panda-kostymet.
1: Ja.
0: Jeg var så bange, fordi der var en, der havde skrevet også her, sådan, er Astrid en type af hund? Og jeg var sådan, åh nej, det kan jeg slet ikke overskue med tre spørgsmål tilbage.
1: Der ville være langt så.
0: Kæmpe skud til Pelle for lige at gætte pandaen ud af den blå luft. Det synes jeg var helt magisk. Astrid, som sagt, telefonerne er åbne igen. 70 20 20 20. Vi har brug for en ny professor. Altså noget, vi skal gætte.
1: Vi har ikke lang tid til det heller, vel?
0: Nej, og du vinder et par sokker, hvis der vi ikke kan gætte det. Og det er jo også det, vi overhovedet kan nå 20 spørgsmål her på 20 minutter. Det må vi lige finde ud af.
1: Tror jeg godt, vi kan.
0: Men lad os lige starte med at finde en ny professor. Altså noget, vi skal gætte. 70 20 20 20. Hvis du har en eller anden ting, du synes kunne være sjovt.
2: Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring. Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
3: Tre skridt tilløb, hammer til dem.
0: Få det hele med i Liga på P4.
4: Og sætter den i bandet igen,
5: der udspiller sig vanvittige scener.
6: P3.
7: Det, man hører.

0: Wide Awake, altså her fra Scarlet Pleasure.
1: Gud, hvor har vi travlt, hva', Mikkel? Hvis vi skal nå at besvare et spørgsmål fra professoren på et kvarter?
0: Ja, faktisk nærmere 14 minutter nu.
1: Gud.
0: Hej Jeppe.
2: Hej så.
0: Jeppe, du er professor. Hvad er det, vi skal gætte?
2: I skal gætte, at jeg har lavet 275 gange i dag.
1: Okay.
0: Ja. Og der...
2: Det er,
0: ja.
2: Hvad jeg har foretaget mig 275 gange.
0: Mm. Jeg ved, der kommer et spørgsmål ind.
1: Jeg har lyst til at være sådan, ja, er du nyforelsket, ikke?
0: Men... nej, ja, præcis. Ja, præcis. Ja, jeg var sådan lidt mere, at du er ensom-agtig, kan du gå inden for det.
1: Okay,
0: vi er mega travlt. Vi har 14,5 minutter nu. Du skal skrive til os på nummer, der hedder 1212, skrive på 3, lave et mellemrum. Og så ender beskeden altså her hos os, eller så skal du ringe på 70 20 20 20. Ellers er det altså Jeppe, der kan sikre sig et par sokker her, når klokken den bliver 16.00, hvis vi ikke kan nå at gætte det. Vi har 20 spørgsmål, og vi er bare hammer travlt.
1: Det har vi.
0: Skal vi ikke bare lige køre noget her, vi starter? Mens folk skriver.
1: Jo, sæt i gang.
0: Sæt i gang.

0: minutter og 30 sekunder, og vi har endnu til gode at stille det første spørgsmål til dig, Jeppe, som jo altså er professoren. Og det, vi skal gætte, det er, hvad du har lavet 275 gange i dag. Meget specifikt. Lad os starte med at sige hej til Maj-Brit.
1: Hej.
2: Maj-Brit, hvad er dit spørgsmål?
1: Jamen, mit spørgsmål, det er, om han har lavet squats. Har du lavet squats?
2: Mm-hmm.
0: Jeppe?
3: Nej, det har jeg ikke.
0: Nej. Godt, Maj-Brit. Okay. Fint. Så har vi også en Henrik med på telefonen.
4: Jeg gætter på, han har slået 275 søm i.
3: Okay. Nej, det har jeg heller ikke.
2: Okay. Det er så godt bud.
0: Starter dejligt specifikt.
2: Ja.
0: Så er der det her spørgsmål, Jeppe. Er du håndværker?
3: Nej.
2: Okay.
0: Shit. Okay. Så er der en, der skal være. Arbejder du inden for noget, der har noget med post at gøre?
3: Nej.
0: Nej. Og så kom den, som jeg jo også ventede på, som jeg lige overvejede, vi skulle tage. Har du onaneret?
3: Nej, det har jeg heller ikke.
0: Okay, godt. Så er den ligesom ud af verden. Fedt. Nej.
2: Åh, hvad stiller vi op her? Vi har brug for, at det ikke er direkte påbud, tænker jeg.
0: Ja, altså, ligesom... jeg synes, det der håndværkerspørgsmål er godt, fordi kommer vi ligesom ind for noget.
2: Ja.
0: Der er et spørgsmål her, jeg tænker, vi også lige kan nå op, Jeppe. Er det noget, du har gjort for første gang i dit liv i dag?
3: Nej, det er det heller ikke.
0: Okay. Kigger videre her. Har det noget med rengøring at gøre?
3: Nej, absolut ikke.
0: Absolut ikke.
2: Okay.
0: Fedt. Vi har brug for rasende mange flere spørgsmål, kan jeg mærke. Jeg smider lige Louis Henderson på. Du bliver på telefonen, Jeppe.
3: Ja.
0: Kom så, venner. Vi har kun 8 minutter tilbage.

0: Hej Jonas.
1: Dags.
0: Du har også et spørgsmål til Jeppe.
1: Ja. Er det noget, du laver sammen med andre?
2: Ja, det er det.
3: Okay.
0: Tak.
3: Sådan der.
0: Tak, det hjælper jo. Tak, Jonas.
3: Og så kan man jo stille spørgsmål, som vi har fået på sms'en. Arbejder du i et køkken?
2: Nej, det gør jeg ikke.
3: Nå.
0: Vi har også en Peter med på telefon.
4: Ja. Er du maskinarbejder? Kører vi sådan en stingsnød og drejebænk?
2: Nej.
0: Mm-hmm. Tak, Peter, ellers. Okay, ikke. Har du andet godt for sms'en, vi skal have med?
3: Ja, jeg har. Er du produktionsmedarbejder? Altså noget, eller noget der står ved et samlebånd?
2: Nej.
3: Nej, åh.
0: Arbejder du med IT?
2: Ja, det gør jeg. Men det har ikke rigtig noget med det her at gøre.
3: Nej.
0: Satans. Også fordi jeg har noget virus på min computer, jeg kan godt tænke mig, det er en anden snak. det har ikke noget med det her at gøre.
3: Har vi generelt spurgt, om det har noget med arbejde at gøre?
0: Nej,
3: det den har det også kommet ind på sms'en, og det synes jeg, vi skal afgøre. Du har det noget med dit arbejde at gøre?
2: Nej, overhovedet ikke.
3: Nej, fuck. Uha.
0: Okay, så kan jeg godt lide denne her. Samler du på noget, Jeppe? Altså, er det i forbindelse med, at du samler på noget?
2: Nej.
3: Der er også en, der spørger her, er det en hobby?
0: Jamen det, ja.
3: Kan man ikke det? Nå,
0: nu sagde han ja. Så er du ja, Jeppe?
2: Nå, ja, det gør jeg.
0: Det var okay, det var godt. Jeg skulle så sige...
3: Nå, den vil du ikke bruge på det?
0: Nej, det vil jeg næsten ikke bruge. Okay, den
3: hobby. Men altså, hallo?
0: Okay, så den hobby.
3: Nu ved vi det.
0: Okay, hvor meget har vi tilbage? Har vi...
3: Der er ikke meget tilbage, du. Som jeg forstår det her, så har vi...
0: Jamen, vi har spurgt ind til noget mekanisk. Nu ved vi, det er en hobby. Okay, jeg kan mærke, jeg har... I skal se, vi har 1, 2, 3, 4...
3: 4 spørgsmål, ja.
0: 4 spørgsmål tilbage. Mm. Skal vi lige høre søn?
3: Ja, og så er det altså nu, I skal komme med jeres allersidste spørgsmål. Gerne bud os. Vi er jo nødt til at fyre afsted nu.
0: Ja, vi er nødt til at skulle slutte af med bud i hvert fald. Ja.

0: Er det faldskabsudspring?
1: Det tænker jeg også lidt for meget.
2: Ja, 275.
0: Nej, men det der 275, det irriterer mig helt vildt, fordi det er et meget højt antal.
2: Ja.
0: Men det er jo også et meget specifikt antal.
2: Det er nemlig
0: det. Så der
2: må
0: være en eller anden form for oversigt, og det er stadigvæk en eller anden form for hobby. Jeppe, vi har talt os frem til, at vi har 1 minut og 30 sekunder tilbage, og vi har 5 spørgsmål tilbage. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, Martin spørger mig her, giver din hobby høj puls?
3: Nej.
2: Nej. Ej, men jeg ved ikke, hvad man skal stille op. Altså, er vi bare på bud nu, eller hvad, Mikkel? Time is ticking, altså.
0: Hvor er det så svært?
2: Jamen, det er så svært. Er
0: 4 spørgsmål tilbage. Er det, er det noget, hvor der indgår en bold, bliver du spurgt om?
3: Det gør der ikke.
0: Mm. Det er også mange nejer, vi støder ind i, synes jeg.
2: Der er en, der siger, har du samlet Lego-klodser?
3: Nej.
2: Oh. Ja, det med bold går igen, kan jeg se.
0: Vi har 2 spørgsmål tilbage.
2: Ja, vi har så. Der kommer et. Okay. Der er en, der skriver. Linnea skriver, nu stopper I. Han er telefonsælger. Kom nu lidt. 275 salg i dag.
0: Du har lavet 200. Okay.
3: Nej, heller ikke.
2: Nej!
3: Det vil også være en mærkelig hobby.
0: Det vil det nemlig.
2: Det er selvfølgelig rigtigt.
0: Okay, vi har kun et gæt tilbage.
2: Hvad?
0: Lad os åbne telefonen. Det er 70 20 20 20. Der er et gæt tilbage. Du kan simpelthen gætte på alt. Jeg kan mærke,
2: nej,
0: jeg kan mærke, vi har tabt den alligevel. Ja. Hvad skal I lave balalaika i dag?
2: Nå ja, de kommer ind og puster os i nakken nu.
4: Vi skal snakke om jeres tak-tilbud.
0: Hvad betyder det overhovedet?
2: Oh, der er ikke tid til det, Mathilde, fordi vi har folk på linje nu.
0: jeg tror, vi kan sige hej til Jonas.
5: Ja, dags. Jeg vil gerne komme med et bud på, hvad det er, han laver.
2: Godt så. Og
0: det er det sidste, vi når i dag.
5: Han bliver malet nøgen.
3: Nej, ikke helt.
0: Jeppe, tillykke.
3: Ja.
2: Jeppe, fortæl os, tak. Hvad var det?
3: Jeg har skudt læreture.
2: Nej, 275 gange på en dag. Det var fuldstændig vanvittigt.
3: Ja.
2: Ja.
0: Okay, skide godt. Prøv at det var, hvad vi nåede i dag, Astrid.
2: Det var det jo.
0: Det var bare lige Astrid forsvandt.
2: Jeppe,
0: tillykke. Bliv rør. Vi sender et par sokker afsted til dig. Godt gået. Det var vi godt nok.
2: Sådan der, professor.
0: Lige om lidt er der balalaika her på P3. Først så skal vi naturligvis lige en smut forbi Simon. Fordi klokken er på 16. Og det betyder naturligvis, at vi skal have en omgang P3 med.
6: Og rigtig mange, der er i gang med at uddanne sig til elektriker eller murer, de bliver nødt til at sige ja til en lærlingeperiode, der i nogle tilfælde bare er et år lang. Og det er altså selvom den normale tid for at uddanne sig inden for et fag som lærling som regel løber i 3-4 år. Det er Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der har lavet en analyse, som viser, at omkring hver femte lærling får stukket en kort etårig kontrakt i hånden. Og det gør lærlingene utrygge, at de ikke ved, hvor de skal være i resten af deres praktiktid. Det fortæller Jakob Pilgaard, der er uddannelseschef ved Tech College i Aalborg.
7: Hvordan hvis man gik i 1. G, og så ikke vidste, om man skulle fortsætte i 2., selvom man har fulgt sin skolegang helt perfekt og været der alle dage?
6: Ja, det er især inden for byggefagene, at lærlingen de bliver tilbudt korte kontrakter, og nogle gange kan det især for små firmaer give mening med en kort kontrakt, fordi man ikke ved, hvordan økonomien den ser ud om et år, siger Jakob Pilgaard.
7: Man forpligter sig jo til, altså det er et ansættelsesforhold, man sætter sig ind i, når man ansætter en lærling. Og hvordan så ordrebogen ud 2-3 år frem? Der kan man gå et år frem og sige, det tror jeg på, men længere frem, men det kan være svært.
6: Undervisningsminister Magnus Heunicke siger, at det her ikke er godt nok med de mange korte kontrakter, og han vil derfor samle alle parterne på området og forsøge at løse problemet, siger han i dag. I Sverige der vil undervisningsministeren ikke udelukke, at der kommer nye tiltag på skoleområdet efter angrebet i fredags i den svenske by Fagersta. Det sagde Simona Mohamsson, som hun hedder, i dag på et pressemøde. Sværangrebet i fredags på gymnasiet det kostede en 17-årig pige livet, og 3 andre elever blev også såret. Og på pressemødet der nævnte ministeren, at skolerne i Sverige det skal være et trygt sted for børn. Og samtidig gennemgik hun flere tiltag, som de svenske myndigheder allerede har sat ind med. Men måske skal der i fremtiden ses på, om skolerne i Sverige kan være åbne med fri adgang, sagde hun.
8: Ideen om en helt öppen skola er fin. Men verkligheten gör att vi inte kan ha obehöriga personer som får fritt tillträde till våra skolor.
6: En 18-årig man der selv er elev på skolen i Fagersta er anholdt og mistænkt for at stå bag angrebet i fredags. Selvom det først er til maj næste år, så melder Holland allerede fra til Eurovision. Det fortæller den hollandske public service station Avrotros. Det sker på grund af krigen mellem Israel og Hamas. Her skriver TV-kanalen i en pressemeddelelse, at Eurovision-konkurrencen ikke længere kan betragtes som neutral, når et deltagende land fortsat er involveret i en omfattende militær konflikt, som der står. Da der var Eurovision i maj i år, der var Holland heller ikke med, og her var det også Israels deltagelse, der var grund til det. Og her boykottede Holland

0: Det har jeg faktisk også, og jeg så i weekenden, der faldt de første, der var blade på min bil, der kom ud til den i morges. Jeg blev lidt glad, faktisk.
1: Meget forvirrende vejr.
0: Men altså, dejlig måde at starte ugen på. Det er mandag. Velkommen indenfor her i Balalaika.

0: Mathilde, synes du, at lige nu er et godt tidspunkt, for eksempel, hvis man skulle skuffe hele Grønland?
1: Hvis jeg skulle skuffe Grønland og vælge et tidspunkt?
0: Vil det så være nu?
1: Nej, jeg vil klart vente 8 år.
0: Og ja, 8 år måske.
1: Mm, om 8 år.
0: År kan vi begynde at skuffe Grønland igen.
1: Ja.
0: Ja. Det, der sker lige nu, det er, at man har en følelse af, at Grønland de sidder jo med et stort valg.
1: Mm.
0: Hvem er fedest? USA eller Danmark?
1: Ja.
0: Indtil videre, der har de jo været, og det er altså, tydeligt, vi vil blive, fortsætte med at være en del af Danmark.
1: Ja.
0: I er de fedeste.
1: Ja.
0: Og det er jo sådan, skal man tage det for givet som Danmark? Nej, det skal man ikke, men alligevel så virker det som om, at vi skuffer dem pænt meget, fordi for 573 dage siden, der fortalte den daværende regering om store planer om at bygge skibe, der kunne sendes til Grønland og patruljere og sørge for at vise grønlænderne, og måske også en vis herr Trump, at her bestemmer vi.
1: Og vi har styr på det.
0: Og vi har styr på det.
1: Have a chill pill.
0: Ja, sådan nogle rigtig nye, flotte krigsskibe, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Men skibene, de er ikke klar. Og de er så ikke klar, at de ikke engang er... altså, der er ikke engang fundet nogen, der kan bygge dem.
1: Nej.
0: Oven i det, så er der et skib. Et dansk krigsskib, der hedder Hvidbjørn.
1: Mm.
0: Som ikke engang er taget på den mission oppe i Grønland, som den skulle have været på. Lige nu, der ligger den i Frederikshavns havn.
1: Mm.
0: Og ja, årsagen til, at den ikke er taget afsted, det er simpelthen... Der var ikke soldater nok. De kunne ikke få vagtplanen til... Og gå op.
1: Og så har man bare været sådan, fuck det hele. Det, så er det lige meget.
0: Jamen, så har de bare været sådan, så må vi ligesom også, fordi der er flere og flere af de her, der, altså de her soldater, der ligesom går ned med stress og sådan noget, så vi bliver hjemme.
1: Jeg håber virkelig, vagtplanen passer den dag, der kommer krig.
0: Jeg håber virkelig også, at vagtplanen lige den dag går op. Altså, det her, det er lidt noget pis for grønlænderne, at det her skib ikke er oppe og patruljere, fordi, jamen, nogle gange så kommer de jo til skade, hvis de er ude i deres vilde, vilde natur, og så har de brug for hjælp, altså nogen, der er på, ude på kysten, ude på havet, som kan komme ind og hjælpe. Hvis du var grønlænder, Mathilde, ville du så ikke være lidt skuffet, eller hvad vil du føle her?
1: Jeg tror, jeg vil føle mig enormt skuffet til sammenligning, som ikke... Altså, det er ikke helt en sammenligning.
0: Mm.
1: Men jeg bestilte et par bukser.
0: Mm.
1: Graviditetsbukser.
0: Ja,
1: så derfor var de vigtigere end et par almindelige bukser, fordi at jeg kan ikke passe mine andre bukser.
0: Nej.
1: For en måned siden.
0: Ja.
1: Og så får jeg en besked, de der bestilte dem, hvor de skriver, der er noget galt med vores leverandør, så vi ved ikke lige, om de kommer. Og så gik der en hel måned.
0: Lidt samme vibe som det her, faktisk.
1: Det er helt samme vibe.
0: Man og føler sig lidt efterladt.
1: Og jeg føler mig snydt.
0: Ja. Det kan jeg godt forstå. Og det er jeg sikker på, at grønlænderne også føler sig en lille smule, ikke? De føler sig lidt snydt. Og det værste, eller ikke det værste, det er klart, det er, at de føler sig snydt, men vi bliver også lidt til grin. Fordi der har været meget jokes om, at vi kunne ikke have styr på Grønland, og vi kunne ikke have styr på vores militær osv. Og vi er gode til, jeg føler, at de er gode til retorikken.
1: 100%.
0: Men de har jo ikke styr på soldaterne,
1: Når
0: de sidder hjemme fra Frederikshavn. Og undskyld, jeg siger det lidt småstresset.
1: Ja.
0: De kan bare komme ud på den båd der. Nå, vi er nødt til at høre, om ikke det er super duper dårlig timing. Og lige om lidt, der snakker vi selvfølgelig med DR's forsvarskorrespondent og vores rigtig gode ven, Mads Korsager, som i øvrigt lige er begyndt at følge mig på Instagram.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, det er ret stort.
1: Oh my god.

0: To lanterner her fra Mathias Rank og Fria Seja.
1: Hvad er værre end ikke at få leveret sin pakke til tid, Mathilde?
0: Slet ikke at få sin pakke.
1: Måske lige det at vente 573 dage på sin pakke, og så finde ud af, at den slet ikke er blevet lavet endnu. Den er ikke engang, den er lavet så lidt, at den ikke engang har forladt der, hvor den skulle sendes fra.
0: Den er slet ikke kommet på fabrikken endnu.
1: Nej, det pappet er ikke engang blevet produceret. No, whatever. You get the point. For 573 dage siden, der blev der indgået en aftale af den daværende regering, hvor man skulle levere nogle arktiske skibe til Grønland. Nogle spritnye, mega fede skibe, som kunne hjælpe med at patruljere i Grønland. Og nu er det så også sket det, at altså de er ikke kommet frem, og der er så et andet skib, som ligesom skulle op og have en mission, som var noget med at sejle rundt i Grønland. De har droppet det, fordi vagtplanen ikke kunne gå op, der var ikke soldater nok. Og når noget er omkring Grønland, når noget rimer på krigsskibe her i Balaika, så har vi altid en trofast ven. Det er dig, Mads Korsager.
2: Ja,
1: forsvarsanalytiker står der her, men det er jo forsvarskorrespondent.
2: Ja, det er korrespondent. Det er sådan titlen er.
1: Og forsvarsonk plejer vi også at kalde dig nogle gange.
2: Ja, jeg kan bedre lide det sidste.
1: Ja. Ja. Velkommen til, Mads Korsager.
2: Jeg er 47 år gammel, det bliver jeg nødt til at stå ved.
1: Ja. Mads, du er lige nærmest 30.
2: Tak.
1: Og tusind tak for follow i øvrigt på Instagram.
2: Så lidt.
1: Altså, det var fandme det højdepunkt i min weekend.
2: Og send dem endelig min vej. Jeg har tænkt mig at være lidt mere offentlig ind på Insta.
0: Så man skal, så okay, så inden vi laver det her hardcore interview okay. Om Grønland, så skal man følge Mads Korsager på Instagram.
1: Ja, ja han er... Det er
0: du hedder Mads Korsager Nielsen.
2: Gør det.
1: Det skal du tage væk. Godt, du er nødt til at køre...
2: Arbejde lidt, mand.
1: Vi skal til sagen, Mads Korsager Nielsen. Er det her ikke det helt forkerte tidspunkt at blive uvenner med Grønland?
2: Og det er det lidt, fordi altså, en hver sprække vil jo blive udnyttet af Donald Trump, så det her er jo selvfølgelig utrolig uheldigt. Men skal I lige høre en sjov anekdote til det med de der skibe, som ikke er lavet endnu? Altså, man har ikke engang lavet stedet, der skal lave skibene. Altså, det sted, hvor skibene skal samles, skal man først lige have bygget en samlefacilitet.
0: Så der mangler et bådbyggeri.
1: Og overvej at gå ind på Zalando, inden Zalando er blevet lavet nu.
0: Ja, eller...
1: Giver det mening?
0: Fuck, ja, ja, eller Mads, inden sådan...
2: Jamen, det er der, vi er.
0: Mm. Det er sygt.
1: Prøv at komme med et eksempel mere.
0: Nej, det går for langt ud af en tangent for
1: okay,
0: mig.
1: Okay, det er sindssygt. De har ikke lavet dem, der skal... Altså, de har ikke lavet fabrikken, eller hvad siger du?
2: Ja, men de skal... De har skib... Det man er enige om politisk. De skal samles i Frederikshavn.
1: Ja.
2: Ved på en samlefacilitet. Men den har man ikke bygget.
0: Den har man ikke samlet.
1: Nej, okay. Prøv at, det er dårligt. Så er spørgsmålet bare, har vi lovet Grønland mere, end vi kan holde?
2: Både og. Altså, fordi lige nu, der polstrer man jo Grønland.
1: Det er korrespondent svar, det der både og.
2: Ja, på den anden side, på den anden side. Nej, men det er jo rigtigt nok, at det trækker ud i vildskab med de her skibe her. Og det er jo et kæmpe problem. Dels for Grønland, hvor de også spiller en vigtig rolle som redningsskibe. Og det har man bare brug for helt vildt. Men på den anden side, det der med Trump, der er man faktisk okay godt med, at fordi man har så polstret Grønland med en hel masse andet militær.
1: Okay.
2: Der er værnepligtige nuklige nu, der er specialstyrker, alt muligt ting. Men der er ikke nogen, som kan hjælpe med at redde folk i nød. Og det er det største problem lige nu.
1: Okay, så vi giver den en skalle på andre parametre, men ja. Vi skylder faktisk også lidt på sådan selve skibsdelen.
2: Yes, fordi lige præcis de her skibe spiller jo en temmelig afgørende rolle som redningsbåd.
1: Helt kort, Mads. Hvornår tror du, grønlænderne kan forvente, at de her nye arktiske skibe ligger i Nuukhavn?
2: Den officielle målsætning hedder 2030. Jeg tror, vi kommer til at passere den.
1: Okay.
0: Satan. Mads Korsager, DR's forsvarskorrespondent og Balalaikas forsvarsonk, som man kan gå ind og følge på Instagram under navnet Mads Korsager Nielsen. Tak fordi du har tid til at komme.
2: Velbekomme.
3: Ved ikke, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her.

0: Det her, det var P3's Undgåelige. Den hedder Marianne. Kommer fra Fontaines.
1: Klassisk Marianne.
0: DC. Klassisk Marianne, Jens Malte.
1: Det er klassisk Marianne-nummer.
0: Prøv at høre, vi startede dagens program med at have det sådan lidt eftersagtigt. Jeg så de første blade falde af.
1: Ja, du var træerne. Sådan, jeg sagde, det er blevet sommer igen, og så er du sådan, ja, der lå blade på min bil.
0: Ja, jeg har det mere efterårsagtigt, end jeg har det sommeragtigt. Vi har fået besked, hvor der er en, der skriver, Mathilde, bladene falder desværre ikke af træerne nu, på grund af efterår, men på grund af den tørre sommer. Og må jeg gerne sige noget?
1: Der fik du det helt dystopisk.
0: Helt vildt. Jeg har det sådan, kan vi aftale, at bare lige om mandagen, bare lige her, hvor vi skal have ugen i gang.
1: Der taler vi ikke om jordens undergang.
0: Der taler vi fucking ikke om klimaforandringer.
1: Nej.
0: Altså, let's save the earth, way, men ikke lige om mandagen.
1: Nej.
0: Det er for meget.
1: Der er det bare sådan efterår.
0: Ja, kan vi bare have det sådan pumpkin spice latte-agtigt måske?
1: Der var den her efterårsoversvømning.
0: Nej, jeg gider ikke.
1: Efterårsstorm.
0: Jeg gider ikke tænke på det her endnu. Lad os gemme det til onsdag.
1: Nej, men lad os bare holde fast i, hey, det er mandag, det er sommer, og vi er i gang med Balalaika.
0: Hallo.

0: Smelte, du elsker ja tak tilbud.
1: Ja tak.
0: Hvis nu man ikke har hørt om det før, hvis man for eksempel er fra København, ja, vil du så ikke lige forklare, hvad det er?
1: Men jeg tror, alle har hørt om ja tak tilbud.
0: Jeg er ikke sikker.
1: Okay, jeg kan godt forklare. Det står mit hjerte meget nært, et ja tak tilbud. Mm. Og som en, der er fra Jylland, det er du også selv. Generelt bare byer uden for København.
0: Du skal forklare, hvad det er, ikke din livshistorie.
1: Nej, men lad os nu sige, du følger Rema 1000 i Vejle, eller Føtex Hellerup. Nej, det er jo sådan, hvis du følger en dagligvarerbutik på Facebook, så kan det godt være, at de er en tendens til at skrive ja tak tilbud, og så et sindssygt godt tilbud. Og så skal du skrive ja tak i kommentarfeltet for at sikre dig en det kunne være en fisk.
0: En tilbud.
1: Et tilbud.
0: Ja.
1: Og så kan man komme op i sit dagligvarerbrus og hente det, så frem man har skrevet ja tak på Facebook.
0: Klar.
1: Så det går ligesom over Facebook, og så er det via kommentarsporet, at du ved at skrive ja tak.
0: Ja.
1: Det er tit rigtig gode tilbud.
0: Det er tit rigtig gode tilbud. Men der er en historie der, Indsmalte, som tror, jeg tak tilbudet en lille smule. Fordi forbrugerombudsmanden, han nu siger, at der bliver fusket en lille smule med dem på en måde. Der er ikke nogen regler for dem egentlig, fordi det er lidt noget hjemmelavet noget, det her med jeg tak tilbud.
1: Det er noget, der er opfundet på Facebook, hvis man følger sig.
0: Ja, præcis. Så derfor har vi ikke sådan helt lige fået formuleret sådan en ramme af lov omkring det endnu, hvilket er dejligt. Men det, der sker, det er, at flere dagligvarerbutikker er begyndt at lave et ja tak tilbud.
1: Ja tak.
0: Hvis man så kigger i ugens tilbudsavis, så står helt det samme tilbud. Ikke som et ja tak tilbud, men bare sådan, hey, du kan få 400 gram oksekød til 30 kroner.
1: Ja.
0: Og så et par dage senere, på Facebook-siden, står der ja tak tilbud, 400 gram oksekød, 30 kroner.
1: Men det var det, jeg tror, der hvor man kan blive lidt forvirret, det var, at man vidste ikke, at man ikke må tage et almindeligt tilbud, og så skrive ja tak tilbud.
0: Ja, så
1: men i mit hoved, og i den verden, jeg lever i, der er et ja tak tilbud et ekstraordinært tilbud.
0: Ja, præcis. Det er sådan, det er crazy. Det er sådan noget, vi har bestilt 28 paller burrata hjem, 1 krone per styk.
1: Yes.
0: Det er outrageous.
1: Det
0: er sådan,
1: og det er derfor, at det er også tit virale. Altså, hvis du forestiller dig at bo i en mindre by i Danmark, så ved hele byen, at der er mor. Hvad var det, du sagde?
0: Af hvad?
1: Moratti. Hvad var det,
0: burrata?
1: Burrata. Det var det, der var på tilbud.
0: Ja.
1: Og det vidste hele byen så bare.
0: Så vidste hele byen det, og så var det sådan, når man gik ned i brusen, så var folk sådan, burrata, am I right?
1: Moratti.
0: Prøv at høre, vi elsker ja tak tilbud i Balalaika. Vi vil rigtig gerne snakke om det. Vi vil gerne snakke om det meget.
1: Ja,
0: og derfor så ser vi det her som den oplagte mulighed for at høre om nogen af de allerbedste. Og i dag, der vil vi rigtig gerne høre fra dig, der sidder og laver ja tak tilbudene. Vi leder altså efter dig, der arbejder i en daglig butik, og som står for at skrive ja tak tilbudene. Du må meget gerne ringe ind lige nu til 70 20 20 20. Hvad er det vildeste ja tak tilbud du nogensinde har lavet? Vi er mega nysgerrige. Vi vil gerne høre om det. Så ring ind lige nu 70 20 20 20, hvis du står og laver ja tak tilbudene. Hvad er det vildeste ja tak tilbud du nogensinde har lavet?

Okay, vi sidder her i DR-byen lige nu og har det ret optur over ja tak-tilbud som koncept. De fede, de vilde. Og vi har før snakket med folk om, hvad er det vildeste ja tak-tilbud, du nogensinde har fået. Nu vil vi gerne vende den om. Vi kunne rigtig godt tænke os at høre fra dig, der laver ja tak-tilbudene. Hvad er det vildeste ja tak-tilbud, du nogensinde har skænket folket? Det er meget vigtigt, du ringer lige nu, hvis du er butiksejer, eller ham eller hende, der står for den her Facebook-side. Det er rigtig vigtigt, du ringer til os lige nu. 70 20 20 20. Hvad er det vildeste ja tak-tilbud, du har lavet? 70 3x20. Gå på opdagelse i P6.

0: Mix fodrer din musikalske nysgerrighed live i DR Lyd.
1: Godmorgen. Godmorgen, Petre.
2: Hvor er det egentlig sygt, at jeg er den eneste københavner på det her program, og jeg er den, der er bedst til dialekter. Også jyske.
3: Jeg forstår ikke, hvordan at det er gået den vej lige. Og det er derfor, at jeg glæder mig til, at vi igen i morgen skal lege dialekter.
2: Det gør vi i Godmorgen Petre i morgen 10 minutter over 7, og vi har brug for dig, så vi kan gætte din dialekt.
1: Godmorgen. Godmorgen, Petre.
4: Det

0: I Love It fik du her fra Saint Clara. Du lytter til Balalaika, hvor det lige nu handler om ja tak-tilbud. Det er de her tilbud, som man tit kan møde på Facebook fra dagligvarerbutikker, hvor man så kan smide en kommentar for f.eks. at sikre sig 6 pakker smør til 50 kroner. Det er et skide godt tilbud, og man skal skrive ja tak for at få lov til at få det.
1: Det skal ikke bare være et godt tilbud.
0: Det skal være ekstraordinært.
1: Altså ekstra, det er ekstraordinært, vi er ude at bruge her.
0: Ja, det er det virkelig. Og i dag der har Forbrugerombudsmanden været ude og advare om dagligvarerbutikker, der leder forbrugerne lidt i vildrede ved at lave ja tak-tilbud ud af tilbud, der allerede er i tilbudsavisen. Så på den måde er det ikke rigtigt et ja-tak-tilbud. Det synes vi er lidt ærgerligt.
1: Et ja-tak-tilbud skal jo være et originalt ja-tak-tilbud, hvor man jo, ja, hvor det er ekstraordinært.
0: Det skal være sindssygt.
1: Det skal også være sådan, hent det på onsdag, og så er det tirsdag.
0: Det skal være sådan noget, der gør, at man aflyser at køre sit barn Vitus til håndbold, fordi man skal nå ned og have det her tilbud.
1: Vi har efterspurgt, om der er nogen derude i det danske ganske land, som er den, der laver ja-tak-tilbud for pågældende dagligvarevirksomheder, og vi kan sige hej til Sofia. Hej Sofia.
2: Ja, hej.
1: Du arbejder i en dagligvarerbutik i Albertslund.
2: Ja.
1: Er du ja tak tilbuds ansvarlig?
2: Jeg er tjekker dato eller.
1: Ja.
2: Så vores ja tak tilbud, det bliver tit til ting vi er ved at løbe, så vi er sådan ud.
1: Ting der er ved at udgå.
0: Okay, det lyder som den originale opskrift på et ja tak tilbud.
2: Så vi har en del ja tak tilbud.
1: Vil du ikke også mene, at den originale opskrift på et ja-tak-tilbud, det var, at det i hvert fald ikke nødvendigvis står i ens tilbudsavis?
2: Den originale opskrift på et ja-tak-tilbud, det er, at vi her i butikken, vores butik lige nu, ikke kæden, har den her vare til den her pris.
1: Det er rigtig godt, du bemærker det, Sofia. Det er nemlig ikke kædebaseret, det er den specifikke butik.
0: Så et ægte ja-tak-tilbud, det er originalt fra butikken?
1: Det kunne faktisk godt være, hvis du har noget at skrive med, Mathilde, ikke?
0: Ja.
1: Jo. Sofia, vil du lige hjælpe os med at lave ja tak tilbudsbiblen?
2: Endelig.
0: Okay. De tre bud?
1: Ja, vi skal have de vigtigste kriterier.
2: Det skal være helt åndssvagt billigt.
1: Yes, godt.
0: Okay, jeg skriver bud 1.
1: Helt åndssvagt billigt.
0: Ja.
1: Yes. Sofia?
2: Det skal være kort tid, altså maks. En dag.
0: Okay, maks 24 timer til at slå til.
1: Sofia, det er så godt, der. 24 timer.
2: Og så skal det være lokalt, så lokalt som det overhovedet bliver.
0: Okay, så det er ikke... Ja, okay, klasse.
1: Kunne du ikke forestille... Er der flere, vi skal være opmærksom på?
2: Det er de store.
0: Ja, okay. Det er de tre heldige bud.
1: Fordi jeg tror, vi der er jo forbrugerombudsmanden derude og med pegefingeren fra nogle virksomheder og kæder, der bruger det i deres tilbudsaviser. Sofia, vil du ikke, som nu er du blevet en form for ja tak tilbuds sådan hvad fanden kan man kalde dig?
0: Forperson. Altså, du leder af ja tak tilbudene i mit hoved.
1: Ja.
2: Ja, okay. Det var ikke en skid, jeg var klar på at have.
0: Nej, det har du nu. Det kan du bare skrive på Facebook.
1: Det kunne jo være, at vi kunne med de tre bud, vi har lavet her, på en eller anden måde, skal vi gå videre med det på en eller anden måde?
0: Ja, det har man da lyst til.
2: Så længe de tre bud bliver overholdt, så er alle glade.
1: Godt. Ja. Det.
0: Og ellers så kommer Sofia fucking efter dig.
1: Okay, prøv at Sofia, tusind tak for at lave ja tak tilbudsbiblen sammen med os og de tre nye ja tak tilbud.
0: Tilbudbudene.
1: Og kan du have en dejlig dag.
2: Jamen lige meget.
0: Tak skal du have.

0: før det kan gå op. Her fra Blæst. Så jeg lukker mine øjne. Og Caroline Morsing, Jens Malte, jeg har taget nummer med nu, som jeg har hørt.
1: Og det har jeg også hørt meget.
0: Ja, min kæreste er ved at smadre mig. Jeg har hørt det her nummer hver dag.
1: Det er så
0: siden det kom ud.
1: Fucking fedt.
0: Det hedder fucking Shenmue, og det er Kundo, der har lavet det.
1: 3-4.

0: for Shenmue til din mandag eftermiddag. Velkommen indenfor, hvis du lige har tændt for radioen. Det er god timing.
1: Det her, det jo, kan godt være et af de der numre, som vi nominerer til et af Balalaikas yndlingsnumre.
0: Det vil jeg faktisk sige, den skal på Balalaikas playliste, som kun er noget, der lige nu eksisterer i vores hoveder. Men fred, nu er med det. Vi skal have nogle portrænheder lige om lidt. Simon Helberg Hansen, han er kommet ind i studiet.
1: God der.
0: Ja, men du må vente lidt, Simon.
1: Fordi han har rød skjort på i dag.
0: Det har han, men vi skal høre Cold Heart fra Elton John og Dua Lipa, inden der er nyheder. De er klar til den anden klokken, den bliver 17.

0: Cold Heart, Elton John og Dua Lipa. Med den bliver klokken 17. Det betyder, at der er P3 nyheder klar til dig. De kommer fra Simon Helberg Hansen. Værsgo.
1: Tak for det. Og det lyseblå skilt, man kan lægge i forruden, hvis man har et handicap, og som giver en ret til at parkere på pladser for folk med handicap, det er altså i høj kurs for tiden. Ikke kun hos dem, der har brug for det, men også hos dem, der gerne vil snyde. De seneste 2,5 år, der har tæt på 1000 taget fat i danske handicaporganisationer og fortalt, at de har fået stjålet deres handicapskilt. I en gade på Nørrebro i København, der var der i dag blå skilte i tæt på 4 ud af 10 bilruder, da vi fik talt efter. Line Håkonsson, som min kollega mødte i området, hun er forarvet over, at man kan stjæle eller forfalske et handicapskilt.
2: Det er rigtig, rigtig dårlig stil. Altså, det er jo sådan noget, man bare ikke gør. Altså, det er, man stjæler jo simpelthen for andre, der har brug for det.
1: Flere partier fortæller også i dag, at de vil gøre straffen hårdere for at snyde med de her skilte, og de konservative de foreslår endda også, at stramme reglerne så meget, at man kan tage kørekortet fra dem, der misbruger eller forfalsker de her handicapkorts. Men det forslag, det deler vandet lidt på Nørrebro hos Line Håkonsson og Mads Møller, som vi mødte.
2: Det synes jeg er på sin plads. Altså, det er jo mennesker, der har brug for det, og hvis man ikke har brug for det, så er det jo ret nemt. Så skal man lade være med det.
3: Som du bruger sådan en handicapskilt, det er jo ikke lige nogen indvirkning på, hvordan de nævner er som bilist. Så det var måske lige et skud over mål.
1: Og så fejrer Ukraine i dag 35 års dag for uafhængighed fra Sovjetunionen. Dagen den er blandt andet blevet markeret med et minuts stilhed for de faldne soldater i Ukraine, og det er også blevet markeret herhjemme, hvor organisationen Bevar Ukraine har sendt lastbiler med nødhjælp afsted fra Danmark til Ukraine. En af lastbilerne var nummer 600, siden krigen begyndte, og Ole Egeblad fra Bevar Ukraine siger, at det stadig er nødvendigt, især nu, hvor vinteren nærmer sig i landet.
4: Rusland har sønderbumpet ukrainsk infrastruktur, alt lige fra vand, sanitet, til strøm, til ja, veje, alt muligt, som gør, at den vinter, ukrainerne går i møde, det bliver den værste i den alt for lange krig.
1: I Sverige der kommer regeringen til at lave en kommission, der skal arbejde på at forhindre angreb mod skoler i fremtiden. Den melding den kommer efter fredagens svære angreb på en skole i Fogarstad, hvor en 17-årig blev dræbt og tre andre blev såret. Den 18-årige mistænkte gerningsmand til skoleangrebet er blevet varetægtsfængslet, og politiet har ikke fortalt nyt endnu om noget motiv for angrebet. Men den svenske undervisningsminister ville på et pressemøde tidligere i dag ikke udelukke, at det her det kan få konsekvenser for, hvor meget adgang der kommer til at være på svenske skoler i fremtiden.
5: Ideen om en helt öppen skola är fin, men verkligheten gör att vi inte kan ha obehöriga personer som får fritt tillträde till våra skolor.
1: 17 till 22 grader med en del sol här i eftermiddag, tillsatt lite regn på Bornholm och på Sjælland.
0: Tack för det, Simon.
1: Selv tak.
6: Du lytter till
7: og Mathilde Mus.
8: Og velkommen indenfor her i Balalaika på en mandag. Jeg skulle til at sige en onsdag.
0: Du skulle virkelig til at sige onsdag.
8: Kunne du godt sige det?
0: Du lavede den runde mund.
8: Jeg lavede onsdagsmunden. Nå, det er en mandagsmund, du er landet i, og vi har... Hvad snakker du om?
0: Surt at sige, at man er landet ind i din mund.
8: Nej, ikke i min mandagsmund. Men prøv at høre, det er også ligegyldigt. Det er mandag, nu har vi sagt det. Og lige om lidt, der skal vi en tur til Norge.
0: Jamen, skal jeg så?
8: Ja, det bliver ret, ret spændende. Der sker noget i Norge lige nu, som de fleste har øjnene på, og det dækker vi selvfølgelig også.
0: Velkommen til Balalaika.
6: Det man hører er man selv. Er man selv. Det er tre.

0: I knew you were trouble.
1: Og nu tager vi sgu en tur til Norge, fordi hele dagen har man kunne læse på i næsten alle medier, at Norges kong Harald er rigtig syg, ja. Mathilde. Og han er faktisk så syg, at han er indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Og det ser nok ikke så godt ud. Man har den der, det bliver sådan, der er en live-blog på DR, hvor det, sådan, det bliver værre og værre, nu er.
0: Og det er meget med, fordi han er 89. Og det er sjældent godt, når de er indlagt.
1: Sådan, nej, han er 89 år gammel. Han er rigtig gammel. Det er ligesom, sådan går det nogle gange, ikke?
0: Nå.
1: Men det har jo fået mig til at spørge, hvem er ham her, kong Harald, egentlig? Fordi han står lidt i skyggen af sine børn, som har det rimelig skandaleagtigt. Lad os skifte, fordi ja, det her Norge-underlæg, det er noget skør noget. Nå. Prøv her. Hans børn har haft det ret skandaleagtigt, og det står han lidt i skyggen af. Der er jo hans søn, Håkon. Han er gift med Mette Marit, og
0: men behøver næsten ikke fortælle noget om hende. Man kan høre det på navnet.
1: Mette Marit, hun har været lidt gode venner med Jeffrey Epstein. Hendes søn, Marius Borg, har fået 4 års fængsel for nylig for blandt andet voldtægt. Ikke så god en historie. Så er der hans kong Haralds datter, altså Håkons søster, Martha Louise. Hun er et festfyrkeri, skulle jeg helst sige. Jeg har set en dokumentar om hende, og hun er gift med en amerikansk shaman, som hedder Durek, som også er lidt småskør. Hej, Emma Påske.
2: Hej.
1: Du er kongehusekspert og vært på blandt andet podcasten Dronningeriget.
2: Ja.
1: Kong Harald, han står lidt i skyggen af de her børn, som har haft en masse skandaler. Men hvem er kong Harald?
2: Altså i virkeligheden er det en lille smule ærgerligt, at han står i skyggen for hans børn, fordi han har levet et utroligt interessant og spændende liv. Han er jo fra 1937, så han er en ældre herre. Og det betyder også, at han har oplevet 2. verdenskrig, og det gik jo lidt anderledes til op i Norge under 2. verdenskrig, og han var faktisk nødt til at flygte sammen med sin mor dengang hele vejen til USA. Så bare allerede der, enormt interessant person, kommer tilbage, forelsker sig i Sonja, som han jo altså er gift med i dag, men de måtte faktisk ikke få hinanden til at starte.
0: Var hun for almindelig?
2: Hun var for almindelig, og man var meget bekymret for, om det nu skulle gå. Så de ventede på hinanden, og det kom så vidt, at Harald han faktisk sagde, at det er hende eller ingenting.
1: Okay.
0: Altså, jeg stopper den norske kongehus slægt her, hvis ikke jeg må få hende.
2: Ja,
0: sygt.
2: Det, så er jeg færdig. Og det, altså, det er jo en kærlighedshistorie, som der faktisk lige er lavet en tv-serie om. Ja. Så der er virkelig meget at fortælle om ham.
1: Han lyder jo så faktisk meget sådan, altså ret cool på en måde.
2: Ja.
0: Lidt prinset også. Altså sådan på prinsessemåden.
1: Ja.
2: Ja, altså, og han har turde tage nogle kvantespring inden for det, og han blev altså gift med Sonja, og han er jo altså det mest afholdte medlem af den norske kongefamilie i dag.
1: Hvis nu han dør lige om lidt, hvad gør de så? Fordi der har været masse palaver det sidste års tid i det norske kongehus. Hvad fanden gør de, Emma?
2: Jamen, så er det jo sådan, at det er hans søn Håkon, der overtager. Altså, det er ham, der står til at blive konge af Norge.
1: Okay, jamen, as simple as that. Vi krydser fingre for det norske kongehus. Emma Påske, tak for at gøre os klogere på kong Harald af Norge.
2: Det var så let.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet, og de kort mister østet.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

0: E.G. med Illuminati.
1: Vi har Bella Laika, hvor du meget gerne må finde din telefon frem nu, og så gør dig rigtig godt og grundigt klar til at ringe ind til os.
2: Hej, det er ChatGPT-3. Hvad kan vi hjælpe med?
1: Det her, det er nemlig et indslag, hvor du skal stille os det spørgsmål, du normalt vil have stillet ChatGPT, og vi kalder det...
0: ChatGPT.
1: Og så tænker du måske, jamen, hvordan kan I svare på mine spørgsmål? I er jo ikke en robot med adgang til alt data i hele verden. Nej, det er vi ikke. Men til gengæld, så har vi et kæmpe fællesskab lige herinde i radioen med alle dine medlyttere. Og mon ikke, der sidder en med lige præcis den kompetence, som du har brug for. Og så kan det være, du bagefter det tænker, men hvorfor skal jeg ringe til jer, i stedet for bare at spørge computeren? Fordi get this, det viser sig, at vi alle sammen meget bedre kan lide den menneskelige kontakt. Både folk, der har brugt ChatGPT-3 førhen, men også os, der faciliterer den. En kæmpe succesoplevelse, vi har haft, Jens Malte, det var dengang, Marius, han for eksempel spurgte ChatGPT-3 om at fikse hans knallert. Det lød sådan her.
3: Jeg har en gammel knallert. Den kan jeg ikke starte.
1: Hej Tom.
4: Ja, hej. Har du blå gnist på tandrøret? Har du renset karburator og sådan noget?
3: Er
1: I
3: klar?
1: Ja. Okay.
5: Er I klar?
3: Hey, ja!
1: Ja! Det er altså lyden af en knallert, der bliver startet live i radioen.
0: Smukt, altså.
1: Og virkelig smukt. Og
0: det der kunne man ikke have gjort med computeren.
1: Overhovedet ikke, fordi det var jo en masse dygtige mekanikere, der ringede ind den dag. For ligesom at hjælpe Marius. Prøv at høre, det kan også være, at du står lige nu og skal til at lave aftensmad. Og du har 23 kroner på kortet, og så har du en kæmpe pose gulerødder, der skal bruges. Hvad skal du lave? Det kan du ringe og spørge ind om. Det kan også være, at du sidder med en dansk aflevering, hvor du skal forklare, hvordan det moderne gennembrud det adskiller sig fra romantikken som litterær strømning. Det kan du også ringe ind og spørge ChatGPT-3 om. Det er bare meget vigtigt, at du ringer ind lige nu til 70 20 20 20. Vores nummer er altså 70 3 gange 20. Ring ind til ChatGPT-3 og stil dit spørgsmål, så finder vi en medlytter, der kan hjælpe lige netop dig. Det lover vi. Bevar den menneskelige kontakt. Ring ind. Stil dit spørgsmål til ChatGPT-3 70 3 gange 20.

kender ikke i morgen her fra Chili. Du lytter til Balalaika, hvor vi lige nu har åbnet op for den maskine, vi kalder for ChatGPT-3. Her kan du ringe ind og stille alle de spørgsmål, du ellers ville have stillet ChatGPT. Og det er rigtig vigtigt, at du ringer ind lige nu, 70 20 20 20, så mig, Hans Malte og alle dine medlyttere kan hjælpe dig med at løse lige præcis dit problem, eller besvare dit spørgsmål. Ring ind lige nu. Stil dit spørgsmål til ChatGPT. Vores nummer er 70 20 20 20.

0: heliumtanker. Fik du her fra Markus Wau. Du lytter til Balalaika, og vi er i gang med at lave et indslag, der hedder ChatGPT 3. Det er et indslag, hvor du stiller os det spørgsmål, du normalt ville have stillet ChatGPT.
1: Mm.
0: Så der er ligesom noget mere menneskelig kontakt involveret. Dine medlyttere hjælper dig med at få svar på dit spørgsmål eller få løst dit problem. Og i dag, der har vi fået fat i dig, Axel.
2: Ja.
1: Hej, Axel.
2: Hej.
1: Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra en bil på vej til go-kart.
1: Du er på vej til go-kart. Er det noget, du går til, eller noget, du skal for en engangsfornøjelse?
2: Det er bare lige en
1: engangsfornøjelse. Okay, hvem skal du køre go-kart sammen med?
2: Min klub.
1: Hvem?
2: Og min pædagog.
1: Og din klub?
2: Ja.
0: Klart. Og har du prøvet det før?
2: Ja, et par gange.
0: Et par gange. Okay, modtaget. Axel, hvad vil du gerne spørge ChatGPT om?
2: Undskyld,
0: vi
2: kottede lige op.
0: Ja, hvordan vil du, hvad vil du gerne spørge os om, chatten her?
2: Det er fordi min pædagog Kasper, han er virkelig god. Så jeg vil gerne spørge om en tips, hvordan han kan vinde.
1: Du vil gerne vinde over Kasper, din pædagog?
2: Ja.
1: Hvor gammel er du?
2: Jeg er 13.
1: Okay. Jamen, jeg skal bare lige høre. Altså, det, hvis du er 13, det var mere, hvis du var... Jeg ved ikke, hvis du var 10, så kunne det godt blive lidt svært, men jeg tænker, 13, det er en god vind over pædagogalder. Jeg ved ikke, altså, der er jo ikke noget bedre med til, end at vinde over sin pædagog eller noget.
0: Det er klasse. Jeg tror aldrig, jeg har prøvet det, men jeg kunne forestille mig.
1: Ja, men ved du, om Kasper er god til at køre go-kart?
2: Ja, han er meget god.
0: Han er meget god. Axel, jeg tror, jeg ved lige, hvad vi skal gøre, Jens-Malle.
1: Okay.
0: Så Axel, vil du ikke lige blive hængende, så finder vi noget hjælp til dig?
2: Jo, selvfølgelig.
0: Fantastisk. Jens-Malle, det der sker nu, det er et fucking stretch, okay?
1: Okay.
0: Hvis vi kunne få fat i en, der kører Formel 1.
1: Wow.
0: Men det er jo det, go-kart er.
1: Ja.
0: Der er jo rigtig mange, der starter go-kart. Og så
1: du skal ikke argumentere. Jeg er bare totalt klar på at få en Formel 1 kører ind.
0: Okay, jeg gør lige to forskellige ting nu.
1: Okay.
0: Kevin Magnussen, hvis du lytter til Balalaika lige nu, så vil jeg rigtig gerne have, at du ringer ind 70 20 20 20. Det er meget vigtigt, at
1: den
0: Axel
1: specifikke
0: han vinder over Kasper. Hvis du ikke er Kevin Magnussen, men er rigtig god til go-kart, arbejder et go-kart-center.
1: Bare for en god til at køre det, man har vundet over din kollega eller din pædagog.
0: Har gået til det. Anything. Så skal du altså ringe ind lige nu. 70 20 20 20. Vi skal bruge din hjælp for at løse Axels problem. Hvordan vinder han over pædagogen Kasper? 70 20 20 20. Kalder alle go-kart-eksperter til Balalaika lige nu. Der er ingen, der ringer endnu. Det kan ikke passe. 70 3 gange 20, hvis du er god til at køre go-kart. Vi skal bruge nogle tips.

Dracula, her fra Tame Impala. Vi har simpelthen brug for din hjælp lige nu. Dig, der er mega god til at køre go-kart. Det kan være af den ene eller den anden årsag. Uanset hvad, så er det bare rigtig vigtigt, at du ringer ind lige nu. 70 20 20 20. Vi skal nemlig bruge hjælp til Axel. Han skal ud og køre go-kart mod hans pædagog lige om lidt. Og Axel vil frygtelig gerne vinde. Så du skal altså ringe ind. 70 20 20 20. Hvis du kan give Axel nogle tips til, hvordan han vinder. Altså, hvordan vinder han over pædagogen Kasper i go-kart? 70 20 20 20. Please. Det kan være, du arbejder sådan et go-kart sted og ved lige, hvad tricket er.

0: Axel, du har ringet til den menneskelige chatbot, a.k.a. ChatGPT, det her, hvor man kan ringe ind, og så kan man spørge os og ens medlytter om et eller andet, man har brug for hjælp til, eller gerne vil have besvaret. Axel, hvad er det, du har spurgt os om i dag?
1: Det var, om jeg kunne få nogle tips og tricks om, hvordan jeg kunne vinde over min pædagog, Kasper, til go-kart.
0: Til go-kart.
1: Ja, og også sjovt nok, jeg er lige ankommet til Viborg Kart Park.
0: Okay, okay. Så vi skal bruge dem nu? Fantastisk. Axel. Jamen, Axel, vil du så ikke bare prøve at starte med at sige hej til Mikkel?
1: Ja, hej Mikkel.
2: Hej, hej.
3: Mikkel, hvem er du?
2: Jamen, jeg er det, man kalder en bundknold, der godt kan lide at køre stærkt.
3: Fedt.
0: Fantastisk.
3: Prøv, har du ikke nogen roråd til Axel?
2: Jo. Altså, helt grundlæggende, så handler det jo om, i sådan nogle legekarts, der ikke har alt for mange hestekræfter, at man skal holde farten oppe. Hmm. Så det er jo brems så lidt som muligt. Og når man bremser, så skal det være hårdt og kort.
0: Okay. Det er en lille slogan, vi kan huske. Hårdt og kort, Axel. Skriver du ned her?
2: Hårdt og kort.
1: Ja, jeg husker.
3: Er det især omkring svingene?
2: Det er især omkring svingene. Og det er også der, man ligesom kan overhale. Det er, hvis man lige bremser lidt senere end de andre, og så lige sætter næsen af go-karten ind foran de andre. Så kan man lige komme med sig vej igennem der.
0: Axel, har du nogen spørgsmål til Mikkel, nu vi har ham?
1: Ja, altså det skulle... Jeg har faktisk hørt om, at skal man ikke sådan komme tæt på svinget, og så skal man også ud og ligge på langsiderne?
2: Jo, så man kører ligesom det, der hedder ideallinjen, og skal ind og ramme apex. Mm. Og det gør man ved at starte helt bredt i svinget, og så skal man nærmest ind og lige snit kanten på indersiden, og så helt ud på den yderste side igen. Og hvis man kan det igennem de fleste af svingene der, så bliver det godt.
3: Prøv at høre. Mikkel, tak for de gode råd. Vi skal også lige nå Jesper.
0: Hej Jesper.
4: Hej.
0: Sig hej til Axel.
4: Hej Axel.
1: Hej Jesper.
3: Jesper, hvad kan du?
4: Jamen, jeg vil ikke give ret i det, der blev sagt før. Det gælder om at bremse så lidt som muligt. Og så få sluppet bremsen, og så dreje ind i svingene, og så få skåret dem ret tæt.
0: Jesper, hvad er dine kvalifikationer til at tale om det her? Er du bare sådan en familiefar, der kører lidt Volvo, eller hvad sker der?
4: Ja, altså, jeg ønsker, jeg kunne sige. Nej, jeg har kørt racerbil i over 10 år, og så er jeg er dommer nu for det, der hedder Super GT i Danmark,
0: som
4: er Superligaen indenfor. Og så har jeg faktisk også kørt... Jeg kører go-kart og lidt racerbil mod Kevin Magnussen, dengang vi var helt unge.
3: Axel! Du har én mulighed nu, Axel, for lige at stille det sidste spørgsmål, og så skal du altså i manegen.
1: Ja, det var egentlig bare det, tror jeg.
4: Axel, hold pedalen frem så meget, som du kan, og så gør alt, hvad du kan for at komme foran jeres... Jeg er så voksen, eller vikar, hvem det var, I skulle
3: køre. Det er pædagog, Kasper. Det er go-kart-svin. Prøv at høre, Axel, her fra Balalaika, der er der bare en ting at sige, det er at holde pedalen stram.
1: Ja.
0: Og så med bremsningerne, hårdt og kort.
3: Yes.
1: Perfekt.
3: Kæmpestort held og lykke. Jeg håber, du giver fuldstændig smadret til ham, pædagog Kasper.
1: Tusind tak.
0: Ja, på vegne af hele Balalaika, tror jeg bare, vi vil have lov at sige, fuck ham op.
3: Ja.
0: Fuldstændig.
1: Ja, nok.
3: Jeg kom nummer 3, da jeg var på Blå Mandag.
0: Det kan vi gå ind i nu, Jens Malte. Vi skal høre Gorillaz sammen med Dilla Soul. Det her, det er Feel Good.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Godmorgen Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt om vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pardøren.
1: Som mor plejede at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Vi er samlet her i dag for at sige farvel til en, der forsvandt alt for tidligt fra den her jord. En, der var her i alt for kort tid. Hun var smart. Hun var trendy. Altså, alle elskede hende. Desværre, der måtte hun ende sin dag, som så mange andre ligesindede. Mm. I kløerne på virksomhederne.
1: Mm.
0: Vil du sige nogle ord nu?
1: Mm. Nej.
0: Nej, okay.
1: Jeg er bare ked af det.
2: Ja. Jeg har en gammel knald.
0: Nej!
1: Ja, det er ikke mig, hvis der er død.
0: Der laver jeg bare et kæmpe teknisk fuck-up i mit eget sætter.
1: Ej, hvor lavligt. Ej, hvad skulle vi have hørt? Vi skulle have hørt scratchet.
0: Ja,
1: men i stedet for kommer vi til at høre det med knalderen.
0: Ej,
1: vi er nødt til lige at høre det nu, jo.
2: Jeg har en gammel knald.
1: Det er skide god stå.
0: Hej, Tom.
1: Ja, hej. Det er
3: ærgerligt. Har du blå knist på tandrøret? Har du renset karburator og sådan noget?
2: Ja. Er I klar?
1: Det, man skal vide om sådan noget, det er, at der sidder en masse knapper foran os. Og nogle gange, når man skal være rigtig sjov og smart, så skal man sådan trykke på den rigtige knap på det rigtige tidspunkt, så der kommer lyd ud af jeres højtaler. Der, Mathilde, der ramte den forkerte knap. Det gjorde jeg faktisk også forleden dag, og det har håndtet mig i flere dage. Fordi at det der, når man laver en joke, som man bare gerne vil sige, fuck det, du har sgu trykket på det scratch. Yes. Vi skal snakke om en trend. Du har grinflip, så er jeg nødt til at lave din blog.
0: Nej, okay. Jeg kan godt fortælle dig. Prøv at høre. Okay. Det, jeg bare havde taget med, som vi skulle snakke om nu, det er en trend,
1: ja,
0: som opstod i smalte, og så er den død igen virkelig hurtigt. Og det synes jeg bare er rigtig spændende.
1: Yes.
0: Har du set den trend, der hedder Kinda Chic 2?
1: Nej.
0: Det har været overalt på TikTok og Instagram. Det handler om, at man siger, ved du, hvad chic betyder?
1: Ja, det er sådan lidt lækkert.
0: Det er lidt smart. Det er sådan chic.
1: Og jeg ser sådan lidt sej ud.
0: Ja. Det er sådan lidt chic.
1: Altså at være chic?
0: Så skal man sige kinda chic, og så skal man tale en fucking banalt og hverdagsagtigt bagefter. Mm. Noget, der siger noget om dig selv. Så hvis du skulle prøve at lave det, så kunne du sige kinda chic to...
1: Run a tour?
0: To run.
1: To go for a run?
0: Ja, to go for... Du kan også sige, kinda chic to...
1: Pee in the middle of the night, every night?
0: ja. Sådan kunne du lave den trend, ikke? Ja. Det, der så sket, det er, at den er fuldstændig død nu.
1: Okay.
0: Fordi at virksomhederne har opdaget den her trend. Og det betyder, at jeg i morges for eksempel så en reklame for nogle økologiske blæer. Mm. Hvor man... fordi jeg er gravid. Så skriver de, kinda chic to have bamboo diapers. Kinda chic to be a mother.
1: Mm.
0: Kinda chic to think about the future of our kids.
1: Det er det da også.
0: Det er det da alt sammen, men så mister det bare lidt mening, når man ruller videre, og så får en reklame fra en slagter, hvor der står, kinda chic to season with salt and pepper. Kinda chic to cook to medium rare.
1: Ja, så begynder man.
0: Og så bare kom ned til Ryan, der på Facebook bare har skrevet, kinda chic to pay to sit with your friend.
1: Ah, de er sjove til gengæld.
0: Ja, du kan godt lide Ryan, ja. Men det vi skulle have snakket om, altså, men nu er tiden gået, fordi jeg trykker på den forkerte knap. Det er det her med virksomheder, der stjæler trends.
1: Der napper trends, og det bliver du pisse arg
0: over. Og så dør de bare. Jeg synes, det er irriterende.
1: Så dør kreativiteten.
0: Jeg synes, det er irriterende. Og jeg tror, jeg har lyst til at gå ud på en lille opsang.
1: Ja.
0: Hvis det er okay med dig.
1: Er der andre ting, der er blevet nappet af virksomheder? Har du eksempler?
0: Vores penge. Eventuelt.
1: Du har ikke andre trend-eksempler?
0: Nå, altså...
1: Hvor virksomheder
0: nok... Jo, er du sindssygt dem alle sammen? Nej. Altså dem der, hvor man skulle putte øjne på ting med et filter. Lige pludselig blev Ryanair-flyverne levende, kan du huske det?
1: Ej, det kan du huske, det er sjovt.
0: Og flixbusserne også.
1: Ja, det var skægt.
0: Luxmaxing.
1: Ah ja, det ved jeg ikke. Hvad betyder det?
0: Det er sådan noget, man, det har vi slet ikke tid til at gå ind i. Okay. Jeg vil bare sige, virksomheder, I kan lave reklamer på bygninger.
1: Yes.
0: I fjernsynet.
1: Og de virker højst sandsynligt for mig.
0: På hestenettet.
1: Ja.
0: Men please, lad os fucking have SoMe Trends for os selv, bare lidt endnu.
1: Ja.
0: Bare det.
1: Det synes jeg også.
0: Det vil jeg gerne.
1: Jeg har slet ikke opdaget nogen af dem endnu.
0: Nej, for helvede.

0: Ja,
1: den hedder den ikke, men det kunne det.
0: Ja, det kunne faktisk. Det kunne masser, og den hedder Hæng en mand.
1: Mathilde, hver dag, når vi får fri fra arbejde, så er det meget vigtigt for dig at høre, hvad folk, du holder af, dine tætte kollegaer, skal have at spise til aftensmad.
0: Jeg spørger alle, der er i rummet.
1: Og bare for en gang skyld, så vil jeg gerne spørge dig, hvad skal du have til aftensmad?
0: Det er fucking sødt, og det gør du aldrig.
1: Hvad skal du have?
0: Jeg skal have, jeg er virkelig glad for at spørge.
1: Du er et madører, jo.
0: Jeg skal have en Hokkaido-suppe, men på indisk.
1: Hokkaido-suppe på indisk?
0: Ja,
1: så... Hvad hedder det så?
0: Det er ikke noget, de kaster mod endnu, men det er noget med, at det er Hokkaido, kartofler, gulerødder, løg
1: og
0: garam masala.
1: Yes, og det lyder da lækkert.
0: Lidt kokosmælk.
1: Har du lavet den?
0: Nej.
1: Skal jeg hjem og lave den?
0: Jeg skal hjem og lave den, og jeg er faktisk meget sulten.
1: Bruger du blender til suppe?
0: Ja.
1: En stor blender?
0: Ja, ja. Altså smoothie-blenderen.
1: Er den stor? Ja. Skal den på hovedet?
0: Nej. Det er sådan en, ligesom en stor kande.
1: Ja. Nå, på den måde, ja, klar. Men det er fordi, du ville også gerne have boller i karry, sagde du.
0: Jeg har virkelig lyst til boller i karry.
1: Du gik, men det var ikke i dag.
0: Nej, men man kan sige, at vi bliver i det der lidt krydrede hjørne.
1: Okay. Boller i karry kunne være i morgen, måske?
0: Måske.
1: Men der er ikke så mange fiber i boller i karry.
0: Nej.
1: Er det ikke rigtigt? Det har du stresset lidt over.
0: Det har lige siddet og brokket mig lidt over. Det er virkelig hyggeligt, det her. Det er bare fordi, Alida, hun skal have lov lige om lidt.
1: Det skal hun da.
0: Ja.
1: Men jeg vil bare lige høre med de fiber i boller i karry. Hvor får du dem så fra? Kan du finde et andet?
0: Jamen, så finder jeg på en anden ret end boller i karry, jo.
1: Nå, okay, så du kan ikke finde kilderne nogen steder?
0: Jo, jeg kunne bruge noget andet ris, men så er det jo ikke lækkert.
1: Nej, det er rigtigt. Ja. Det skal være noget hvid ris, ikke?
0: Jo, helst.
1: Jeg elsker en god creme boller. Kan vi lave...
0: Jens Malte Næsby, der er P3 med Alida Blakker lige om lidt.
1: Det er der.
0: Men det var virkelig hyggeligt, det.

0: Kendt mod kendt var det her. Danser med minder. Vi når ikke mere af den, fordi klokken den er blevet 18. Det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder, inden Alida hun går på. Det er med dig, Simon Helberg Hansen.
1: Ja tak, og det kan være bøvlet at få sig en læreplads, der var i lang nok tid, hvis man går og drømmer om at uddanne sig til f.eks. murer eller tømrer. Sidste år der blev der lavet rekordmange kontrakter for lærlingen, der var korte. Hver femte kontrakt var på under et år, selvom lærlingen tit har brug for en kontrakt, der løber 3-4 år, når de skal uddannes. Det viser en analyse fra Fagbevægelsens Hovedorganisation og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og hos Dansk Elektrikerforbunds Ungdom, der er Ask Rune Rugaard også træt af de her korte kontrakter, som mange bliver tilbudt, for lærlingene ender nemt som en slags billig arbejdskraft, uden at de bliver gjort dygtigere, mener han.
2: Hvis det er, at virksomheden nu siger, at jamen, ham her han er måske ikke den bedste, så kan de bare sætte en til bare at være en arbejdskraft og ikke investere nye ressourcer i at udvide videns, altså værktøjskassen, kan man sige, hos lærlingen, og gøre dem til en bedre elektriker, men simpelthen bare bruge dem som arbejdskraft.
1: Dansk Arbejdsgiverforening kan godt forstå de her lærlinge, men underdirektøren mener, at en kort aftale trods alt er bedre end ingen aftale. Men det er undervisningsminister Magnus Heunicke ikke helt enig i.
3: Jeg synes, det er nogle dårlige undskyldninger, de har arbejdsgiverne. Altså, de unge mennesker, de bliver taget fuldstændig som gidsler her, og man står jo i en utryg, usikker situation, og det er jo ens fremtid, der er på spil. Og så kan vi jo ikke samtidig bede de unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
1: Vi skal også lige runde Norge. Her er den 89-årige Kong Harald indlagt på det norske Rigshospital i Oslo. Der har han sådan set været siden sidste mandag, og hen over weekenden, der var der så meldinger om, at situationen var blevet værre. Og den seneste melding fra det norske kongehus her fra i eftermiddags, det er, at der ikke er nogen væsentlige ændringer i kongens tilstand. Den er stadigvæk stabil. Det er en infektion, han er blevet behandlet for, og vores Norden og Østersø korrespondent Per Bang har talt med flere nordmænd i Oslo i dag, der håber, at kongen kommer oven på det her.
4: Men de er jo også realistiske, og de ved godt, det er en ældre mand, de har med at gøre, at kong Harald, han er 89 år gammel. Så de ved godt, det er en mand, der har levet størstedelen af sit liv allerede. Men ja, de sender ham lykønsninger, eller de sender ham varme ord, kan man sige.
1: Det norske kongehus har været igennem en del møgsager de seneste år, både med kronprinsessens søn Marius Borg Højby og hans varetægtsfængsling for voldtægt, og også kronprinsesse Mette Marits egen relation til den dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein. Og derfor håber mange nordmænd på, at kong Harald kommer sig, fordi han er en mere samlende skikkelse end mange af de andre i den royale familie.
4: Ja, kongehuset har været igennem en række alvorlige skandaler her de senere år, og der er blevet talt om, at det står i en eksistentiel krise. Men igennem det hele, der har kongen altså fortsat haft en stor opbakning blandt befolkningen. Så ja, lige nu, der krydser de fingre, og jeg håber på, at han snart kommer på benene igen.
1: Ja, så herhjem igen, hvor 13 tidligere anbragte på et børnehjem i dag har fået erstatning fra den danske stat. De 13 personer har været anbragt på børnehjemmet Solgården, der lå i den vestjyske by Tarm. Det er Socialministeriet, der har indgået et forlig med de her tidligere anbragte, og de modtager hver 300.000 kroner i erstatning. Og det er altså erstatning for vold, overgreb og også seksuelt misbrug, der blev begået mod dem som børn på børnehjemmet, og det eksisterede fra 1949 til 1976 og blev drevet af den kristne organisation Luthersk Mission, der tilbage i 2023 også undskyldte over for de tidligere anbragte. Lidt vejr her til sidst i aften, der skulle det altså holde tørt med en del sol, og vi får temperaturer på ned mellem 6 og 14 grader, når vi når længere ud på nattetimerne.

0: TV3. Med Alida Blakhej.
1: Og det bedste ved det er, at du skal gøre absolut ingenting. Bare læn dig tilbage og tage alt den her musik, jeg har med til dig ind. Vi skal så meget tilbage i tiden. Vi skal mærke, hvad der er lige nu.

Take a sexy picture of me fik du lige her af Sima. Du lytter til P3 med mig. Jeg hedder Lita Blakhaj. Tak for at være tunet ind. Jeg har dig. I hvert fald sådan rent musikalsk. Hele vejen frem til klokken bliver 8 om lidt ny musik fra det britiske, der gør, at du forhåbentlig ikke rigtig kan stå stille, uanset hvad du foretager dig. Den glæder jeg mig til at spille for dig. Men først skal vi svæve afsted med Harry Styles på den her. The

Et nummer, jeg føler, man bare skal lukke øjnene til. Harry Styles, American Girls. Men nu skal vi altså være lysvågne, fordi vi skal virkelig være et med musikken på det her nummer. Det føles som en tropenat, du står derover for den person, du synes er særlig sød, og I rykker tættere og tættere. Og det er bare en så, så dejlig energi at være i. Nyt musik på Georgia Smith. Hun har lige udgivet et album. Det hedder What Are The Odds? Og det er fra den, vi skal

0: Sygdommen er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR lød.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Petra!

0: og Potential. Du er på B3 lige her sammen med mig. Jeg hedder Alida Blakaj. Tak for at lytte, hvor jeg nu gør mig klar til at sende det nummer, vi uge efter uge elsker lidt højere end alle de andre. Vi sætter det op på en kæmpe pedestal, gør det til det mest spillede nummer på dansk radio og kalder det B3's uundgåelige. Jeg er ikke så stærk i det her band, du skal til at høre. Jeg er ikke så stærk i selve musikken, der ligger bag, og det vil jeg gerne indrømme. Det kan være, at du på samme måde har noget, du foretrækker mere end andet. Dog vil jeg opfordre dig til at mærke den følelse, det her nummer kan give, hvis du lever dig rigtig ind i det. Du kan blive taget med til steder, du aldrig har været før. Du kan drømme dig væk, så vil du ikke nok gøre det sammen med mig på den her.
1: Det her er B3's uundgåelige.

Jeg føler virkelig, at i 3 minutter og 30 sekunder, der overdøver den alt andet støj i mit liv. Der er sådan en melankoli i det, men jeg er ikke trist. Det er som om Fontaine's DC fortæller mig, hvordan skabet skal stå, og alt det hele nok skal gå. Jeg kan også på mange måder høre nikket til mit absolut yndlingsmusikalske årti 80'erne. Det her er B3's uundgåelige. Den hedder Marianne til din mandag aften på B3. Tak, fordi du er her. Om ikke så forfærdeligt længe, der har jeg helt ny musik fra Ice Kid. Den glæder jeg mig til at trykke play på. Der venter også en omgang August Højen. Men først skal vi forbi til en af de vildeste, der nogensinde har gjort det. Hun kalder sig selv Doja Cat. Syng med.

August Højen kaster mig ud i, mens jeg bare gerne vil suges videre til det her næste nummer. Jeg har skamlyttet til Ice Kids seneste projekt, Kaotisk Kunst, og en af mine favoritter fra netop det får du her. Den hedder Intoxicated.

0: nu kommer der måske en mulighed mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hver et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig

Nok, og det vidste du selvfølgelig. Hold kæft, for jeg er glad for at være lige her sammen med dig og levere mandags soundtracket. Jeg håber, du har haft en fantastisk start på ugen. Håbet er, at jeg kan gøre den lille bitte smule bedre ved at spille det helt rigtige nummer. Måske det bare blume om lidt. The Fastberry Can't Swim. Det her er Dance.

I her, hvor jeg kan love for noget af et sceneskift. Det her nummer har virkelig holdt mig i hånden de seneste par måneder, og der er et eller andet i lyden. Det er sådan afro-house, det bliver rigtig tropisk, og det giver mig en eller anden sådan lyst og måske også lov til at svede lidt ekstra på dansegulvet. Der er også noget i, hvad der egentlig bliver sunget om her. Og måske en opfordring til, at du tænker dig om en ekstra gang, hvis du er på vej hen i armene til den der giftige kærlighedsrelation. Uanset hvad, så får du lige her Jesse Reyes og Stormzy på Palo Santo.

i mave og bliver taget direkte tilbage til en anden tid. Outlandish her med Walu. Håber, du nød det musikalske gensyn, hvis du først lige har tændt for B3. Skal du vide, at hende hænderne på playlisten hedder Alida Blakkaj, og hun håber egentlig bare, at du er gang i verdens bedste mandag. Vi har været i gang i en time. Vi har en time tilbage nu. Forhåbentlig er der et nummer, der rammer dig lige der, hvor det skal. Jeg vil gøre mit bedste. Det kan være den næste her. Hun hedder Sara Larsson. Nummeret.

Jeg kan aldrig rigtig stå stille, vel? Et af verdens bedste numre, særligt på grund af den her mand lige her. Charlie Wilson, Justin Timberlake, Snoop Dogg, nummer hedder Signs. Jeg vil gerne spille mit nye yndlingsnummer for dig. Det er særligt dedikeret til dig, der er grønne øjne, eller bare er mega forelsket. Glæd dig til den. Det er lige på den anden side af Lea Romea. Vi skal danse med tårer i øjnene. Den her, den hedder Gård.

gong på hænder, og jeg tænker, at der er et sådan særligt øjeblik i dit liv, som du kan huske, hvis du er i et eller andet form for lykkeligt partnerskab. Der, hvor det hele ændrer sig. Der, hvor du kigger dem i øjnene, og du tænker, dig kan jeg simpelthen ikke leve uden. Jeg kommer aldrig til at kunne være alene igen, fordi du skal stå ved min side for evigt. Jeg har aldrig prøvet det. Altså overhovedet. Men jeg kan forestille mig det særligt, når jeg hører det her nummer, som virkelig er det, jeg hører allermest på tiden. Jeg har kun været ude i en måned. Det er et amerikansk vestkyst-rapper, der hedder Larry June, som har allieret sig med nogle smukke, dejlige sådan R&B-flødevokaler på omkvædet, Jay Versace og Music Soul Child. Og så er det bare en ode til dig med grønne øjne, så skud ud og nyd den her med mig, altså. Wow.

0: med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.
1: Det, man hører. P3. Er man

Stupid Song hedder den måske, men er alt andet end det, du fik. Den er Olivia Rodrigo. Alida Black har ved din side her på B3 og har musikken frem til klokken bliver 8. Skal vi ikke bare springe ud i det næste? Jeg er klar til dig. Hun hedder Phoebe Bridgers, sin her, og nummeret.

Ken mod Ken, livet er for kort. Jeg ved, det kan være svært her mod enden af sommer at skulle tilbage til de der kedelige hverdagsrutiner, hamsterhjulet. Man føler, at gløden er ved at forsvinde, og det kan både være tanen, men også al den der gejst, man har haft for livet hen over de her sommermåneder. Men prøv at høre, jeg har det rigtigt til dig. For du skal ikke stoppe med at skinne under nogen omstændigheder. Og det føler jeg, at DJ Khaled, Beyoncé og Jay-Z kan hjælpe os med. For den her. Tempoet er højt. Giv dig hen til det. Den her hedder Shining.

DJ Khaled har altid kunne trække i de rigtige tråde. Det må jeg altså bare sige. Her er han jo med kongen og dronningen af musik, har jeg lyst til at kalde dem. Jay-Z og Beyoncé havde glemt alt om den her. Den hedder Shining. Og nu kommer den her ikoniske guitar-intro. Jeg tror, at det er okay, at vi lige planter fødderne på jorden igen med det her dejlige nummer. For mange forbinder de det jo med sådan en enorm tristhed. Jeg synes egentlig, det er okay, at Nelly Furtado, hun tager sig igennem virkeligheden og hvordan det hele hænger sammen. Alt kan ikke vare for evigt. Men lad os få det bedste ud af det, mens det er her. Er du klar til den her? All good.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV.
5: Godmorgen. Godmorgen, Petre.
6: Hvor er det egentlig sygt, at jeg er den eneste københavner på det her program, og jeg er den, der er bedst til dialekter. Også jyske.
7: Jeg forstår ikke, hvordan at det er gået den vej lige. Og det er derfor, at jeg glæder mig til, at vi igen i morgen skal lege dialekter.
6: Det gør vi i Godmorgen, Petre, i morgen 7:10, og vi har brug for dig, så vi kan gætte din dialekt.
5: Godmorgen. Godmorgen, Petre. Med Liva og Lasse.
8: Din verden på 3 timer.

Olivia Dean, Nice to Each Other. Jeg har dig altså rent musikalsk frem til klokken bliver 8, men du skal glæde dig til, at klokken bliver netop det. Så er det Maria Hobitz med Crush. Jeg skal bare lige have presset det sidste ud af den her playliste til dig. Jeg har sendt klar lige nu. Big Boss energi på den her. Den hedder Shiny.

Det her var Scarlet Pleasure og Charme på Wide Awake. Jeg hedder Alida Black, og det har været en fornøjelse at spille en masse musik for dig de her sidste to timer. De næste to, der er det Maria Hobitz, der har den, og tro mig, det har hun. Det er Crush om lidt, først MGMT, det her er Kids.

0: Velkommen til Crush på P3. Med Marie Hobitz.
1: Og lige her i udgangspunktet også med en ny dansk artist, som jeg tror, du nok ville tænke var en form for ny international popstjerne in spe, hvis ikke jeg fortalte dig, at hun altså bare i situationstegn var en dansk upcoming artist. Hun hedder Simone Ledet. Hun har været ugens crush tidligere på året, men det nummer, vi skal høre lige nu, som jeg stadig crusher på, der er bare et eller andet fuldstændig popmagisk over den her sang, som jeg synes kunne være meget rart lige sådan at åbne ballet med den her mandag aften, hvor det er altså bare det, vi skal. Du og jeg hører alt den bedste nye musik frem til klokken 22, forhåbentlig stå på det næste nummer, som vi skal crushe på, eller den næste artist, som vi skal crushe på. Og Simone, hun har så den helt gode sådan girl group koreografi med hårbørsten foran spejlet-agtige energi på det her ekstremt catchy og effektive nummer, der hedder Blame You. Og det er altså det første, du får her i Crush den her mandag aften. Velkommen til.

Jeg er meget, meget, meget forelsket i P3's Ungårlige den her uge. Fontaine's DC fik du lige her på nummeret, der hedder Marianne. Mørk, dyster, cinematisk og også sådan meget intens, ikke? Og jeg føler, at efter sådan en omgang, der kan man godt lige have behov for en palette cleanser. Et nummer, der kommer med boblende energi, du ved, sådan lidt bouncy, groovy. Måske vi lige skal bevæge os lidt den her mandag aften. Stemning. Og vi kommer til at skulle bevæge os meget i løbet af den her uge her i Crush, fordi det er ugens crush, jeg har taget med til dig, som kommer fra nogle vaskeægte lydtrollmænd, som du måske også er stødt på før, hvis du er fast medlem af Lytteklubben. Hvis du lytter med for første gang, så velkommen til. Jeg er glad for, at du er her. De her to kender du måske til en vis grad, fordi at de er to ud af tre medlemmer fra Wednesday's Go Machine. De har altså det her sideprojekt, Kenton/Demon, som laver sindssygt effektiv elektronisk musik, som bare er pakket til kanten med følelser. Det føles nærmest, som om den er ved at sådan sprudle over den her produktion. Der blandt andet er bygget op omkring et sample af et koronummer. Ugens crush den her uge, den hedder Lange.

Carlo og Bøje. En af de fem udvalgte til P3's næste. Her i selskab med Maximilian. På nummeret, der hedder Come Close. Til din mandag aften, det er crush-tid. Og nu er det, man står ære og introducerer ugens anbefaler den her uge. Hver uge hiver jeg jo fat i en lidt mere etableret artist, der ligger vejen forbi og deler ud af den musik, som vedkommende render rundt og crusher på. I sidste uge var det St. Clara. I den her uge er det en, som du måske ikke kender helt lige så godt som St. Clara endnu. Men jeg vil til gengæld sige, at hvis du er fastlytter af det her program, så kender du helt sikkert hendes stemme. Jeg er en OG-crusher på hende, og hun hedder Carlina de Plas. Og hun er en af de nye, mange virkelig dygtige sangere og sangskrivere, der sådan er piblet frem på popscenen de sidste par år. Noget af det, der gør hende særlig, er blandt andet, at hun skriver og synger på engelsk, og at hun altså også har sådan virkelig international lyd. Altså, det her kunne sagtens være en artist ud af LA, eller New York, eller London, eller hvad ved jeg. Og så har hun bare en stemme, som var hun sendt fra fucking himlene. Og jeg synes lige, vi skal høre et nummer, som har været ugens crush. Og faktisk også gik han og blev en P3's uundgåelige. Carlina de Plas, ugens anbefaler. Den her, den hedder What It Feels Like.

0: Et tidligere ugens crush fra en nuværende ugens anbefaler, Carolina de Plas, lige her på What It Feels Like. Vi får lov til at dykke ned i hendes playlister og de numre og de artister, som hun ikke kan få nok af hver aften i den her uge, når hun altså deler sine crushes ud, og jeg er meget spændt på, hvad hun render rundt og lytter til, mens hun selvfølgelig skaber sin egen musik. Så jeg synes bare, at vi skal hoppe ned i det. Her kommer første anbefaling fra Carolina de Plas.
1: En sang, jeg har haft på hjernen, og en sang, som jeg virkelig har crushet på, og som jeg også synes fortjener mere anerkendelse derude faktisk, er Bitter med Guzzo og Gift. Altså, jeg er jo en sucker for sådan engelsksproget pop R&B-musik. Så da Guzzo og Gift kommer ud med den her, I would say masterpiece of a song, så var jeg helt op at køre over det. Når jeg lytter til den her sang, så bliver jeg sådan taget tilbage til sådan Los Angeles, og jeg bliver taget ud i en skov, og jeg, altså vitterligt alle steder i hele verden. This song is so good, og den fortjener så meget at blive hørt.

Rasmus Seebach Olsen, lige her på deres fællessag, den hedder Sprækker, og du fik den lige her i Crush til din mandag aften. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Det er dig og mig og musikken, frem til klokken den bliver 22. Jeg hedder Marie, og lige nu skal vi have os et nyt stykke fra Østen. En artist, som over de seneste par år virkelig har cementeret sig på den danske musikscene med en lyd, som er ekstremt genkendelig. Altså, man er ikke i tvivl om, at det er et Østen-track, man har på hænderne. Og jeg blev også bare, ja, med det samme, sådan suget ind i hans verden, da jeg hørte det her nummer for første gang. Han har sådan en evne til at gøre sangene ekstremt store. Altså, de føles som at træde ind i en stor katedral, du ved, med kæmpe høje lofter og kupler. Og jeg elsker den måde, han ligesom tillader det at blive så stort og smukt. Det er virkelig de store armbevægelser, de store følelser, de store kompositioner, der får lov til at vokse. Og det gør han altså også på den her spritnye sag. Den hedder Fri og Alene.

Det er også titlen på det her spritnye nummer fra Østen, det landede i fredags. Fri og alene. Og du fik den lige her i Crush. Til din mandag aften, hvor vi skal herres noget Kalani på et nummer, som hun fuldstændig etablerede dominans med. Efter at have været en af de stærkeste stemmer på den danske pop, danske, slår internationale pop- og R&B-scene i mange år, så blev hun altså

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.
1: Det, man hører, er man selv.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Jeg kan bare godt lide de der sange, der giver en et smil på læben. De der sange, der lige giver en bare et par minutters forlænget sommerferie. Den der, som får en til lige at tænke, okay, det er ikke så kompliceret at leve som menneske. Det er ikke så, det er sådan en mandagaften behøver ikke at være så kompliceret. Den kan også bare være dejlig og hyggelig og fyldt med lidt solskin. Om ikke andet rent musikalsk. Og det er sådan et nummer, vi skal høre lige nu. Det kommer fra The Strokes og deres nye album. De her indie-rockere fra New York, som virkelig sådan pionerede guitar-rocken ved årtusindskiftet, har været igennem mange transformationer siden da. Jeg må sige, de har stadig mit hjerte på den her plade, som ellers er blevet sådan lidt lunken taget imod. Folk er blandt andet meget sure over, at Julian Casablancas, som er frontperson og sanger i bandet, har den her sådan meget vocoded, autotuned lyd på sin vokal på det her album. Men jeg må bare sige, jeg synes, det fungerer. Og især på det her track. Jeg synes, det er meget svært ikke at komme i godt humør. Jeg føler, vi skal på kollektiv roadtrip, og så skal den for evigt, så længe det her spiller. The Strokes, Going Shopping. Like

Og det vil jeg bare gerne notere som en form for sådan en livslektion. Jeg vil gerne have det skrevet på min gravsten, tror jeg. If you're better than me, you don't have to judge me, bliver der altså sagt fra Julian Casablancas. Lige her, The Strokes på Going Shopping. Til lige mandag aften. Du lytter til Crush nu. Marius. Den her, den hedder Mount Fuji.

0: det pipler frem for tiden med nyt dansk talent, især inden for det her sådan ret velproduceret poplandskab. Altså niveauet, bundniveauet er ekstremt højt, og en af dem, som du bliver nødt til at kende, det er ham her. Marius, Mount Fuji. Du lytter til Crush, og nu skal vi have os en artist, som for nylig lagde vejen forbi Danmark, da han spillede i Bøgeskoven. Dave. Og jeg må sige, hold kæft, der blev sunget højt med, da det var det her nummer, han spillede i selskab med Thames. Romantisk sag, den her, den hedder Raindance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Dave og Toms. Den her, den hedder Raindance. Nu, en venskabs heartbreak sang fra Chris Burden, som er utrolig smuk. Den her, den hedder Folk Forsvinder.
1: Kan jeg komme over i lejlighed? Vi kan logge ind på Unibet og gamble vores penge væk, for jeg tror, jeg savner lidt. Spind min tid med dig.

på et minut. Vi burde drikke lidt vin, du kunne komme over til middag. Men desværre når i natten uden en indsats. Lukker mig ind og ser på folk forsvinder på et minut. Vi kunne mødes til et arrangement. Vi ikke ved, hvad vi fejrer, men der er drinks op i baren, og så er jeg der i rummet med dig. Det er nok godt til mig. Og vi kunne snakke lidt lort om folk. Dårlig smag i munden blandes med det, vi har drukket, men så er der noget, vi er fælles om.

Nogle gange skal man bare mødes med sin veninde i et par timer, og så er man fuldstændig tanket op på alle leder og kanter med energi og inspiration og overskud. Og det er Snip Mo, det her nummer handler om. Wolfellas but just two girls. Og jeg synes også, det er lidt sådan, det her nummer føles bare i vejr. Everything is peaceful love.

Det er dig og mig og musikken frem til klokken, den bliver 22 den her mandag aften. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Jeg har et nummer med til dig nu fra en af Danmarks nye popdronninger, som har lavet en hymne, men også lidt en lussing til alle, der sidder lidt på den flade og ikke lige får gjort noget. Måske især i sådan forholdsdynamikker. Jeg ved ikke, om du nogensinde har været i den der situation, hvor du har kigget på din kæreste eller din flirt og været sådan, kom nu lidt, altså sådan, sæt nu lige dig selv lidt på spil og tag noget initiativ og sådan, kan du ikke gøre et eller andet? Det er den følelse, sådan fuldstændig indkapslet og gjort til 2 minutter og 23 sekunders popsang, som du skal udsættes for nu. Det er Milles nye single, der landede for et par uger siden, og måske den opsang, som du har brug for, enten selv at få, eller måske at give til en anden den her mandag aften. Uanset hvad, så får du Mille lige her. Den hedder Gør Noget. Velkommen til.

Teddy Swims og hans fuldstændig gigantiske stemme lige her på Mr. Know-It-All. Vi skal nu til måske nogle af de mest genkendelige musikere i verden, skulle jeg til at sige. Der er ikke nogen tvivl. Når du sætter Jungle-nummer på, så ved du inden for bare et par sekunder, at det er Jungle. Og de er ude med ny musik. Vi skal fuldstændig forsvinde væk i deres sådan, ja, retro-forelskede solskins, sådan lidt sepia-farvet univers. Bare lige et par minutter. De har en helt særlig evne til at lave sange, der føles som at blive krammet af solen. Det er noget, du kan bevæge dig til, men det er også virkelig, virkelig god baggrundsmusik. Og det kan jo godt lyde lidt som et diss, men det synes jeg faktisk ikke, det er. Altså det her, det er sådan noget musik, som bare fungerer rigtig godt til livet. Det er livsmusik. Det er godt, mens du laver mad. Det er godt, mens du kører bil. Det er godt, mens du står i 5C, og det er helt pakket, og du nærmest ikke kan få vejret. Så kan du lige sætte noget Jungle på. Og forsvinde lidt væk over et orangefarvet, lunt univers. Måske du ovenikøbet kan stå der i bussen og danse lidt for dig selv.

0: ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange biologer, der omsorgs at blive født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen, jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærlighed.

0: Et lille skud attitude til os alle sammen den her mandag aften. Annika på Desperado. Du lytter til Crush. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Du lander med i lytteklubben, som jeg, thank God, fik sendt ud i den virkelige verden i sidste uge. Da der var syd for solen, den her festival ude i Valbyparken, hvor jeg var ude og både lave noget Crush musikbango. Jeg var ligesom også ude og møde en masse af jer og samle en masse crushes ind og bare møde rigtige mennesker i virkeligheden, som ikke kun er et eller andet lyttertal. Når jeg kigger på mine skærmer, det var bare virkelig, virkelig dejligt. Tusind tak til alle jer, der kom forbi, enten til det ene eller til det andet. Og ja, også bare en opfordring til, jeg vil rigtig gerne høre fra dig. Hvis du har et crush, du gerne vil dele her i lytteklubben, så smid det altid gerne min vej. Enten på en sms 1212, eller slide ind i min DM. En af dem, jeg mødte på Sud for Solen, sagde sådan her.
1: Jeg hedder Sara, og jeg crusher på Blood Orange, der spiller i morgen, med deres sang Charcoal Baby. Den synes jeg er god, meget groovy, og man kan synge med.
0: Den hellige treenighed. En sang, der er god, groovy, og hvor man kan synge med. Hvad mere skal man bede om? Dev Hines Blood Orange, lige her på Charcoal Baby.

Jamen, hvor jeg også bare crusher på Blood Orange og Divines evne til at blande lyde, inspirationer, genre og få det hele til at være så stemningsfyldt. Som blandt andet på det her nummer Charcoal Baby, altså fra Blood Orange. Nu, fang far på en stor sag. Den her, den hedder Hæng en mand.

Dima og Jilly, lige her på nummeret, der hedder PPC. Nu skal vi have os en lille cowboyhat på. Sæt den lidt. Du ved, ned over øjnene. Måske vi skal ryge en eller anden sådan rigtig klam gammeldags cigaret. Og skal vi ride ud mod en evig solnedgang og have det rigtig moody i selskab med Elliot. Det her er Hot But Depressive.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, ugen varmer med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige, du.
0: Fredag klokken

Taylor Swift lige her på Elizabeth Taylor. Vi bliver lige i de grande popstjerner lidt endnu. Vi skal høre fra Olivia Rodrigo, som er ude med sit tredje album. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love er den mundrette titel. Det er en plade, der tager os hele rejsen igennem en ny forelskelse og alle de sådan sprudlende dejlige følelser og så hen i et heartbreak. Så uanset hvor du ligesom er emotionelt for tiden, så er der nok et nummer for dig på pladen. Lige her, så er der altså den store, store, nye, sårbare, larger-than-life-kærlighed. Olivia Rodrigo. Det her, det er Stupid Song.

Okay. Jeg kan nå et nummer, inden jeg skal sende dig videre over til Crush Plus. Klokken, den nærmer sig de 22 den her mandag aften. Og det betyder, at hvis du bliver hængende lige her på kanalen, så er der latterlig meget ny god musik, der ligger og venter på dig. Og vil holde dig ved selskab. Ja, altså resten af natten, indtil der er godmorgen på 3 i morgen. Jeg håber, du har lyst til at blive hængende. Crush er tilbage igen morgen fra klokken 20, og jeg glæder mig allerede. Jeg kan lige nå et sidste nummer. Det vigtigste nummer overhovedet. Det er ugens crush i den her uge, og jeg synes, det er en virkelig dejlig energi at forlade studiet med og sende dig videre ud i den her aften og den her nat med, for det er et nummer, der giver mig lyst til at danse. Det er et nummer, der giver mig lyst til at gå i takt. Det er et nummer, som jeg er ret overbevist om, kommer til at gøre min gåtur hjem markant hurtigere, markant sejere. Jeg kan mærke, at det bliver en overskudsramt omgang. Det er Kenton/Demon, den danske duo, der har tryllet. Blandt andet med et KKO-sample. Der er også noget fløjtesolo. Mange dejlige elementer, der har alle sammen bliver blandet op til en meget, meget dejlig musikalsk cocktail. På den her ugens crush, kan du have den bedste aften. Tak for nu. Kenton/Demon, det er det lange.

Men det er fordi jeg var helt ude af skid i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk de har tunger, der længere leg, for de bruger dem på shit, der ikke rammer. Kender godt deres gørmål, lader som om de ikke gør noget. Jeg går ikke i nogen fodspor, ikke nogen, der har banet vejen. Fuck fingre til dem alle sammen, de kan alligevel ikke stands mig. Jeg lukker deal, som jeg ikke skal wonder på. Fuck er det, de

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Nej, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ude og have det nasty. Hele rummet råber

siger. Når vi så ringer, hun siger bla bla. Et eller andet med et fart lav. Jeg er jo nærmest ikke på arbejde. Ingen der lægger det der, ingen der flækker, ingen der har det lækker ligesom jeg har. Det er vildt.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.
5: Godmorgen,
6: P3.
7: Hvor er det egentlig sygt, at jeg er den eneste københavner på det her program, og jeg er den, der er bedst til dialekter. Også jyske.
8: Jeg forstår ikke, hvordan at det er gået den vej lige. Og det er derfor, at jeg glæder mig til, at vi igen i morgen skal lege dialekter.
7: Det gør vi i Godmorgen, P3 i morgen 10:07, og vi har brug for dig, så vi kan gætte din dialekt.
6: Godmorgen, P3. Med Liva og Lasse.

0: Du lytter til P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: Mange nordmænds opmærksomhed er for tiden rettet mod Rigshospitalet i Oslo, hvor kong Harald er indlagt med en infektion i blodet. I weekenden lød meldingen, at hans tilstand var forværret, og i dag siger kongehuset, at der ikke er nogen væsentlige ændringer i hans tilstand. Og mange nordmænd er bekymrede.
3: Jeg synes, det er veldig, veldig trist. Jeg føler, han er på en måte lidt sådan lime i kongefamilien akkurat nu.
2: Det er meget trist. Han er på en måde limen, der lige nu holder kongehuset sammen, siger her Juliana Finkenhagen fra Oslo. Og hele Norge følger med i kongens helbredssituation, fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Og de håber jo også, at han kommer sig. Men de ved også godt, at det er en ældre herre, vi har med at gøre. Han er jo 89 år konge, så de er godt klar over, at han allerede har levet størstedelen af sit liv. Men altså, de sender ham mange varme tanker, og det er der også rigtig mange andre nordmænd, der har gjort i dag. Altså public service-mediet heroppe, NRK, de har lavet sådan en side, hvor folk kan sende hilsner til kongen. Og det er strømmet ind med varme ord til hele Norges bedstefar, som der er en bruger, der kalder ham. Og det enslydende budskab fra dem, det er, at de jo håber på, at han snart er rask igen.
2: Ukraine har i dag fejret, at det er 35 år siden, at landet kappede båndene til Sovjetunionen og blev uafhængigt. I dagens anledning sendte organisationen Bevar Ukraine endnu en lastbil med nødhjælp afsted fra Danmark. Og der er mere brug for det end nogensinde før. Altså for hjælpen, fortæller Ole Egeblad fra organisationen.
5: Rusland har sønderbumpet ukrainsk infrastruktur alt lige fra vand, sanitet til strøm til veje. Alt muligt, som gør, at den vinter, ukrainerne går i møde, det bliver den værste i den alt for lange krig.
2: Det er lastbil nummer 600, som Bevar Ukraine sender afsted, siden krigen begyndte. Organisationen har tænkt sig at blive ved med at sende biler afsted med nødhjælp, fortæller Ole Egeblad.
5: Så længe at der er opbakning i Danmark for virksomheder og private fonde, og så længe at der er brug for det.
2: Dagen markerer også startskuddet for et nyt nationalt initiativ, som har fået navnet Ukraine Fryser. Her går danske virksomheder, fonde, kommuner og civilsamfund sammen om at hjælpe ukrainerne gennem den kommende vinter. Et komplet sæt originale manuskrifter fra tv-serien Matador er blevet solgt for 200.000 kroner. Det fortæller auktionshuset Brun Rasmussen. Vurderingen lød på mellem 80.000 og 100.000 kroner, og også en række rekvisitter og kostymer fra den populære serie var under hammeren. Heriblandt en kjole i blomstret kunststof, som Gita Nørby i rollen som Ingeborg Skjern bar i seriens 8. afsnit. Den blev solgt for 10.000 kroner. I nat fortsat tørt og mest klart, men ud på natten risiko for lokal dis eller tågebanker. Det er med temperaturer ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind mest fra nordøst og øst. Radioavisen her med Camilla.
0: TV3's næste Ida Just. Mirror, mirror.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Lad mig trække vejret, lad mig lige leve. For man har været stresset hele sit liv. Har været fristet tit til at ende, men så endte tit med at skrive. Tog et væs til at wave, jeg blæst. Har ikke brug for at være pisse stiv. Paranoid, bær rundt på en kniv. Men jeg bad til Gud, at jeg aldrig vil bruge den. For jeg samler på kniv i min ryg. Og der er mange, der har kniv i min ryg. Paranoid, som jeg lever i frygt. Men det er kun fighting, flight, det er ikke flygt. Jeg ved, Nipsey han sagde, det er et marathon. Men der er ingen, der har sagt, jeg skulle løbe. For selvom at jeg helt er på taget som Carlson, er det i fundamentet, jeg er støbt. I en cementblok, hvor vi havde grå væg. Ikke nogen pensler, ikke nogen så en. Ikke nogen mennesker, der kunne forstå en. Ikke nogen infra til at tage låsen af de linker. Som der bandt mig, de kan ikke binde mig længere. De blå blink, de kan ikke blinde mig længere.
1: Så lad mig trække vejret, lad mig lige leve.

0: den er baggrund. Men vil igen et produkt af det samfund, eller sælge et produkt af den samfund. Se jeg på bagbund, ned på afgrund. Det er et lavpunkt, der går meget ondt. Ligger meget tungt, ned på havbund. Men vil der ravne nogen, hvis jeg kunne snakke ud på mit daghoved.
1: Jeg har brug for det.

0: Radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Alle lande, der handler med Iran, trues nu af USA med udvidede sanktioner. Det budskab kom fra den amerikanske finansminister Scott Bessent i aftes.
2: Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime.
1: Vores mål er at kappe alle de økonomiske livslinjer, som opretholder det tyranniske regime, indtil det står alene, sagde Scott Bessent på et pressemøde. Men hvad sanktionerne mere præcist går ud på, og hvilke lande de vil ramme, er stadig noget usikkert, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Godt nok så har Bessent været ude at sige, at nu er Donald Trump i gang med at ringe til forskellige verdensledere, men han vil end ikke sætte navn på for eksempel Kina, som de fleste gætter på, at Donald Trump forsøger at komme i kontakt med. Så hvad det er mere præcist, det udstår altså stadigvæk. Jeg tror, det som Bessent i hvert fald også understregede dag, det var, at man skulle betragte det her som et slags advarselsskud.
1: Krigen mellem USA og Iran har varet snart et halvt år. I mellemtiden er olieprisen steget betragteligt, og det presser økonomien i store dele af verden. Det bliver sværere og sværere for lærlinge at finde en mester, der vil lave en almindelig uddannelseskontrakt. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er cirka hver femte kontrakt til unge lærlinge nu på under et år, i stedet for de normale 3-4 år, som uddannelsen varer. Adrian McLaren, der er i gang med at blive elektriker, har allerede haft 2 korte kontrakter og er nødt til at finde nummer 3.
4: Det er det der en form for stressfaktor til slutningen af en kontrakt, om de vil have mig tilbage, eller om de bare sender mig videre. Og hvis man var en fuld kontrakt, så man jo aldrig tænkt på sådan noget. Så har jeg bare tænkt, jeg har bare til at svende, og så finder jeg, hvad jeg gør derfra.
1: Det er især i byggefagene, at lærlinge må tage til takke med kortere kontrakter. Ifølge HR-chef hos Færk & Co. i Aalborg, Ole Mattesen Christensen, så er forklaringen, at man ofte ikke ved, hvad der er i ordrebogen så lang tid frem.
5: Vi ønsker at have så mange elever igennem hos Færk & Co., fordi vi ønsker at lave så mange nye svende som muligt. Med korte aftaler, der har vi mulighed for at tilpasse det, arbejdsmængden, hvis situationen skulle opstå.
1: Når kongeparret om et par uger besøger Belgien, så bliver det ledsaget af 3 ministre. Det oplyser Udenrigsministeriet til Ritzau. Det er sundheds- og kirkeminister Ida Auken, erhvervs- og konkurrencekraftminister Martin Lidegaard og klima-, energi- og forsyningsminister Samia Nawa. Statsbesøget i Belgien, som finder sted den 8. til 10. september, er kongeparrets 9. siden kongen overtog tronen i januar 2024, og det er det første siden den nuværende regering tiltrådte. I nat fortsat tørt og mest klart, men senere med risiko for lokal dis og tågebanker.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i
2: festen. Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service.
2: Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
5: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejr?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de er svøde under patteren.
1: Som mor plejede at se det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd. 3

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: Et brandattentat mod moskeen Aarhus Islamisk Menighed tilbage i maj var ifølge DR's oplysninger inspireret af et sadistisk og ekstremt netværk, der kaldes NVE. Det er dermed den første kendte episode i Danmark med forbindelser til det ekstremistiske online netværk, hvor handlingen rent faktisk er ført ud i livet. Emil Ludvigsen, der er chefkonsulent i Center for Digital Pædagogik, fortæller, at formålet med de her grupper er at opnå en helgenstatus.
2: Formålet er at producere det her materiale ved at begå vold på sig selv eller andre og dokumentere det, sådan så man kan stige i graderne eller i rang inde i de her fællesskaber. Jo mere vold du begår på verden, jo mere anerkendelse får du inde i de her fællesskaber.
1: Og det er ikke første gang, vi hører om NVE-netværket. I starten af august blev tre teenagere anholdt for at ville udføre et terrorangreb på Hadsten Skole. Her blev de sigtet også sat i forbindelse med det voldelige online-fællesskab. Ifølge Namik Katfa, der er talsperson for moskeen i Aarhus, så har hele oplevelsen der haft alvorlige konsekvenser for menigheden.
3: Efter episoden så har vi konstateret, at faktisk tilslutningen af de medlemmer og dem, der bruger vores lokale menighed, de er halveret siden før hændelsen af angrebet har fundet sted.
1: En mand er fundet død i Gudenåen nord for Svostrup. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på politiupdate. Efter det har været til stede siden sen eftermiddag i går og efterforsket et mistænkeligt forhold ved åen. Politiet er stadig til stede og kan endnu ikke sige, om der ligger noget kriminelt bag dødsfaldet, men det skal videre undersøgelser afdække. Brovejen ved Tvillumbro nord for Svostrup er spærret for al trafik og vil formentlig være det langt ud på natten, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi, der gerne vil i kontakt med personer, der mandag har været i området. Det blå skilt, som gør det for muligt... gør det muligt for folk med handicap at parkere tæt på deres bestemmelsessted, er eftertragtet, også blandt dem uden handicap. I løbet af 2,5 år er danske handicaporganisationer blevet kontaktet af tæt på 1000 personer, som har fået stjålet parkeringskortet, fortæller direktør Katrine Mandrup Tam. Og hun mener, at problemet er stigende.
4: Vi får flere anmeldelser, og vi kan også se nogle steder, hvor det er mere systematisk, altså hvor for eksempel en hel vej, hvor handicapkort på en hel vej er blevet taget en nat, for eksempel.
1: Ifølge hende er problemet med stjålne parkeringskort størst i storbyerne, hvor der er kamp om P-pladserne. For at komme tyverierne til livs, foreslår de konservative at stramme reglerne, så man i yderste fald kan tage kørekortet fra dem, der snyder. I nat fortsat tørt og mest klart, men senere risiko for lokal dis eller tågebanker. Det er med temperaturer ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind, mest fra nordøst.

0: P3 elsker ny musik.
1: Og vi har udvalgt 5 nye artister, som fortjener din opmærksomhed.
0: Ida Justs musik er punk, og det er pop. Det er det der nummer, du hører, når du danser dig.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 2.
1: Nedskæringer på de lokale busruter har fået de unge til at finde nye veje til klasselokalerne. På få år er samkørsel vokset kraftigt, og de unge fylder nu sine biler med skolekammerater. Blandt andre Max Tved, der tager den turen på 23 km fra Ejstrupholm til Tjørring Gymnasium i Midtjylland og får et tilskud på 10 kroner per passager per tur fra regionen.
2: Bussen er ret upraktisk at tage. I gymnasiet der har man jo ikke rigtig fast schema, så det rykker jo hele tiden, hvornår man har fri og hvornår man skal møde. Og bussen går kun til gymnasiet direkte en gang. Hvis man så i dag som skal møde kl. 10, så kan man ikke tage bussen, fordi så skal man sidde og vente og skifte bus og alt muligt. Så er det nemmere at køre, så spilder man ikke så meget tid.
1: Boomet i de delte bilture er en naturlig udvikling, vurderer Otto Anker Nielsen, professor i trafikplanlægning ved Danmarks Tekniske Universitet. Han fremhæver, at samkørsel leverer en billigere og mere fleksibel dækning i områder, hvor den klassiske kollektive trafik har svære kår.
3: Det er sådan en cirkel, den kollektive trafik i landområderne er ude i. Der kan samkørsel jo være en mulighed til at forbedre på det. Både samkørsel, kan man sige, fra dør til dør, altså fra ens hjem og til, hvor man skal hen. Men det kan også være samkørsel frem til en station eller frem til en regional busrute.
1: I Region Midtjylland har et succesfuldt 2-årigt forsøg med samkørsel nu fået politikerne til at afsætte yderligere 4 millioner kroner. Chauffører får nemlig 10 kroner per passager.